leci anioł głową w

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У понеділок Лукашенко протягнув сільськогосподарчу тему і послухав доклади про намолот зерня і будівництво знакомитих профілакторіїв для телят.
2: І гэта пасля палёта над палямі Брэсцкай вобласці і інспекцыі савушкінага прадукта.
1: Няма спакою змучанай душы, скажам словамі класіка, і паслухаем размову рэдактара Еўрарадыё Дзмітра Лукашука і галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка. Яны падсумуюць мінулатыднёвую дзейнасць кіраўніка краіны.
3: Пачалася уборачная кампанія, ну і Лукашэнка традыцыйна заняўся сваёй любімай справай у гэты перыяд. Падарожнічае па палях і лясах рэгіёнаў і раздае направа-налева усім каштоўныя парады, што рабіць, як убіраць, ну і гэтак далей. Праўда, сёлета азначаецца трошка такое ноу-хау. Разам паралельна там ці некці следам за Лукашэнкам па палях і лясах ездзяць военные комиссары.
4: Да, подбирать колоски.
3: Что они там подбирают, мы так само с тобой обмеркуем. Там два таких, ну, небыто параллельных трека, але может, здесь и они и супадают, и растут с одного короня, так бы мовить.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завяршыўся 16-ты тур без трох перанесеных матчаў. Найбольш выніковай стала сустрэча ў Баранавічах, дзе Іслаж перамагла мясцовую каманду з лікам 4-3 і здабыла пятую перамогу запар. Брэсцкая «Дынама» разграміла Белшыну 4-0, а Дняпро і «Нафтан» згулялі ў нічыю 3-3. Віцебск на выездзе мінімальна абыграў Гомель 1-0, а Мінск быў мацнейшы за Арсенал 2-1. Беларускі форвард Ілля Шкурын ярка адзначыў свой соты матч у чэмпіянаце Польшчы. У сустрэчы другога тура супраць Радамяка нападнік Катавіц на 66-й хвіліне забіў пераможны мяч. Ужо ў кампенсаваны час Шкурын запісаў на свой рахунак яшчэ і галявую перадачу. У выніку Катавіцы перамаглі з лікам 3-1. На мінулым тыдні беларускі футбаліст таксама вызначыўся пераможным голам у матчы Лігі канферэнцыі. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна адмовіўся ад плана частковай прыватызацыі чэмпіянатаў свету. Паводле паведамленняў, гэта адбылося пасля рэзкай крытыкі з боку футбольных канфедэрацый Еўропы, Азіі і Паўночнай Амерыкі. Праект прадугледжваў стварэнне камерцыйнай дачыннай кампаніі, якая займалася б арганізацыяй турніраў ФІФА з удзелам прыватных інвестараў. У кампаніі былі бы сваякі Дональда Трампа. На фоне скандалу Інфантіна таксама страціў аднаго са сваіх дарадцаў, а генеральны выканаўчы дырэктар ФІФА раскрытыкаваў ініцыятыву і заявіў пра гатоўнасць пакінуць сваю пасаду. УЕФА вывучае магчымыя шляхі адстаўкі прэзідэнта ФІФА Джані Інфантіна пасля скандалу вакол праекта ФІФА Forward Enver Prize. Адзін з варыянтаў – выкарыстаць план выхаду з ФІФА, які сам Інфантіна распрацаваў у 2016 годзе, калі быў генеральным секратаром УЕФА. Таксама Еўрапейская канфедэрацыя можа ініцыяваць пазачарговы кангрэс ФІФА і вынесці вотум недаверу кіраўніку арганізацыі. Для гэтага неабходная падтрымка не менш як 43 нацыянальных асацыяцый. Будучыня Вінісіуса Джуніора ў мадрыдскім рэалі можа вырашыцца ўжо ў найбліжэйшыя дні. Паводле замежных СМІ, пасля вяртання ў Мадрыд бразілец правядзе ключавыя перамовы з кіраўніцтвам клуба. Дзеючы кантракт футбаліста заканчваецца праз 11 месяцаў. Рэал хоча яго падоўжыць, але не плануе паляпшаць фінансавыя умовы. Калі дамовіцца не атрымаецца, клуб можа разгледзець продаж Вінісіуса ўжо гэтым летам. Пры гэтым у рэалі заяўляюць, што не атрымлівалі афіцыйных прапаноў ад лондонскага арсенала. Вы слухалі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. На минулым тыдні, пасля того, як нам показалі сустрэчу Лукашэнкі з Рыбаковым, усе зноў загаварылі пра амерыкана-беларускі трэк.
1: Што ён жывы, што перамовы ідуць, што Коул збіраецца ў Мінск, а значыць, хутка на волю выйдуць беларускія палітвязні.
0: Мы ведаем, што падобныя кантакты любяць цішу. І што не гледзячы на новую цішу, а Коул усё яшчэ не едзе, трэба верыць у лепшае.
1: А ці верыць у лепшае палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў?
0: Вось як ён каментуе амерыкана-беларускі трэк у эфіры Еўрарадыё.
2: Па гістарычных мерках хутка, напэўна, ён все-таки прыедзе, но гэтая сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым, прадстаўніком Беларусі ОАН, які за адсутнасцю беларускага амбасадара ў ЗША фактычна выконвае гэтую ролю, ну, такога камівяжора, такога пасярэдніка ў гэтых перамовах, ён галоўны ў гэтым сэнсе. Так што Лукашэнка з ім сустрэўся і там даволі шчыра сказаў, што вось давайте працягваць, што ў нас там. Так, мы даслалі свае прапановы, яны нам даслалі, то бок пацвердзіў, што нічога не спынілася, што ідзе гэтае актыўнае, ну, скажам, стасаванне, вось кантакты. І тут некаторыя нашы, ну, палітолагі ці журналісты выказваюць меркаванне, што ўсё можа быць ужо і скончыцца, і як бы взаемнага інтарэса няма. Я з ім не згодны, я яго не падтрымліваю. Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі. Вось, любы момант, да, гэта можа неяк абарвацца з боку Амерыкі. Пакуль ёсць Коул, ён за гэта адказны, ён мае ту пасаду, ён будзе прадпрымаць ўсё, што можна.
3: Але ж, наколькі я разумею, ён да восені толькі.
2: Так, вот я пра гэта кажу, але там з нейка скончыцца, ну, это ж адзін подпіс, там, адна хвілінка працягнуць далей, вось, а можа, ну, Трампу в нейкім чынам перастане Беларусь быць цікава. Я так не лічу. Пакуль ідзе расійска-украінская вайна і беларускі фактор трэба ўлічваць, я думаю, спецпасланнік павінен прысутнічаць, і чаму бы не, нават пасля таго, як штосьці там часова скончыцца, будзе нейкае замірэнне. То бок я лічу, што ёсць і інтарэс ЗША, ёсць інтарэс і Беларусі, каторы Лукашэнка даволі выразна ў гэтым сустрэчы з Рыбаковым падкрэсліў, і я бы сябе яшчэ дадаў, што, ну, ён павінен спешацца, бо ну, розныя прагнозы, але там выбары, да, все ведаем, Кангрэс ЗША, можа быць, сітуацыя з Трампам памяняецца ў тым сэнсе, што яго апаненты дэмакраты выйграюць гэтыя выбары, ён там будзе больш складаны яму праводзіць там нейкую сваю палітыку. Я вот абсалютна нават гэтыя аргументы не так уж вельмі ўспрымаю. Ну,
3: ну, дарэчы, я пачу,
2: ну, выйграюць дэмакраты, і што? Чаму бы Коул не вот працягваць беларускую тэму?
3: Коул, ладна, слухай, наконт Трампа, я не спецыяліст у адрозненні ад цябе па амерыканскай палітыцы, там все это все. Але калі ўсё ж такі яны, Трамп і яго партыя прайграюць гэтыя выбары, я пачытаў такое, што гэта падвышае пагрозу, што Трампу высунуць імпічмент.
2: Да, напэўна, да, але, ну, ён ніколі не ажыццявіцца в рэальнасці. Ну, маецца на вазе, імпічмент жа было яго ўжо пры першым тэрміне, ну, і працягвал ён быць прэзідэнтам. Па-першае, гэта малаверагодна, што адбудзецца. Па-другое, ну, ніхто там не збярэ ўжо там 2/3, каб это Трамп рэальна адхіліцца ад улады. Ён на першым тэрміне, можа, ўжо людзі забылі, мел імпічмент і працягваў працу, гэта не перашкаджае. Гэта можа ствараць для яго, ну, скажам, неспрыяльную палітычную і асабістую атмасферу, калі там будуць на яго, ну, павелічвацца, скажам, нападкі, ажно, ну, вот, да разглядання в кангрэсе імпічмента, канешне, яму будзе менш да міжнароднай палітыкі і там да Беларусі тым больш. Але ж я кажу, кожны раз, калі такое кажуць, ну, ёсць пэўныя людзі, чыноўнікі, ёсць пэўныя людзі в дзярждэпартаменце, якія адказваюць за беларускую тэму, ёсць Коул, і яны будуць працягваць працу, незалежна ад таго, колькі людзей выйграе на гэтых выбарах дэмакратаў ці рэспубліканцаў. Я бы этот бы чыннік абсалютна не перабольшваў бы. То, што кажуць, Трамп стане там кульгавай качкай, так, і вось, і што? І што, ён перастане займаць сваю пасаду? Саду, нет. І чыноўнікі гэтыя будуць працягваць. То бок гэта все-таки не настолько вырашальны фактор. Але больш Лукашэнку трэба спешацца і да за таго, што можа быць, як многія кажуць, осень, такі час, калі ўжо можа быць больш верагодна, што наступіць замірэнне паміж Расіяй і Украінай. Тут цяжка сказаць, ему это плюс ці мінус маецца на вазі тое і тое. Але любым выпадку гэта зменіць неяк сітуацыю і прыйдзецца па-новаму будаваць тактыку, стратэгію. А пакуль яна не змінілася, трэба трэба лавіць то, што ёсць. Вось. І таму я думаю, ён будзе працягваць, і я мой прагноз, што паколькі ты мне так рэдка запрашаеш, ты наступны нашай сустрэчы кол прыедзе ў Беларусь. Вот так што будзеш бідняшка не запрашаць мяне, пакуль кол не прыехаў, каб мне не згамбіцца са сваім прагнозам.
1: Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які паразважаў пра тое, як сёння выглядаюць амерыкана-беларускія стасункі. Ну, а зараз што будзе далей у праграме «Еўразум»?
0: Як гісторык Баравік на Расію наехаў. Крынж тыдня.
4: Ілі аналагічнае дзейсце. Гэта было не проста смела, гэта было ець як смела.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Режысёр Крыстафер Нолан падчас прэс-тура прысвечанага фільму «Адысея» заявіў, што бачыць сур'ёзную праблему ў сучаснай кінакрытыцы. На яго думку, многія глядальнікі памылкова лічаць, што разуменне прыёмаў, якія выкарыстоўваюць аўтары, робіць сам твор менш каштоўным. Нолан адзначыў, што кіно, як любы іншы від мастацтва, мае ўласную мову, а рэжысёры свядома выкарыстоўваюць знаёмыя гледачам мастацкія прыёмы. Тым часам вакол «Адысеі», якая ўжо сабрала амаль мільярд долараў у пракаце, працягваюцца дыскусіі. У прыватнасці, перакладчыца старажытнагрэчаскага эпасу Эмілі Уілсон раскрытыкавала стужку, а пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў яе абарону. З 22 до 28 жніўня у нарвежскім горадзе Хаугесунд пройдзе 54-ты нарвежскі міжнародны кінафестываль. У яго праграму ўвайшлі 84 паўнаметражныя і 20 кароткаметражных стужак, у тым ліку больш за два дзясяткі нарвежскіх фільмаў. Фестываль адкрые драма «Каханая» рэжысёра Эрыка Попе, знятая паводле арыгінальнага сцэнара нобелеўскага лаўрэата Юна Фосе. Карціна расказвае гісторыю сям'і, чыё жыццё змяняецца пасля таго, як галоўны герой, марак па прафесіі, зноў адпраўляецца ў мора. Завершыць фестываль фільм «Забойства Бенджаміна», заснаваны на рэальнай гісторыі 15-гадовага Бенджаміна Германсена, забітага неанацыстам у 2001 годзе. Американскага актёра Вузі Харрісана ўзнагародзіць ганаровым сэрцам Сараева на 32-м сараеўскім кінафестывалі. Арганізатары адзначылі ягоны ўнёсак у развіццё сусветнага кінематографа і шматгадовую акцёрскую кар'еру. Падчас фестывалю гледачам таксама пакажуць фільм «Сардэчна запрашаем у Сараева», у якім Харрісан сыграў адну з галоўных роляў. Акцёр найбольш вядомы па стужках «Народ супраць Лары Флінта», «Тры білборды на мяжы Эбінга, Міссуры» і «Трохкутнік смутку». Сёлета кінафестываль у Сараеве будзе праходзіць з 14 па 21 жніўня. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: А вы ўжо бачылі, як праўладны гісторык Баравік разгаварыўся на прапагандысцкім ТВ?
2: Нечакана прайшоўся не толькі па ўкраінцах, але і па расіянах. Лукашэнкаўская Беларусь, як заўжды ў тэлевізары, белая і пухнатая, але тым не менш.
1: Пра тое, чым жыла беларуская і расійская прапаганда ў апошнія дні, раскажа Павел Свердлоў у сваёй рубрыцы «Крынж тыдня».
3: Прывітаннячка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чулі гісторыю пра тое, як актывіст з Рагачова Дзяніс Дашкевіч быццам бы збіраўся забіць у Варшаве дзяцей Ціханоўскай. МЗС Беларусі яшчэ адмыслова напісаў пра гэта палякам, а пасля прапагандысты з кожнага праса трызвонілі, як дапамаглі перадухіліць тэракт. Але палякі чамусьці нават не сталі затрымліваць Дашкевіча, а мяне не пакідае адчуванне, што яго папросту развялі, справакавалі на тупыя каментары. Тым больш, што добра вядома, што за апошнія тыдні сілавікі напісалі ў соцсетках сотням беларусаў з мэтай іх вярбоўкі. А цяпер самі расказалі, як гэта працуе.
4: Первоначально за красоткой в анкете знакомств может стоять даже бездушный алгоритм. Прописанные по правилам социальной инженерии ответы, реплики – это не флирт, а оперативная разработка. Собирают вашу геолокацию, должность, слабости, привычки, чтобы потом, когда вы расслабитесь, заставить изменить родине.
5: Я пишу краткое сообщение, и мне полный текст сразу же присылают в Телеграм. Так обычный человек не пишет. Он либо пишет там, сообщение 3-4, тоже там по строчке, а тут полностью текст. И когда она писала, она была не в сети. То есть такое приложение ВКонтакте, вы можете фотографию просто отсканировать, и вам поисковик выдаст владельца этой фотографии, владельца этого аккаунта. Так вот, эта вот девушка, фотография 2014 года, был город Черновцы.
3: Ой, что это? Оказывается, это белорусские силовики рассказывали не про себе. Але ж методы, якими яны сами працуют, описали докладно. Спочатку сбирают информацию, потом тиснуть на слабости. И стомленные эмиграцией люди часам поддаюцца, а вы не паддавайцеся. І яшчэ крыху крынжа ад сілавікоў. Памятаеце хлопца з мазырскага студатрада, які скарыў соцсеткі сваім расказам пра працу ў полі?
6: Работаю я в первый раз в студотряде, все отлично. Полях мы тут собираем, сырники вырываем, которая трава другая, картошку не трогаем. Ходим по полям, у всех есть своя дорожка, все отлично тут, условия все супер. Работаем, да, я говорю, все в первый раз почти. Все выдали, робу, вода, все имеется, кепки, перчатки.
3: Ну, это еще не крынж, але вось наступное видео. Докладно выключу у вас суперечливое почутие. Бо рэкламу ў стылі мазырскага хлопца са студатрада вырашыў зняць пра сябе Губазік.
7: Работаю не первый день в ГУБОПе, все отлично. По вызову мы тут выезжаем, змагаров задерживаем, которая тема деструктивная, патриотов не трогаем.

0: радио «Рация». «Рація».
1: Ігра раніца, гара беларуская радио «Рація». 7.10 зараз заклада часу Беларусі, 6.10 на гадзінніках у Польшы. Гэта пераломны ход да гадавіна пратэстаў у жніўні 2020 года. Прыгадваем. Гэта быў тыдзень, калі Беларусь нібыта перастала дыхаць у злыкам рэжыме, краіна жыла чаканнем надзеі ды трывогай. Апошні тыдзень перад выбарамі 6 гадоў таму. Між іншым, узгадвае прэс-сакратарка Светлана Ціхановская Нагана Красуліна. З ёй на гэтая тэма паразмаўляла Анжаліка Лялькоўская.
2: Калі вярнуцца ў пачатак жніўня 2020 года, апошнія дні перад выбарамі, якім вы памятаеце гэты час? Што адбывалася ў камандзе Светланы Ціхановскай, што адчувалі людзі, якая была атмасфера ў краіне і што тады адчувалася ў паветры?
3: Атмасфера, як я яе памятаю, яна была фантастычная. Па ўсім горадзе стаялі ланцугі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я памятаю, як я ехала па Дзяржынскага са сваіх Брылевічаў. І гэта было проста нешта неверагоднае. Людзі з разгорнутымі сцягамі, з суцэльным ланцугом, цэлымі сем'ямі стаялі. У мяне былі слёзы на вачах. Я не думала, што калі-небудзь дажыву да таго моменту, калі ўбачу столькі беларусаў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я бачыла шчасце на іх тварах, усмешкі. Людзі спявалі, людзі стаялі з маленькімі дзецьмі, жанчыны, у прыгожай вопратцы. Гэта проста было свята.
2: 4 жніўня 2020 году пачалося датэрміновае галасаванне. І аднаразова з гэтым пачаліся забароны на мітынгі, адмяняліся сустрэчы, узмацняўся ціск. Вось я

0: змянілася выбарча кампанія апошні тыдзень перад галасаваннем? Ці ўдавалася яшчэ ездзіць па рэгіёнах і сустракацца з людзьмі? Якія сустрэчы запомніліся ў гэты час?
1: Вось мы ўжо калі ехалі з Брэсцкай вобласці, і ў нас была яшчэ адна сустрэча ў Бярозе. І трэба было заязджаць, але паступіла такая інфармацыя, што там быццам бы падрыхтаваныя тракты, што туды ехаць нельга. І наша ахова, яны забаранілі і павезлі нас міма. То бок усё, да хаты, у Бярозу не заязджаем. І я вось памятаю, як Святлана тады проста запатрабавала спыніцца і сказала: «Так, не, стаім тут, чакайце». Спыніліся, і яна выйшла ў эфір просто со своего телефона, потому что люди собрались на эту встречу. И она, вот я памятаю, тогда я ее реально такую жесткость, твердость, когда она сказала: «Чакайте, я буду выступать хотя бы отсюда». И вот я памятаю, как она выступила. Для меня было тогда первый раз, когда я такую ее бачила. И потом так, уже по Минской области нам не дали провести эти встречи. И я тогда, видите, они такие казали, что ну, там быть сам некая авария на теплотрассе, или что-то там, некий ремонт дороги, мы не можем ничего. А на самом деле, они просто специально там все это вот раз разбурили, как не могли мы доехать до шмат каких мест. То бок, они еще тогда обирали некие тлумачэнні, чаму яны адказваюць. Але так, яны спрабавалі сарваць тое, што адбывалася, але бачце, нічога ім гэтага ўжо не ўдалося, таму што людзі збіраліся ўжо, нават калі мы не даехалі, ўсё роўна людзі збіраліся.
0: А вось калі сёння паглядзець на тую кампанію з адлегласці 6 гадоў, што магчыма варта было б зрабіць інакш? Што можна было б перасэнсаваць, маючы сённяшні досвід?
1: Я вось думаю, гэта тое, што трэба было быць падрыхтаванымі да нацыянальнага страйку. Вось тое, што ў нас тады не адбылося. Таму што людзі не былі да гэтага падрыхтаваны. Хаця я табе скажу, што аб'яднанай грамадзянскай партыі мы гэта абмяркоўвалі яшчэ ў лютым 2020-га. А што трэба рабіць, калі раптам? І вось мы прыйшлі да высновы, што нацыянальны страйк нам дапаможа. Ну, але людзі, бач, яшчэ тады не разумелі, навошта, а ў нас крэдыты, а можа дзеці, а хто нашых дзяцей будзе карміць, гадаваць. Ну, вось і цяпер яны бачаць, хто іх дзяцей будзе гадаваць. Таму так, рыхтаваць вось гэта трэба. Ну, і плюс міжнародная супольнасць. Каб у міжнароднай супольнасці была, па-першая, прынцыповая пазіцыя вось гэта, і магчымасць, нейкія механізмы паўздзейнічаць на тую Расію, каб Расія не мела магчымасці умешвацца ў справы Беларусі. Вось калі б тады мы мелі вось гэтую жорсткую забарону, інакш бы развіваліся гэтыя падзеі.
2: Ігра Влахана Карасуліна у размове з Анжэлі Каляковскай прагравала апошні тыдзень перад выбарамі 20-го года. Нагадаю, прэзідэнцкія выбары 20-го завершыліся масавымі мірнымі пратэстамі супраць афіцыйна абвешчаных вынікаў галасавання. Пазней пратэсны рух жорстка падаўлены, а краіну накрыла хваля палітычных рэпрэсій.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раксаў, шчыра вас вітаю, прапаную чарговую тэму палітычная ды сацыяльная дыскусія ў Польшы. У СМІ ў сацыяльных сетках усё больш з'яўляецца навінаў пра канфлікты на тэрыторыі Польшы. Чаму так адбываецца, хто ў гэтым зацікаўлены? Каментары на гэту тэму ад былой палізняволенай палітыкай ды гісторыка па адукацыі Паліны Шарэнды Панасюк.
2: Па-першае, нельга сказаць, што гэта робіць польская дзяржава, нельга сказаць, што гэта робіць польская нацыя. Зразумела, што маргінал але ёсць у любым народзе, мы бачым, што вось гэтыя акцыі ксенафобіі, яны пераважна сыходзяць менавіта ад маргіналу, так? Але я бачу, што як гэта сказаць, рука ФСБ ці што, таму што я думаю, што ў асяроддзі вось гэтых людзей маргіналаў там яшчэ дзесьці проста ідуць вкіды з боку уплыву расійскіх нейкіх агентаў, таму што Польшча займае вельмі выразную і прынцыповую пазіцыю як па агрэсіі Расіі супраць Украіны, таксама па беларускім пытанні яна займае цвёрдую пазіцыю і безумоўна, што вось Расія є агентам жыццёва неабходна вбіць клін паміж Польшчай і Украінай, паміж Польшчай і беларускімі дэмакратычнымі сіламі. І таму вось выкарыстоўваюцца такі вось дробныя такі пакасныя прыёмы, справакаваць кагось там супраць украінцам, беларусам, ксенафабічныя такі выступы. Менавіта падаць гэта, што гэта вось нібыта гэта усе палякі такія. І таким чином показати, що ось там, значить, Польща не підтримує Україну, а значить, можна чекати розвиття, що вона перестане і логістично Україну підтримувати, і військову, і якби вбити клін, так? І ось ми це ось такими акціями, таким чином вбити клін. Ну, до гонору польської держави, що вони одразу гэта тлумять ось такі чини, називають речі своїми іменами і працягваюць падтрымліваць Украіну, таму што падтрымка Украіны для Польшчы зараз гэта жыццёва, так бы мовіць, неабходная рэч.
3: Чаму вы лічыце так, што падтрымка Польшчы і Украіны гэта жыццёва неабходная рэч?
2: Таму што Польшча доўгі стагоддзі з'яўляліся аб'ектам расійскай экспансіі, як зараз з'яўляецца Украіна. Украіна, на па сутнасці, зараз бароніць усю Европу. І першы чарвоты дзяржавы, якія зазналі расійскую агрэсію, що ў мінулыя стагоддзі. Ну, это ж зразумела, калі Расія заваюе Украіну, наступны будзе Польшча. Таму для Польшчы жыццёва неабходна падтрымліваць як Украіну, так і Беларусь, таму што такім чынам яна бароніць і сваю незалежнасць. Вайна зараз не ідзе на тэрыторыі Польшчы, але мы бачым, што адгалоскі трапляюць.
3: Як вы лічыце, вось прилёт ракеты на тэрыторыю Польшчы расійскай, гэта выпадковасць ці гэта намеранасць?
2: Ну, калі б там была адна ракета, гэта можна было б выпадковасць, але ёсць звесткі, што там ліцела амаль 20 гэтых ракетаў. Украінцы іх збілі, і толькі адна ракета, так бы мовіць, украінскі пілот не паспеў яе збіць, ён суправаджаў да самай межы з Польшчай і ўжо не перасекаў дзяржаўную межу. Ведаючы, што расійскія аперацыі, гэта аперацыі такія, якія грунтуюцца менавіта на хлусні, та я не думаю, што гэта была выпадковасць, што гэта таксама рабілася з мэтай правакацыі, каб пасля абвінаваціць, напрыклад, тую ж Украіну, та, што яна там не кантралюе свае паветраныя войскі, што ВП яна там запустіла намерана альбо ненамерана. То бок, я думаю, што там былі распісаны таксама розныя сцэнарыі ў залежнасці, колькі гэтых ракет пралеціць і дзе яны падуць. Дзякуй Богу, што абышлося без ахвяраў, і дзякуй Богу, што хлусня як бы і сама сабе пахавала, і адразу была высветлена, зразумела, па адломках было, што гэта менавіта расійская там альбо нават паўночнакарэйская ракета.
3: Усё кажуць, што гэта адгалосак валынскай разні, гэта нянавісць паміж Польшчай і Украінай. Вы згодны з гэтым?
2: Канешне, гэта балючае пытанне паміж Польшчай і Украінай, але трэба памятаць, што нават калі былі гэта непаразуменні, нават трагічныя, крывавыя, што гэта не чыста польская і украінская праблема, а гэта таксама шмат у чым было справакавана менавіта сталінская палітыка, якая палягала на тым, каб сутыкнуць народы, якія маглі разам стварыць моцны супраціў расійскай, там, сталінскай экспансіі. Таму, канешне, у інтарэсах Расіі, і зноў жа я скажу, што мая думка, я ўпэўнена, што вось шмат у чым гэтыя ўсе проблемы, он поднимается штучно, штучно размывается в польском громадстве, так само не без удела России. Такое ей это выгодно. Завжди треба глядеть на питание, питаться, кому это выгодно. Ні Польщі, ні Україні зараз гэта не выгодна у такім выглядзе, у якім хоча гэта арганізаваць Расія. Я думаю, што і палякі, і украінцы гэта сталыя разумныя нацыі, і гэтае пытанне яны паміж сабой здольныя ўрэгуляваць. Мы гэта бачым, што ўжо першыя крокі вяртання медалёў, ўсё ж такі, польскі прэзідэнт меў мудрасць, і украінскі прэзідэнт меў мудрасць гэтае пытанне адсунуць на другі план і паціснуць адзін аднаму руку і працягваць далей супрацьстаяць разам расійскай агрэсіі.
3: Ось вы жывеце ў польскім горадзе. Адносна сябе вы не заўважылі ксенафобіі?
2: Абсолютно на конт себе я ніяк ксенофобії не заважала, наоборот, тільки спочивання і потреху.
1: І так само тут варто нагадати, що у першій половині 2026 року польська поліція зафіксувала ріст кількості правопорушень супроти заміжників. Газета «Річ Посполіта» повідомляє, що за перші 6 місяців 2026 року від громадян України поступило 180 офіційних заяв об агресивних діяннях з боку місцевих жихарів.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
6: Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: Рекорд зараз перенаскрим за світ до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Далі коментарі у нашому ефірі. Сьогодні Микола Бєнько про те, що означає ад'їзд Бориса Надєждіна.
0: Коментар рації.
7: Борис Надєждін з'їхав з Росії у Францію. На відео на фоні Ейфелєвої вежі він повідомив: «Я живий і на свободі, на жаль, покуль не у Росії». Російську Федерацію покинув ті не опошній топ-політик ліберального кшталту, який ще недавно спробував дійнішить легально, удільнішить у виборах і заставатися унутри російської системи. Надєждін, зрешти, ніколи не був радикальним опозиціонером. Надворот, ягоная політична біографія шмат годов була зв'язана з системним ліберальним крилом Росії. Сельской политики. Он працевал у осяроддзе Сергея Кириенки еще в 90-е. Был ягоным поплешником по Союзе правых сил и заставался человеком, який добра ведал правила кремлевской гульни. Сам Надеждин позднее стверджал, что опошний раз размовлял с Кириенком у 2020-м. И что после его выступа супрать поправок у Конституцию России, администрация президента РФ перестала с ним контактовать. Менавіта тому ягоная кампания 2024 была такой показальной. Надеждин пошел на президентські вибори з антивоєнною риторикою став єдиним легальним претендентом, який відкрито виступав за спинення війни. Збор підписів нечакано переутворився у масову демонстрацію запотребованості мирної повестки. У різних городах Росії люди годинами стояли у чергах, щоб підписатися за його вилучення. Коли б Надєждіна допустили до бюлетеня, він навряд чи б перемог. Але мог сапсувати головну картинку – міф про амаль усеагульну підтримку Путіна і війни. Навіть кілька мільйонів голосів за человека с лозунгом «Миру» показали б, что российское громадство не настолько одностайное, как стверджает пропаганда. Тому российская ЦВК забраковала частку подписов и отмовила ему у регистрации. У 2026-м поле вышестили Коншаткова. Надеждина затримливали, склали протокол за демонстрацию экстремистской символики про заяву Алексея Навального, а тиск на его связывали с ожиданием силовиков зарабить выборы у Держдуму абсолютно стерильными. Тут возникает важная историчная параллель. У студии 2022 Россию покинул Виктор Шендерович, один из опошних ведомых оппозиционных публицистов. публіцыстаў, які доўга заставаўся ў краіне, нягледзячы на штрафы, суды і статус замежнага агента. Ён з'ехаў за паўтара месяца да поўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну пасля пагрозы крымінальнага пераследу паводле заявы Яўгена Прыгожына. Цяпер, праўда, нябожчыка. Тады ягоны ад'езд быў прыкметай. Перад вялікай вайной унутры краіны зачышчаюць тых, хто можа публічна назваць падзеі сваімі імёнамі. Ад'езд Надзеждзіна цяпер не даказвае, што Крэмль прыняў рашэнне пра новую эскалацыю, але ён сведчыць дакладна пра далейшую таталітарызацыю Расіі. Сістэма не хоча ўжо нават кантраляванай апазіцыі, якая служыла дэкарацыяй выбараў і выпускала пару з грамадства.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши.
3: У России 7 человек загинули от падения дрона на пляж. Улады Беларуси допомагают мигрантам копать туннели, кажут у Министерстве внутренних справ Литвы. Гомель выключили с пералику населенных пунктов у зонах радиоактивного запруджвания.
2: У студена Виноваля-Войовская.
3: У России 7 человек загинули от падения дрона на пляж. Сярод загинулых трое детей. 40 человек отримали розные травмы, из них 21 шпиталізавалі, паведаміў аператыўны штаб Краснадарскага краю. Дрон упаў на пляж Архіпа Асіпаўцы, што за 40 кіламетраў ад Геленджыка. На апублікаваным астравіда бачна, што на пляжы і ў моры было шмат людзей. У сацыяльных сетках мясцовыя жыхары і турысты заявілі, што перад атакай дрона не было ніякіх абвестак, сирены паветранай трывогі не гучалі, эвакуацыі людзей з пляжу не проводили. Як сказав виданню агентство, представник дослідницької групи Conflict Intelligence Team, виглядає, що безпілотник пошкодили зенітним огнем. У Криворуському районі Дніпропетровської області від удару загинули 3 чоловіки, у тим ліку 8-годовий хлопчик, повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. У Херсоні дрон ударив по автомобілі, загинув 58-годовий мужчина. Дрони атакували Одеською і Херсонською в області, а так само Чернігів. Зварот форума демократичних сил до президента України Володимира Зеленського об узбудженні кримінальної справи супраць диктатора Лукашенки і даданий ход гэтаму звароту викликали шмат розних розмов за і супраць. Гэта не перша пропанова форуму на конт узбудження кримінальної справи, каже один з ініціаторів гэтага звароту політолях Змітер Балкунец.
4: Мы звернулись в Международный криминальный суд еще в 21-м году. Документы, связанные с теми процессами, которые Лукашенко робит у Беларуси. Криминальный переслед людей, забойства и иншее. И каждый раз мы досылаем новое поведомление, когда мы отрымливаем некую фактуру, мы передаем Международный криминальный суд. Я лічу, что когда Украина отчинит криминальную справу на своей территории, то Международный криминальный суд может сделать и после этого некие спробы отчинить свою справу. Это одно другому не суперечит.
3: Паўле Змітера Балкунца добры аналагічны прыклад арышт Мадура Амерыкай. Зараз лёса вызначальная заява форума перададзена офісам прэзідэнта Украіны ў офіс генеральнага пракурора Украіны. Подкупы, якія рубяць мігранты, каб незаконна трапіць на тэрыторыю Еўразвязу, ўсё больш непакояць улады Вільні. У дапамозе мігрантам з трэціх краін у будаўніцтве тунэляў пад літоўска-беларускай мяжой абвінаваціў улады Беларусі начальнік службы аховы дзяржаўнай мяжы пры МОЗ Літвы Рустам Любаяў. Ягоныя словы перадае агенцтва «Эльта». Сёлета літоўскія памежнікі ўжо выявілі каля 10 тунэляў, праз якія мігранты спрабавалі трапіць у краіну. У некаторых выпадках ім удалося гэта зрабіць. Як сцвярджае кіраўнік САДАМ, збудаванні звычайна пачынаюць рыць на тэрыторыі Беларусі, затым праводзяць іх пад дзяржаўнай мяжой і выводзяць як мага далей у глыб літоўскай тэрыторыі, каб ускладніць фіксацыю моманту незаконнага перасялення. Совет министров постановил лічыць, что больше як 566 тысяч человек теперь живут не у забруджанной зоне. Апроч Гомелі чистыми городами стали Лунінец, Іўе и Лельчицы, и еще 174 населенные пункты. Постанова набудзе моц 1 студзеня. Бесплатное харчаванне для дзяцей, якія жывуць або навучаюцца на тэрыторыях, што раней лічыліся забруджанымі, застануцца да наступнага лета. Александр Лукашенко паслядоўна заявляе, што небяспека наступстваў Чарнобыльскай катастрофы перабольшаная, а на забруджаныя тэрыторыі трэба вяртаць людзей і аднаўляць там сельскагаспадарчую дзейнасць. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І дзе ж там тая навальніца зараз гуляюць у нашым памежным рэгіёне? Ну, вось, напрыклад, на поўдзень ад Гародні, бок Ваўкавыску, паміж Ваўкавыскам ды Гароднім можа быць зараз навальніца, а таксама на Берасцішчыне ў раёне Кубрына, між іншым недалёка ад Кубрына. Тэмпература паветра зараз у гэтыя хвіліны плюс 17 у Лідзе, 18 у Гародні-Бастоку, 19 у Ваўкавыску ды Гайнуцы, 20 зараз у Берасці, 19 у Кубрыне ды 21 у Пінску. Местами у день до плюс 30, так само на Валенице синоптики не выключают. По всем регионе сегодня, тягом этого дня, ветер будет относно спокойным, переменливых напрямков, первожно паўднёва-усходне, ды паўднёвы. Але ведома справа, что узмацнение ветру чакаем подчас на Валеницу. Заховывается незначно повышен атмосферный тиск. Атмосферный тиск у регионе застается незначно повышенным. Верхотность по ветра за дождю раницей будет повышенный до 85-90%, тому на улице будет отчуваться тягом этого дня такая трошку задуха.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Раница с Рацией.
2: Ну, вот так смотрели на хвале Белорусского радио Рация. С вами разом починаем черговую информационно-музычную годину. 98.1 FM у Белостоку, да и Гародня, 99.2 FM у Берасте, да Белоподляской, да и так само интернете Рация.ком. Ну, а тут у студии по-ранейшему. С вами Улад Гриневский.

0: Пятница с рацией.
1: Так само зараз докладно погоди разостается до 10 Беларуси, до 9 Польши. Это тут протягивается наш эфир на хвале Беларуска радио рация. На первый огляд спортовых подей, вот так само обовязково прохучить. Оглядаем, можно сказать, на двор в нашем помежном регионе. На Валенице идут по Берастишине у Букпинска. Там они могут быть. Ну а так тут с большего зараз прояснение, хотя не включают синоптики, что сегодня тяком дня, окрем на Валенице будут до нас часа, часу вярота. Температура повітря зараз плюс 19 у Лідзі, 20 у Гародні, 21 у Белостоку, 20 у Бересті, 24 у Пінську. Місцями до плюс 30. Сьогодні переважно паўднёва-ўсходні, ды паўднёвы вецер 3-8 метров за секунду. Але відома справа, калі будуць падыходзіць бліжэй до нас на Валініцы, то і гэты вецер будзе ўзмацняцца. Захоўваецца незначна павышаны атмасферны ціск. Атмасферны ціск у регіёне незначна павышаны, вільготнасць паветра з-за дажджоў, асабліва якія былі ў ночы, застаецца падвышанай да 85-90%. Духату гэта стварае на вуліцы сёння ў дзень, асабліва калі будзе павышацца тэмпература паветра. Ну і таксама чырвоны ўзровень небяспекі на сёння і на заўтра абвясцілі сіноптыкі, гэта ўсё з-за гарачыні, якая набліжаецца да нас.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У панядзелак 3 жніўня ў швейцарскім Ніёне прайшло лёсаванне раўнда плэй-оф кваліфікацыі футбольных еўракубкаў. У лізе канферэнцыі пераможца пары МЛ Віцебск Борац Боснія-Герцагавіна згуляе з камандай, якая прайграе ў трэцім раўндзе кваліфікацыі Лігі Еўропы. Тун Швейцарыя, Вікінгур Ісландыя. Пераможца пары Динамо Менск Брага Португалія згуляе з пераможцам пары Бейтар Іерусалім Ізраїль Аустрія Вена Аустрія. Так само нагадаем, што ў цяперашнім адборачным раўндзе лігі канферэнцыі сярод каманд з беларускімі легіянерамі за выхад у плэй-оф пазмагаюцца казахскі Табол беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчэнкі і гульца Максіма Мякіша, віленскі Жальгірыс Юрыя Кендыша, катавіцы Іллі Шкурына і сафійскі ЦСКА 1948 Ягора Пархомінкі. Так само пры вылеце з лігі Еўропы у плэй-оф лігі канферэнцыі можа трапіць сафійскі ЦСКА Фёдара Лапаухава і Макса Ебонга. Такім чынам, пераможца пары Жальгірыс Хайдук згуляе з пераможцам пары Ракуф Хамарбю. Пераможца пары Панатінайкас ЦСКА 1948 з пераможцам пары Градзец Кралаве Бешыкташ. Аталанта згуляе з пераможцам пары Хапаэль Катавіцы. Хітафе згуляе з пераможцам пары Партызан Табол і Лугана Рунавік згуляюць з прайграўшым пары Макабі Тель-Авіў ЦСКА Сафія. Матчы стадыі плей-оф лігі канферэнцыі пройдуць 20 і 27 жніўня. Таксама стаў вядомы патэнцыйны супернік алмацінскага «Кайрата», за які выступае беларускі абаронца Александр Мартынович. У выпадку перамогі над балгарскім «Леўскі» па суме дзвюх матчаў казахстанскі клуб згуляе за права выхаду ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў з «АЕКам». Матчы 4-га кваліфікацыйнага раўнда запланаваныя на 18, 19 і 25-26 жніўня. 7 пераможцаў пар выйдуць у асноўны этап Лігі чэмпіёнаў, які складаецца з 36 каманд, а 7 прайграўшых калектываў перайдуць у асноўны раўнд Лігі Еўропы. У лізе Европы своего потенциального суперника доведался софийский ЦСКА, колеры якого обороняют белорусский голкипер Федор Лапаухов и хаубек Макс Эбонг. Болгарский клуб у выпадку поспехового проходжения Макаби с Тель-Авива сустренится у плей-офф с грецким Офи. У свою чергу алматинский Кайрат с белорусским оборонцем Александром Мартыновичем у выпадку поразы от Левски у третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сустренится с переможцем пары Паок и Андерлехт у плей-офф Лиги Европы. Матч раунда плей-офф турниру пройдуць 20 і 27 жніўня. Пераможцы супрацьстаянняў выйдуць у асноўны раўнд Лігі Еўропы. Каманды, якія прайграюць, патрапяць у асноўную сетку Лігі канферэнцыі. Беларусь опустилась с 43 на 44 место в таблице коэффициентов УЕФА. У зводной таблицы беларусы мают 8,208 балла. Перед тем белорусские клубы провели другие сустречи у другим раунде отбору Лиги конференции. МЛ обыграл Сутьеску 2-1 и прошел далее с ликом по сумме двух сустреч 5-1. Менская Динамо проиграла Навчи 0-1, але при агульном рахунку 4-3 сдолила выйти в третий раунд. Абате после разрому от Сиона 0-4, агульный лик 1-5 завершил выступление у Еврокубках. Стаў вядомы час пачатку матчаў трэцяга кваліфікацыйнага раўнда лігі канферэнцыі паміж менскім «Дынама» і партугальскай «Брагай». Першая сустрэча пройдзе 6 жніўня на муніцыпальным стадыёне ў Бразе і пачнецца а 21:30 па менскім часе. Матч у адказ адбудзецца 13 жніўня на стадыёне «Бероя» ў Балгарыі. Стартавы свісток прагучыць у 20:01 па менскім часе. Нагадаем, што ў мінулым сезоне Лігі Еўропы «Брага» дайшла да паўфіналу турніру, дзе па суме двух матчаў саступіла нямецкаму «Фрайбургу». УЕФА вызначыла судзейскія брыгады на першыя матчы трэцяга кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцыі з удзелам беларускіх клубаў. Галоўным арбітрам сустрэчы паміж менскім «Дынама» і партугальскай «Брагай» прызначаны аўстрыец Крыстіан Петру Чакіра. Яго асістэнтамі будуць Максіміліан Вайс і Міхаэль Абрыцбергер. Чацвёртым арбітрам стане Арне Сталіч. Галоўным арбітрам сустрэчы паміж віцебскім «МЛ» і баснійскім «Борацам» прызначаны нідэрландзец Джоуі Коі. Яго асістэнтам будуць Дыён Фікерт і Мурат Кючукербер. Чацвёртым арбітром стане Янік Вандерлан. УЕФА заклікала прэзідэнта ФІФА Джані Інфантына добраахвотна пайсці ў адстаўку, сцвярджае выданне The Telegraph у сваім твітары. Паводле дадзеных крыніц, нацыянальныя футбольныя асацыяцыі з Еўропы гатовы ініцыяваць галасаванне па вотуму недаверу Інфантына, калі кіраўнік ФІФА самастойна не пойдзе ў адстаўку. Нагадаем, што ФІФА планавала стварыць дачынную кампанію ФІФА Forward Enterprise, якой хацелі перадаць правы на камерцыйную дзейнасць у прыватнасці арганізацыю чэмпіянату свету. Па задуме менавіта гэтая структура павінна была кіраваць камерцыйнай дзейнасцю галоўных турніраў ФІФА пасля яе стварэння і адкрыць шлях для прыцягнення прыватнага капіталу. Таксама паведамлялася, што Інфантіна паабяцаў да 40 мільёнаў даляраў нацыянальным асацыяцыям у выпадку ухвалення гэтай ідэі. 30 ліпеня УЕФА апублікавала заяву ад імя арганізацыі і 55 нацыянальных асацыяцый Еўропы, паведаміўшы, што яны будуць байкатаваць турніры ФІФА ў выпадку продажу долі правоў на чэмпіянат свету прыватным інвестарам. У ноч на 1 жніўня Джані Інфантына паведаміў, што ФІФА не будзе рэалізоўваць гэту прапанову. Пасля гэтага ФІФА зрабіла заяву, у якой падкрэсліла, што цяперашняе кіраўніцтва ФІФА страціла давер і заклікала ўстанавіць адказных за спробу рэалізацыі гэтай ініцыятывы і прыцягнуць іх да адказнасці. 3 жніўня прайшлі чарговыя матчы групавога этапу беларускага кубка «Салея» па хакеі 2026. Брэст перамог менскае юнацтва з лікам 4-1. Ліда абгуляла баранавіцкі «Авіятар» 5-3. Салігорскі «Шахцёр» саступіў гарадзенскаму «Нёману» 1-2. Перад гэтым матчам салігорскі «Шахцёр» правёў афіцыйную прэзентацыю абноўленага лагатыпу. Новая эмблема са стылізаваным тварам «Шахцёра» выкананая ў традыцыйных колерах каманды аранжавым, чорным і белым. На папярэднім лагатыпе быў намаляваны персанал наш Крот Гарняк, які трымаў у лапах перакусаную хакейную клюшку. У Таронта праходзіць турнір серыі WTA-1000, у якім прымае ўдзел першая ракетка свету з Беларусі Арына Сабаленка. Яна пачне свой выступ з другога раўнда. Там беларуска сустрэнецца са 107-й ракеткай японкай Маюкай Учыжымай. Прызавы фонд турніру складае 7 433 076 даляраў. Беларускі тэнісіст, 401-я ракетка сусветнага рэйтынгу Ілля Івашка прабіўся ў асноўную сетку турніру серыі ATP Challenger Tour 75 у польскім горадзе Гродзіск-Мазавецкі. У фінале кваліфікацыі тэнісіст за 1,5 гадзіны перамог у двух партыях брытанскага тэнісіста Оскара Вайтмана, нумар 701 сусветнага рэйтынгу, з лікам 2-0, 6-4, 6-1. У першым кваліфікацыйным раўндзе Івашка таксама ў двух сетах абыграў шведа Мелвіна Кумара, нумар 1035, 6-2. 6-1. Турнір у Польшы праходзіць з 3 па 9 жніўня. Прызавы фонд складае 97 600 еўра. 24-гадовая беларуская сінхраністка Васіліна Хандошка выйграла золата чэмпіянату Еўропы па водных відах спорту ў Парыжы. У спаборніцтвах па артыстычным плаванні ў сольнай адвольнай праграме яна стала найлепшай у кваліфікацыі, а таксама атрымала адзнаку 292,388 бала ў фінале. Гэта найлепшы вынік. Срэбра заваявала Клара Блайер з Германіі, бронзу Ірыс Тія Касас з Іспаніі. У Парыжы Хандошка таксама выступіць у сольнай тэхнічнай праграме. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Мы разам.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

таксама Фераберская радыорацыя, між іншым, на гэтым тыдні пра надвор'е варта больш сказаць. Дакладней зараз агучым інфармацыю важную ад сіноптыкаў. Увага, штурмавое папярэджанне аб небяспечнай гідраметэаралагічнай з'яве, чырвоны ўзровень небяспекі. А менавіта сёння ў аўторак на поўдні Беларусі максімальная тэмпература паветра можа дасягнуць плюс 35-36 градусаў. У дзень заўтра, 5 жніўня, ў сераду на большай частцы тэрыторыі Беларусі максімальная тэмпература паветра плюс 30-34, месцамі на поўдні ў многіх раёнах заўтра плюс 35-38. У дзень 6 жніўня, гэта чацвер, у многіх раёнах Беларусі максімальная температура паветра, увага, плюс 35, плюс 40. Я нагадаю, што ў сувязі з гэтым штурмавое папярэджанне аб небяспечнай з'яве чырвоны ўзровень небяспекі. Такія вось інфармацыі між іншым ад беларускіх сіноптыкаў. Ну што ж, калі плануем свой дзень, нейкім чынам варта пра гэта таксама памятаць. Пра надвор'я, карачая, якое бліжэйшымі днямі можа у нас быць.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Беларусы, якім не ўдалося атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме, могуць паступаць у польскія ўніверсітэты па спецыяльныя працэдуры. На патрабаванне ўладаў Польшчы за мінулы тыдзень краіну пакінулі 34 грамадзяне Беларусі. Беларуска стала чэмпіёнкай Еўропы ў сінхронным плаванні.
2: Студы на віну Валявайовская.
3: Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме з-за пагрозы пераследу, могуць паступаць у польскія вышэйшыя навучальныя ўстановы па спецыяльныя працэдуры. Пра гэта паведаміла Міністэрства навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы ў адказ на сумесны зварот прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні і прадстаўніцтва па маладзёвай палітыцы і студэнцтве. Гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, якія былі вымушаныя пакінуць краіну і не могуць атрымаць апастыль, выпіску з дыплома, школьны атэстат або іншыя неабходныя для паступлення дакументы, бо зварот у беларускія дзяржаўныя органы можа быць небяспечны для іх. Акрамя таго, міністэрства адзначыла, што польскія ўніверсітэты могуць не патрабаваць засведчаных копій дакументаў, калі грамадзянін Беларусі не мае магчымасці атрымаць іх па незалежных ад сябе прычынаў. Разам з тым, канчатковае рашэнне аб прыёме і пераліку неабходных дакументаў у кожным канкрэтным выпадку прымае сама вышэйшая навучальная ўстанова. З 27 ліпеня па 2 жніўня больш за 220 замежнікаў пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, вынікае з інфармацыі памежнай аховы Польшчы. Польскую тэрыторыю добраахвотна пакінулі 34 грамадзяніны Беларусі, Украіны 30 добраахвотна і 32 прымусова, Малдовы 15 і 6 адпаведна. Кажучы пра асоб прымусова выпраўленых з краіны, памежнае ведамства адзначыла, што сярод іх былі ў тым ліку асуджаныя за махлярства, пагрозы парушэння цілеснай недатыкальнасці, кіраванне транспартнымі сродкамі ў стане алкагольнага ап'янення, замах на забойства, а таксама ўдзел у арганізаванай злачыннай групе. Чытаем у паведамленні. Праведзены позіркам аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за папярэдні 31 тыдзень на патрабаванне ўлада ў Польшчы гэтую краіну пакінулі 5800 чалавек, з якіх сама меней 575 – гэта грамадзяне Беларусі. Добраахвотна пакінулі Польшчы не менш за 528, прымусова мінімум 47. Беларуская спартсменка Васіліна Гандушка заваявала першы для зборнай Беларусі медаль чэмпіянату Еўропы па водных відах спорту, які праходзіць у Парыжы. 3 жніўня адбыліся спаборніцтвы салістак у адбольнай праграме. Гандушка заняла першае месца сярод 12 фіналістак. Для Васіліны Гандушкі гэта першы ў кар'еры залаты медаль чэмпіянату Еўропы. Раней 6 гадоў таму на кантынентальным першынстве ў Будапешце яна стала бронзавай прызёркай. Акрамя таго, у актыве беларускай сінхраністкі ёсць 3 ўзнагароды чэмпіянатаў свету. Сёння ў Парыжы будуць разыграны медалі ў тэхнічнай праграме салістак. Свята беларуская традыцыя, якое прайшло ў Дубічах царкоўных, стала не толькі сустрэчай аматараў беларускай культуры, але і нагода яшчэ раз задумацца пра тое, як захоўваць мясцовыя традыцыі і беларускасць на Падляшшы. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца кола вясковых гаспадыні Асачане Ялянта Грыгарук лічыць, што такія мерапрыемствы найперш патрэбныя самім жыхарам. але разам з тым яны адкрываюць вёску для гасцей і становяцца найлепшай культурнай дыпламатыяй.
0: Для маладых людзей, для дзетак гэта было такое выключнае, што вось тут як бы з усіх бакоў паказана гэта беларуская культура, яе можна паслухаць, пасмакаваць, каб старэйшыя людзі не сядзелі ў хаце і не чакалі, калі там будзе вечар. Мова вельмі важная, але адначасова важна, каб яна не абмяжоўвала чалавека, каб ён быў адкрыты на іншых людзей, якія не валодаюць яго моваю.
3: Як адзначае Ялянта Грыгарук, менавіта праз гасціннай жывую беларускую мову, музыку, традыцыйную кухню і адкрытасць мясцовых жыхароў людзі лепш пазнаюць Падляшча. Такія сустрэчы не толькі яднаюць супольнасць, але і дапамагаюць захаваць беларускую культурную спадчыну для наступных пакаленняў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Зараз самая гуненькая з прагнозаў сіноптыкаў. Наперадзе у нас вельмі гарачы дзень. У сярэднім тэмпература паветра ў дзень чакаецца да плюс 30, але і месцамі 32-33. Можа быць, на Берасцішчыне, напрыклад. Зараз на тэрмометрах плюс 20 у Лідзе, 21 у Гародні да Ваўкавыску, у Хайноўцы 21, 22 у Беластоку, 20 у Берасе, 21 у Кубрыні, 23 у Пінску. На Берасцішчыне месцамі навальніцы яшчэ ходзяць, зночы бродзяць. Так само, паўднёва-ўсходні ды паўднёвы вецер пераважае, ён умераны, але будзе ўзмацняцца падчас навальніцы. Такі вось дзень у нас наперадзе сёння. У студыі Беларускага радыёрацыя з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага спакойнага дня вам жадаю і да новай сустрэчы.
4: Радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 4 жнівня. Французы стверджают, что миновито 4 жнивня 1668-го монах Пьер Пиреньон вынайшел пенистый напой, який мы ведаем, як шампанское. По законе, только Франция мае право называть свое пенистое вино шампанским. Будучи экономом при аббатстве Овилем, размещенном у самым центре Шампани, монах бенедиктинец Пьер Пиреньон загадывал харчовыми запасами, а у вольный час займался экспериментами по вытворчести розных винов. И вось 4 жнивня 1668-го ён прадставіў браціі цудоўны напой. Гэтае пеністае віно стала прабацькам сучаснага шампанскага. Дата – днём нараджэння гэтага напою, а імя Пиреньон – маркай французскага шампанскага прэміум-класа. Дарэчы, Пиреньон не толькі першым вырабіў шампанскае, але таксама прапанаваў замест звычайнай у той час коркі з прамасленай палкі выкарыстоўваць натуральную коркавую. Аднак спрэчкі адносна таго, хто мае пальму першынства ў вынаходстве папулярнага пенистого напою протягиваются и по гэтый день. И до гэтага часу не зразумела, где на сам рэч радзіма напою, які называется шампанским. Калі звернуться до гісторыі, то у Італії яшчэ за 2000 гадоў до того, як шампань прославілася по ўсім свете, рымляне вырабляли пенистое вино. А у Швейцарии нават ёсць вёска, якая называется Шампань, и вырабляць там пенистое вино пачалі яшчэ у 10-м стагодзе, то бок за 6 стагоддзяў до французаў. Так гэта ці не, хто ведае.
0: Нагоднік.
1: 4 жнівня 1777-го у Лондоне быў адкрыты першы ў свеце цырк. Цырк як мастацтва мае шматвяковую гісторыю яшчэ з часоў старажытнага Рыма, але цырк у сучасным яго выглядзе і разуменні з пэўнымі атрыбутамі, будынкам, законамі забаўляльнага прадстаўлення і гэтак далей з'явіўся толькі ў канцы 18-га стагоддзя. У 1770-м годзе, вярнуўшыся з ваеннай службы, адстаўны сяржант 15-га палка лёгкіх драгунаў Філіп Эстлі заснаваў у Лондоне школу верхавой язды. Ён стаў дэманстраваць майстэрства наездніка, да таго ж ставіліся конныя прадстаўленні. Неўзабаве для гэтых спартыўна-акрабатычных відовішчаў быў пабудаваны будынак, які атрымаў назву амфітэатр Эстлі. Будынак меў купалападобны дах, круглую залу для гледачоў, манеж, аркестр і сцэну. І акурат 4 жніўня 1777-га там адбылося першае ў Европе тэатралізаванае прадстаўленне. Спачатку у цырку Эстлі пераважалі конныя нумары, потым у праграме з'явіліся дрэсіроўшчыкі сабак, танцор на вяроўцы, акрабаты, клоуны ды жанглёры. А сам Філіп Эстлі стаў заснавальнікам першай цыркавой дынастыі.
0: Нагоднік!

0: Рація з Нівой. Ад А до Я. Фільєтон, погляд ди аналіз.
1: Крочить брукаванкой. Вітаю, шановних слухачов. У перший день жнівня в Белостоку відбулася стипла на перший погляд презентація чергової книжечки видавецтва «Полоцкая ляда» «Серый брукаванка». Зборничка вибраних вершів городинського поета Юри Гуменюка. Уклав твори літератора, ініціатор і основний реалізатор нової поетичної серії Олеся Аркуш. Так само поет і давній сябр Гуменюка, ще з часу Товариства вольних літераторів, написав прадмову до чергового видання і вів презентацію. Юри Гуменюк трагічно загинув 13 років тому у Городні, родному місті, де народився, жив, де і писав дитячі п'єси, романи і вірші. Юри Гуменюк працював у городинській газеті «Погоня», у городинському лялічному театрі, на білоруському радіо «Рація», друкувався як поет і публіцист, у різних інших виданнях, у тим ліку у Ніві, де його завсёди приймали як жаданого гостя. Напевно, у Белостоку Гуменюка любили навіть більше, ніж у Городні, і він гэта відчував. Його смерть так і засталася загадковой. Поет випав з 9-го поверху високого дому. Не то гэта було асэнсаванае самогубство, і він сам зробив отчайний крок за окно. Не то стан эфекту, не то допомога у двух костей сторонних злыдняв. Апошний год життя у оточенні поэта якраз з'являліся некие подозроные особы, а сам он неодноразово казав, что его хочуть забить. А побач не опынулася такого сапраўднага сябра, які мог падтрымаць. Трагедія была наканаванай. Асабісты психалагічны надлом поэта, неўладкаванасць персанальнага лёсу якраз наклаліся на грамадскае здушэнне, агульнай вольнасці і магчымасці самарэалізацыі. Свежага паветра ў горадзе над Нёманам становілася ўсё меней, і людзі культуры, асабліва ўразлівыя, задыхаліся ў такой савецка-азотаўскай атмасферы надышоўшага цемрашальства. На прэзентацыі прыгадвалі цікавыя гісторыі, звязаныя з сапраўдным дэндзі і прадстаўніком гарадзенскай багемы. Алесь Аркуш прыгадаў тэвэлаўскія прыгоды, Яўген Вапа пра тое, што Гуменюк быў сапраўды творцам сумежжа, і як яго ўдзелы ў першых літаратурных семінарах бязмежжа, што праходзілі на Падляшшы, рабіліся артыстычнымі перформансамі. Кожны такі выступ сярод іншых творцаў пераўтвараўся ў гэткі своеасаблівы тэатр аднаго актора, прычым Юры быў сам і сцэнарыстам, і рэжысёрам, і выканаўцам. Уладзімір Арло прачытаў сваё эсэ пра Гуменюка з чарговага перавыдання аўтарскай грунтоўнай энцыклапедыі беларускіх лёсаў «Імёны свабоды». Адмыслова на вечарыну прыехала і паэтка Ванда Марцінш, якая дадала адметных словных фарбаў у прэзентацыю. І неяк сімвалічна, што ў дзень гэтай вечарыны паралельна ў Гародні была якраз надзвычай моцная, неверагодная залева. Кніжная серыя выбраных вершаваных твораў пад назвай «Брукаванка» мае свой сімвалічны падтэкст. Кожная невялічка кніжачка кішэннага фармату – гэта своеасаблівы камень у дарозе беларускага літаратурнага працэсу. На шляху, які вядзе, калі не да храма ці прошчы, то да нечага іншага, ачышчальнага і ацаляльнага для нашых змучаных часамі нягодамі душаў. Дарога – гэта заўсёды працэс. Брукаваная дарога пад нагамі – гэта асаблівы шлях, вымашчаны трывалымі і даўгавечнымі камянямі. Словы, складзеныя ў паэтычныя радкі, часам маюць моц менавіта такіх камянёў ці цаглінак, якія кладуцца на дарогу беларускага шляху і ў падморак культурнага храма. Серыя «Брукаванка» была заснаваная зусім нядаўна, у канцы 2025 году. За гэты час свет пабачылі ўжо 6 зборнічкаў. Сярод аўтараў спрэс адметныя літаратары сваім пазнавальным стылем і почыркам. Алесь Аркуш, Янка Лайкоў, Сергей Патаранскі, Юры Гуменюк, Віктар Слінка, Віктар Сазонаў. Наклады вельмі эстэтычныя выкшталцоўна аформленых кніжак невялікія, але тым большая іх каштоўнасць. У планах выдавецтва новыя выпускі іншых творцаў. І хочацца думаць, што кожны народ не безнадзейны, пакуль жыве і выходзіць з друку паэзія на яго мове. Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё «Рація».
0: «Рація з Нівай» – супольны праект «Радыё «Рація» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Добрий день, поважані слухачі. У ефірі Білоруська Радіо Рація. Передача «Ми бачим». Передачу підготували Ольга Сямашка і Юрка Ляшчинський. Для мікрофона Ольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про ініціативу, яка може стати важливою подією для православних білорусів Подляшша. У Белостоку протягується збір підписів за регулярне проведення білоруськомовних православних набожинств у церкві Святого Іоанна Богослова. Чи мається у цієї ініціативи шанс на успіх, які досвід уже мають Варшава і Вільня? І чому для многих людей це не просто питання мови, а справа заховання своєї духовної і культурної спадщини? Про це прозважають настоятель Белоруського православного приходу Константинопольського патріархату у Вільні, отець Георгій Рой, програмний директор Белоруського радіо «Рація» Юрка Ляшчинський, один з ініціаторів збору підписів у Белостоку, активіст БХД Сергій Вірамінка.
2: Ідея повстала, якби вона виносилася вже давно, заспіла вже тематика ета. Менавіта тоді, коли почалася велика хваля білорусів, які переїжджали після 20-го года. Я звернув увагу, що набоженства йдуть, ну, не тільки в білостовських церквах, по польську і на церковно-славянській мові. В Городні, в Білорусі набоженства частяком проводилися менавіта на білоруській мові. Минулий день волі, коли був у церкві святого апостола Іоанна Богослова у Белостоку, пройшла така гоноровая імша, літургія за білоруських політв'язнів, за Білорусь. Була повна церква людей. Були не тільки наші білоруси емігранти, але й так само автохтони були місцеві. Мені вельми сподобалося. Це було, ведаєте, таке аж ну, такой елей на серце. З цього, звісно, вельми не хапає. Тому узникла така ініціатива, каб звернутися до архієпископа Белостоцького і Гданського Якова. Принамсі, раз на місяць проводилася ось у цій церкві святого апостола Іоанна Богослова набоженство менавіта на білоруській мові. Ось збираємо підписи, сподіємося, що у нас все вдасться.
1: Юра, у Белостоку стартувала така ініціатива по збору підпису на білоруськомовну службу у церкві православної святого Іоанна Богослова у Белостоку. Це перша така ініціатива агулом, і коли були раніше ініціативи, то чим вони скончилися? Наскільки були поспіховими?
3: Білоруська мова у православної церкві поза Білоруссю, і вона була присутня здавна. Але не всюди. У еміграції так, бо еміграція жила у вольному світі. У Польщі, чи докладній на Білосточчині, це є спроби робити богослужби чи уводити елементи білоруські до церковного життя здаралися уже здавна. Навіть у довоєнний час у Західній Білорусі, у тим ліку і Білосточчина, так само були такі ініціативи. Я не що правда, мало мали поспіхав, бо тільки початок був польської автокефальної православної церкви і це якби не вдалося у міжвоєнний час. Пізніший час, за часов комунізму, так само церква була доволі така ослаблена під погрозою, під інвігіляцією. Так само білоруські ініціативи були там, чи вогляд тих ініціатив було не шмат, вони були вельми делікатні, і вони нічим не закінчилися. Але 1980-ті роки, початок, 81-й, тоді як був так званий карнавал солідарності і свобода, так само і білоруси на Подляші, тоді говорилось на Білосточчині, запотребовали, захотіли, чи прочнулися, що і наша мова білоруська так само потрібна у церковному житті.
4: Так, Білосточчина, яна не зусім чужина, так скажем, для білорусів. Тут так само живуть шмат білорусів, і ось гэтыя громади на Подляші, ну, яны приймають от і гэтых у Бельску-Подляскім, там от мої знайомі живуть, абсолютно вельми легко інтегрувалися у місцеві громади, і відносини, знайомства там, і от яны поміновіто про церковні громади там знайшли, ну, все, що треба знайти. Якби завсёди є махчимость от бути у церкві такої православної, да, білоруської ментальністю, ось, хай там по церковно-славянську служиться, і люди ходять.
1: Як агулом, може бути, самі святари до гэтага ставлять? Це вірники, і ці шмат уже людей підписує ці листи.
2: Збор підписів почався на фестивалі Тутака, коли приїжджав Павел Сіверинець. Йон є організатором всієї цієї кампанії, ініціатором. Разом з жінкою з волі яни склали текст для підписного аркушу на білоруській мові і на польській мові. З великою охотою роздаю всі підписні листи. Може бути, хтось із наших радіослухачів, хто захоче так само поудільничати, можуть зайти у редакцію Радіо Рації. Підписні аркуші будуть лежати у нашого секретаря, можна взяти і не збирати підпису. Чим більше зберем, тим ліпше.
3: Я тут, може, зацитую, бо маю такі документи. З 1981 года, це традиційні листовки того часу, прочитай, перепиши і другому перекажи. Був зворот. Білоруси православні. У нашій країні відбуваються великі зміни, а ми традиційно дремлем. Наша мужицька палахливость і осторожность не дозволяє нам злезти з печки і почати життя так, як треба сучасному чоловіку. В опратку ми уже поміняли. Многие з нас живуть у городі і навіть за границю. Але вельми мала частка нас зрозуміла тоє, що каб бути вартостним чоловіком, того всього гетага мало. Дорогі, не упаковка свідчить об твари. Каб бути кимсь, треба дбати про душу свою де інтелект. З розумом у нас пакуль що так дренна. Причакали ми врешті своєї інтелігенції, хоч і гета проблематична є. Але з душою, братці, у нас справа зусім погана є. Устидаємося родної мови, не відаємо своєї історії і культури, табунами премся у католіцизм, самі без аніякого примусу опалячуємо власних дітей. Одним словом, міняєм безцінне і неповторне, створене нашим народом праз віки, почерпнутое з православних і візантійських криниць. На пустое і чужое. Треба прочнутися, ще не поздно. То була така листовка у 1981 році, і вона викликала доволі широкий резонанс і дискусію. Потім узникали навіть публікації у самих здатах, типу «Хоч Господь Бог розуміє по-білоруску». Узникла навіть така брошурка «Православна церква у Білостоцькім краї і білоруська мова у йой», видадженая у початку 1982 года, але треба було тоді робити так зване антидатування, бо це був воєнний час, так що писали 81-й год, а потім наші емігранти з видавництва «Білорус» у Нью-Йорку передрукували гетую брошурку пару годів пазній. У чим тут справа була? Ми тоді, як білоруси, справді думали, що і в церкві білоруська мова знайде належне її місце. Тодішні діячі, білоруські активісти, інтелігенція так думала. До речі, 81-й год, це час, коли узникла білоруське об'єднання студентів, братство православної молоді, яке так само могло мати більш білоруський характер, чим ще тоді мала, чим ще тепер має, то зовсім мало білоруський має.
4: Колосальна розниця, громада живе зовсім по-іншому, ми іммігранти, гэта ёсць вялікая розніца, калі грамада складаецца, ну, з людзей, якія грамадзяне гэтай краіны, аўтахонты. Мы живём на сваёй зямлі, у сваім краі, гэта адна сітуацыя. А калі людзі адарваныя ад сваёй радзімы, калі людзі ў міграцыі, калі людзі вымушаны змагацца за выжыванне, вымушаны адаптавацца, тут зусім іншая сітуацыя. З пункту гледжання вось пастырства, якой пастырскай святарскай апекі людзей.
5: У гарадку на беларускамоўнай літургіі, калі слова сапраўды трапляла да слухача, чутна родная мова, і цікава, што мясцовыя бабулькі і жыхаркі, якія таксама добра ведаюць беларускую мову, але напэўна зараз не гавораць у моц розных фактараў, яны проста так вось цягнуліся і было бачна, што цягнуліся да знаёмых словаў. Патрэбная беларуская мова не толькі нам, дыяспары, але і мясцовым аўтыхтонам.
2: Збіраем не толькі ў Беластоку, а ну па ўсяму Падляшшу. Гэта ж не праблема, і падпісваюцца людзі нават не православной конфессии, подписываются там греко-католики, римо-католики, как набоженства были так само и для православных на белорусской мове. Потому что у Белостока уже есть набоженство, проходит набоженство для греко-католиков, именно на белорусской мове, раз на месяц. И мы так само хотим долучиться до того, как все наши просьбы, все наши молитвы до Бога и шли на матчаной мове.
3: Теперь, когда приехала великая диаспора украинская, там есть службы, скажу, на украинской мове, але там есть запотребование. Зрозумели это и нам повторяли. Коли есть потреба, тогда церква Господня похилит голову над потребою верника. Але коли нема запотребования, то не будет. Церква сама собой, особливо польская автокефальная православная церква, яка сама собой имкнется до того, как быть польской. церквою, яна не будзе прапаноўваць, можа, па-беларуску вам трэба. Хай Беларусь скажа, нам трэба па-беларуску.
5: Са свайго боку можам парадзіць вам звярнуцца да дарадцы маршалка палешскага ваяводства Александра Васылюка, які акурат праваслаўны, вядзе, апікуецца праваслаўнымі пытаннямі, і напэўна да дарадцаў ваяводы палешскага ваяводства, які займаюцца пытаннямі рэлігіі, гэта Артур Канапацкі новапрызначаны, і зараз таксама новапрызначана Анэта Сіроцка, дарадца ваяводы па пытаннях нацыянальных меншасцяў. І паказальна, што нядаўна ў нашым каментары для беларускага радыё Рацыя Артур Канапацкі, як прадстаўнік па рэлігійных пытаннях, заахвочваў і сказаў, што гатовы прыняць і вашу, можа быць, як дэлегацыю і лісты і ўсяляк садзейнічаць вырашэнню гэтага пытання.
2: Дзякуй вялікі за параду, канешне, трэба будзе скарыстацца ўсімі мажлівасцямі. Трэба паказаць, што мы хочам гэтага. Нізавая ініцыятыва нас, простых грамадзян, вернікаў, эмігрантаў беларускіх.
5: Ну і са свайго пыту магу сказаць, што калі я спявала ў хоры царквы Святога Мікалая Беластоку, то задавала пытанне нашаму рэгенту, чаму няма беларускай мовы ў храмах. І тады таксама гучала тое ж самае, бо няма якбы запыту на гэта, бо ў прынцыпе нават там адкрытыя да такіх службаў.
2: Ну так, усё правільна, як яны даведаюцца, што мы б хацелі гэтага. Шмат хто з вернікаў, вот так вот усе ходзім па аднаму і хочам, а вот проста надо все гэты намаганні нашы аб'яднаць у адну вялікую просьбу, звярнуцца да ўладыкі. Я думаю, калі мы назбіраем там, ну хаця б некалькі тысяч подпісаў, то было б вельмі добра.
4: Калі сфармулявалі так вот свой запыт абсалютна дакладна і ясна і пайшлі ў метраполію, то метрапаліт не адмовіў мець там і беларускую літургію, і беларускую грамаду. Я думаю, і тут было б таксама у Вільні. Мы не маем свайго храма, мы арандуем такія памяшканні, адно вот адзін з пакояў у нас адаптаваны пад капліцу, мы зрабілі капліцу і там збіраемся на нашу літургію. І месца нам мала. І таму служым дзве літургіі ў нядзелю, каб ну ўсе маглі жадаючыя пабыць.
3: Не, калі тут на Беласточчыне, то от, хадзілася або не хадзілася ў царкву. Знаёмыя, незнаёмыя былі. Але калі ўжо вучыўся ў Варшаве, тады ўжо царква яднала нас, тых, якія выехалі з Беласточчыны. А калі яшчэ далей жыў паза межамі, то там сапраўды гэта адчувалася, што царква яднае, ішлі людзі не толькі да сваёй царквы, але да іншых царкваў, іншых нацыянальнасцяў. Але каб то яны былі праваслаўныя.
2: Я вспоминаю беларускія службы, которые былі ў гародні, у храме ўсіх святых беларускіх. Тады яшчэ добрая памяць і валадарства мне бёсага Артемій праводзіў вельмі часцяком. Мы хадзілі крыжовай хадой, было бачна, было зразумела, што ідуць і не проста вернікі, яшчэ ідуць беларусы. І гэтым беларусам на беларускай мове беларускі святар чытае малітвы. Гэта проста цуд.
3: І такая ініцыятыва ў 81-м годзе была. Яна, ну што ж, як і ваеннае становішча, як і тое ўсё закончылася, як бы не то што паразай, але не было большых водгукаў, толькі ў самых уладаў царкоўных, толькі людзі пачалі думаць, а дзе мы, а дзе нашая мова ў царкві. І пару гадоў пазней ўжо беларускія студэнты, 86-ты год, 87-ы ўжо асабліва, і таксама звернуліся да царкоўных уладаў у Польшчы, асабліва студэнты ў Варшаве, і студэнты ў Беластоку, каб раз у месяц можна было маліцца па-беларуску, прынамсі частку святой літургіі, гэта значыць апостал, пропаведь, каб была па-беларуску, аб'явы, святое Евангелія, чытанае па-беларуску. Тады групу ініцыятыўную, там было 5 чалавек, мітрапаліт Васілій запрасіў да сябе, тады быў у Варшаве, пайшло 3 асобы, ну, акурат усе 3 асобы ў рацыі працуюць цяпер. Валя Лаєвская, Евген Вапа, і тутай чалавек, які гэта гаворыць. Мітрапаліт пахваліў нашу ініцыятыву, сказаў, што так, трэба захоўваць. Ён па-беларуску выдатна гаварыў, то іншая справа. Зрэшты, ён у Вільні, у гімназіі беларускім вучыўся і ў семінарыі ў Вільні у даваенны час. Але ўсё ж такі па кансультацыях хор адмовіўся спяваць па-беларуску, хаця мы не прасілі, каб то хор спяваў, сказаў, што на бруковай мове яны спяваць не будуць, намякнулі, каб у Беластоку больш. І сапраўды, у Беластоку ўжо ў 88 годзе раз у месяц пачаліся багаслужэнні з беларускімі элементамі, святое пісанне, Евангелля, пропаведь і апостолы былі па-беларуску, ну і вядома размовы такое ў царкве святой Марії Магдалены, там, дзе цяпер опера і філармонія знаходзяцца. І так прыязджалі студэнты, нават спецыяльна з Варшавы, студэнты беларускія, каб пайсці на гэтыя багаслужэнні. Потым тую царкву якбы пераняў ваенны ардынарыят і праваслаўнай царквы перанеслі гэтыя багаслужбы ў Агія Софія, гэта на выгодзе ў Беластоку. І там ж сапраўды раз у месяц ёсць гэтыя багаслужбы з элементамі беларускімі, плюс, але гэта ўжо 90-е гады, пазнейшая малітва за Беларусь, за Беларусь. беларускі народ пры нагодзе, ці гэта 25 сакавіка, ці іншых такіх нацыянальных святаў. Так што беларуская мова такой абрэзанай форме, але прысутнічае ў царкве, але вельмі малой.
5: Беларусі вядома таксама прыходзілася біцца за беларускую мову ў храмах, а ёсць іншыя прыклады з беларускіх дыаспар, можа быць, Літве, в Украіне, в іншых краінах свету, які дамагліся богаслужэння на беларускай мове, на такім дзяржаўным узроўні, гарадскім, мясцовым.
2: Тое, што я ведаю, гэта, канешне, безумоўны поспех Вільні, дзе служаць нашы святары. Гэта, канешне ж, безумоўны прарыў, і не толькі рэлігійны, а нават і палітычны прарыў. Канстантынопаль прызнае нашых святароў за тых, хто могуць весці за сабой всю царкву. Я лічу, што гэта ўсё ж такі першы і даволі магутны крок у накірунку ў нашай будучай аўтакефаліі царквы, которая ўсё ж такі будзе мець самастойнасць, таму што называць беларускую царкву маскоўскага патрыархата, ну это просто абсурд, это нонсенс.
4: Да нас нават прыходзяць не толькі веруючыя людзі, але і тыя, хто кажа, што мы атэісты, ці як зараз кажуць, агностыкі, але прыходзяць, бо я кажу так, а чаму ж, што ж вас цягне? Кажу, бо мы тут адчуем сябе як у сямейным коле.
5: Калі раптам не будзе падтрымана ваша ініцыятыва, хаця подпісы сабраны, што будзеце рабіць у такім выпадку?
2: Яна будзе падтрымана. Я ўпэўнены ў гэтым, пісаў 100 подпісаў ці 10 тысяч подпісаў. Я адчуваю, што ўсё ж такі ёсць запыт на гэта. І я веру, што могуць звяртацца у тым ліку і святары самі. Яны могуць выявіць ініцыятыву, могуць звярнуцца да ўладыкі і папрасіць яго дабраславення, каб на тое, каб праводзіць малітвы, праводзіць службы па-беларуску. Я думаю, гэта запатрабавана.
3: Мне здаецца, што туды закончыцца яна поспехам, бо праваслаўная царква са сваёй такой квазі-расейшчынай, яна ўжо аджыла свой век. Хай беларуска ж нам трэба па-беларуску. Мусім быць той часткаю царквы, каб чагось дамагацца.
2: Это трэба у тым ліку святарам. Я з імі гаварыў пасля службы, распавідаў, што мы цяпер сям'ёй жывім тут, што ў нас там нічога не засталося, абсалютна все пазабіралі. Словамі ваявода нашага скажу, который кажа, што беларусы, падляш это і Польша, это павінна быць вашым другім домам. Ну, калі будзе другі дом, то значыцца ў гэтым доме, у тым ліку павінна гучаць малітвы па-беларуску народнай мове.
3: У свой час я тут принес такие выдавецтвы, а у конце 80-х годов минулого стагоджа молодь православная Белосточина, не только Белосточина, але в основном почала выдавать газетку такие часопись, як он так теперь выглядает ФОС, значит, Святло. Это первый номер, 89-й год, еще Народная Польща існавала, бачишь, как он был друкован. Зусім такі, как бы на машинце написаны был, по особникам было 40, значит, больше як 100, а треба было писать 40. Такие инициативы штосьці зварухалась, былі паломніцтвы православныя, напрыклад, моладзі, святую гару Грабарку ў месяцы траўні. Там ішлі беларускія групы, ці беларускія вечары, тепер уже тая палянізація пайшла. Але такое штось было, такія ініціативы, ну, не прыжылося, отак скажам.
4: Заклікаю слухачоў Радыё Рацыя православнага веравызнання, хто вот эмігранты, ну таксама вот можа сабрацца, падумаць і звярнуцца да мясцовага епіскапа ўладыкі Якава, папрасіць магчымасць, каб служылася літургія па-беларуску і каб царква таксама дапамагла вот падтрымліваць гэтую еднасць. Тут праблема ў тым, што людзям самім трэба сказаць, да, што мы гэтага хочам. І я заклікаю да нашых беларусаў эмігрантаў сабрацца і сказаць, заявіць пра такое жаданне.
3: Ну, я думаю, што гэты заклік падтрымліваем, ён актуальны. І так, трэба, каб ўсё ж такі не расчарушыліся праваслаўныя беларусы, дыаспара ў тым такім агульным моры, людзі без каранёў, то гэта ўсё ж такі вера, ёсць гэта карані. А калі гэтага будзем пазбаўляцца самі, тады, ну, наша вартасць як людзей меншае.
4: Згодзен, так, сапраўды хрысціянства, вот наша вызнанне, яно дапамагае захоўваць ідэнтычнасць. А ідэнтычнасць у гэтым глабальным акіяне людскім гэта важная рэч, бо калі згубім ідэнтычнасць, згубім сябе як вот беларускі народ, як вот сваю самасвядомасць. Гэта ўжо бяда. Нам беларусам, як нікому, трэба зараз трымацца разам, захоўваць сваю культуру, захоўваць сваю ідэнтычнасць, усё павінна служыць гэтай мэце і царква ў тым ліку.
1: У перадачы мы бачым, прагучалі галасы настаяцеля беларускага праваслаўнага прыходу Канстанцінопальскага патрыярхату ў Вільні айца Георгія Роя, праграмнага дырэктара беларускага радыёрацыя Юркі Ляшчынскага і аднаго з ініцыятараў збору подпісаў, актывіста БХД Сергія Вераменкі. Передачу падрыхтавалі Ольга Сямашка і Юрка Ляшчынскі. Да новых сустрэч у эфіры беларускага радыё «Рацыя».
0: Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година Беларуси, 10 у Польши.
3: Трамп заявіў пра апошні шанец Ірану пайсці на мірныя пагадненні. Караеў ужо набраў на гарадзеншчыне першы ўзвод нядбалых аграрыяў. Мус Беларусі закрыла анлайн-праверку забаронай на выезд з краіны.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп заявіў, што Іран мае адзіны апошні шанец заключыць пагадненне, каб спыніць 5-месячную вайну. Інакш краіне пагражае абезгалоўліванне. Я мяркую, што мы, магчыма, нешта атрымаем, але я хачу даць ім апошні шанец перад сцінаннем галавы, сказаў Дональд Трамп у размове з журналістамі ў авальным кабінеце 3 жніўня. У выходныя Дональд Трамп заявіў, што адмовіўся ад планаванага маштабнага ўдару па Іране пасля таго, як Тэгеран і шэраг краін блізкага ўсходу папрасілі даць час, каб дасягнуць пагаднення. Раней 3 жніўня Іран заявіў, што не вядзе перамоваў са Злучанымі Штатамі. У адказ Трамп назваў кіраўніцтва Ірану неймаверна двудушным. «Гэта апошні шанец для іх падпісаць добры дакумент», – сказаў Дональд Трамп. Часовае мірнае пагадненне, дасягнутае Вашынгтонам і Тэгеранам, правалілася ў сярэдзіне ліпеня ўсяго праз некалькі тыдняў пасля падпісання. На Гарадзеншчыне плануюць накіраваць у войска некалькі дзесяткаў работнікаў, якія кепска праявілі сябе падчас жніва. Пра гэта паведаміў старшыня гарадзенскага аблвыканкама Юрый Караеў. Па словах Караева, у гарадзенскай вобласці налічылі каля 20-30 чалавек, якіх падазраюць у крадзяжах або недобрасумленным выкананні сваіх абавязкаў падчас уборачнай кампаніі. Караеў жартам адзначыў, што з іх ужо можна сабраць узвод. Ён растлумачыў, што гаворка ідзе пра людзей, якія замест таго, каб працаваць на агульны вынік, нібыта спрабавалі атрымаць асабістую выгаду або вырашыць уласныя пытанні. Як паведаміў кіраўнік гарадзенскай вобласці, гэтых работнікаў адабралі ваенкаматы і міліцыя на падставе хадайніцтва ў старшыняў райвыканкамаў і кіраўнікаў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Паводле слоў Караева, тых, хто прыдатны да службы са зброяй, могуць накіраваць, як раней патрабаваў Александр Лукашэнка, бліжэй да паўднёвай мяжы Беларусі. Іншых плануюць выкарыстоўваць у інжынерных падраздзяленнях для выканання абарончых работ. 22 ліпеня падчас нарады, прысвечанай жніву, Лукашэнка, закранаючы праблему працоўнай дысцыпліны ва ўмовах дэфіцыту кадраў, заявіў, што замест прымянення іншых мер уздзеяння тых, хто не ўмее працаваць, варта накіроўваць у войска і на паўднёвую межу краіны. На сайце Міністэрства ўнутраных справ Беларусі больш недасяжны спіс, які дазваляў грамадзянам праверыць, ці ёсць у іх часовае абмежаванне на выезд з Беларусі. У міністэрстве заявілі, што гэта не тэхнічная праблема, а вынік зменаў у парадку працы банка даных грамадзян, якім забаронены выезд. Цяпер атрымаць такую інфармацыю праз інтэрнэт немагчыма. Каб праверыць наяўнасць абмежаванняў, неабходна звярнуцца асабіста ў падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі па месцы жыхарства. Паводле ведамства, адказ павінны даць на працягу аднаго працоўнага дня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 26 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 29 да 31 градуса са знакам плюс, на берасцейшыне да 35 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць навальніцу ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 4 жнівня, авторок, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирило Малаховський, сьогодні з вами у студії. Протягуємо разом перший працівний тиждень апошнього місяця літу. Щиро жадаю, щоб день гати надалі подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту, яка в будь-якому випадку до нас прийде. Принамсі, з нагоди Соніка і Навальниці, пленної праці, привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює альбо добирається до пункту призначення, у любому випадку легкого та приємного вам шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах, тим більш під час такого надвор'я. Тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем шмат приемной, якостной да и цікавой музыки на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас гурты «Низки», «Смутное Вока», «Спадар Лени Кравец», «Полина Республика», «Скорпионс» да иншие зорные да выбитные выканавцы. Уже литерально по 4 хвилины Ян Мордань полистает и дневик Нивы отмыслово для нас. Почуем его. Далее так само шмат корыстной информации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Это Радіорація. Перше трансграничное радио ФМ.
1: Белорусская Радіорація пропонує.
2: Репортаж на белорусском Радіорація. Месцы падзей і людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце у аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
5: Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне лакалізаваны тушэннем абцяжаранай асаблівасцямі мясцовасці. Беларусы, якім не ўдалося атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме, могуць паступаць у польскія ўніверсітэты па спецыяльнай працэдуры. Беларуска стала чэмпіёнкай Еўропы ў сінхронным плаванні. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поудень у Беларуси, 11-я година у Польши.
3: Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне ля калізаваны. Беларусы, якім не ўдалося атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме, могуць паступаць у польскія ўніверсітэты па спецыяльнай працэдуры. Беларуска стала чэмпіёнкай Еўропы ў сінхронным плаванні.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці лакалізаваны, паведаміла прэс-служба міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Паводле інфармацыі ведамства, плошча пажару склала 5 гектараў. Вертолёт МНС за 18 заходаў выліў на ахопленую агнём тэрыторыю 54 тоны вады. Жыткавіцкі раён знаходзіцца ў заходняй частцы вобласці, а таксама адносна недалёка ад мяжы з Украінай. Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме з-за пагрозы пераследу, могуць паступаць у польскія вышэйшыя навучальныя ўстановы па спецыяльнай працэдуры. Пра гэта паведаміла Міністэрства навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы ў адказ на сумесны зварот прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні і прадстаўніцтва па маладзёвай палітыцы і студэнцтве. Гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, якія былі вымушаныя пакінуць краіну і не могуць атрымаць апастыль, выпіску з дыплома, школьны атэстат або іншыя неабходныя для паступлення дакументы, бо зварот у беларускія дзяржаўныя органы можа быць небяспечны для іх. Акрамя таго, міністэрства адзначыла, што польскія ўніверсітэты могуць не патрабаваць засведчаных копій дакументаў, калі грамадзянін Беларусі не мае магчымасці атрымаць іх па незалежных ад сябе прычынах. Разам з тым, канчатковае рашэнне аб прыёме і пераліку неабходных дакументаў у кожным канкрэтным выпадку прымае сама вышэйшая навучальная ўстанова. Беларуская спартсменка Васіліна Хандушка заваявала першы для зборнай Беларусі медаль чэмпіянату Еўропы па водных відах спорту, які праходзіць у Парыжы. 3 жніўня адбыліся спаборніцтвы салістак у адвольнай праграме. Хандушка заняла першае месца сярод 12 фіналістак. Для Васіліны Хандушкі гэта першы ў кар'еры залаты медаль чэмпіянату Еўропы. Раней, 6 гадоў таму, на кантынентальным першынстве ў Будапешце яна стала бронзавай прызёркай. Акрамя таго, ў актыве беларускай сінхраністкі ёсць 3 ўзнагароды чэмпіянатаў свету. Сёння ў Парыжы будуць разыграныя медалі ў тэхнічнай праграме салістак. Свята беларуская традыцыя, якое прайшло ў Дубічах Асочных, стала не толькі сустрэчай аматараў беларускай культуры, але і нагода яшчэ раз задумацца пра тое, як захоўваць мясцовыя традыцыі і беларускасць на Падляшчы. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца кола вясковых гаспадынь Асачане Ялянта Грыгарук лічыць, што такія мерапрыемствы найперш патрэбныя самім жыхарам. Разам з тым яны адкрываюць вёску для гасцей і становяцца найлепшай культурнай дыпламатыяй.
4: Для маладых людзей, для дзетак гэта было такое выключнае, што вось тут, як бы з усіх бакоў паказана гэта беларуская культура, яе можна паслухаць, пасмакаваць, каб старэйшыя людзі не сядзелі ў хаце і не чакалі, калі там будзе вечар. Мова вельмі важная, але адначасова важна, каб яна не абмяжоўвала чалавека, каб ён быў адкрыты на іншых людзей, якія не валодаюць яго мовою.
3: Як адзначае Ялянта Грыгарук, менавіта праз гасціннасць, жывую беларускую мову, музыку, традыцыйную кухню і адкрытасць мясцовых жыхароў, людзі лепш пазнаюць Падляшча. Такія сустрэчы не толькі яднаюць супольнасць, але і дапамагаюць захаваць беларускую культурную спадчыну для наступных пакаленняў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад +26 да +28 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 29 до 31 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 35 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 4 жнівня, аўторак. Видатного настрою всім жадає Беларуская радіо «Рація». Я Кирил Малаховський. Сьогодні з вами у студії. Протягуємо разом перший працівний тиждень апошнього місяця лету. І щиро жадаю, каб гэты час надалі подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякотне надвор'я, яке нас чекає. Особливе привітання всім, хто зараз за стерном працює, або просто знаходиться і добирається до пункту призначення. Легкого та приємного шляху побажаного. Фінський гурт «Хім» уже співає для нас. Гэта верная прыкмета того, что тягам ближайшие годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки, не только на вольных хвалях. Далее в рады кулисах нас чекают гурты «Крам Бамбуля», «Антитела», «Муми Тролли», «Бонік» да іншие выбитные выканавцы. А літаральна праз 10 хвілін, дараженькі, раскажу вам пра звычкі, якія неўзаметку пазбаўляюць чалавека прывабнасці, то бок будзе цікава, заставайцеся.

0: трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Ну и само собой нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городні, 99.2 FM у Берасті, Белой Подляски. Вы слухаете «День з рацією» в студии Кирил Малаховский. Як звичайно, в этот час крыху подробязней про надворье расскажу на ближайшие дни. Завтра у сераду, 5 жнівня, у мови Білорусі надвор'я будуть визначати теплі повітряні маси тропічного походження у паўднёва-ўсходніх районах країни. Ночью адаб'єцца уплыў малоактивного фронту. Чакається пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ночью месцами по паўднёвым усходзе країни чакаюцца короткочасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай в асобных районах будзе назірацца слабы туман, ветер пераменных напрамкаў слабы да ўмеранага, ночью при навальніцах парывісты. Температура паветра ночью складзе от плюс 14 до плюс 18 градусов. У паўднёвых районах Беларусі да плюс 22 градусаў. Днём прагназуецца ад плюс 28 градусаў па поўначы да плюс 38 градусаў па поўдні краіны. 6 жніўня ў чацвер з паўднёвага захаду Европы на тэрыторыі краіны чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Чакаецца вельмі спякотнае надвор'е. У асобных раёнах Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама магчымы навальніцы. Уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 22 градусаў, днём складзе тэмпература ад плюс 34 да плюс 39 градусаў. Месцамі па ночи от 29 до 33 градусов со знаком плюс. Вот такое надворье нас, дороженьки, чакая тягом ближайших пару дзён. Робите вы снова, коли будете плановать свои перемешкания, будет вельми спякотно, бережите себе. Гурт Улис с треком «Сады Антарктиды» протягивает наш дзённый эфир.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Репортаж на белорусском радио «Рация». Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у «Аутурок» у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё «Рацыя». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Сайт беларускага радыё «Рацыя» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыё «Рацыя» прапануе.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовец на календарі 4 жнівня. Французы стверджают, что миновито 4 жнивня 1668-го монах Пьер Пиреньон вынайшел пенистый напой, який мы ведаем, як шампанское. По законе, только Франция мае право называть свое пенистое вино шампанским. Будучи экономом при аббатстве Овилем, размещенном у самым центре Шампани, монах-бенедиктынец Пьер Пиреньон загадывал харчовыми запасами, а у вольный час займался экспериментами по вытворчести розных винов. И вось 4 жнивня 1668-го ён прадставіў браці цудоўны напой. Гэтае пеністае віно стала прабацькам сучаснага шампанскага. Дата, днём нараджэння гэтага напою, а імя Пиреньон – маркай французскага шампанскага прэміум-класа. Дарэчы, Пиреньон не толькі першым вырабіў шампанскае, але таксама прапанаваў замест звычайнай у той час коркі з прамасленай палкі выкарыстоўваць натуральную коркавую. Аднак спрэчкі адносна таго, хто мае пальму першынства ў вынаходстве папулярнага пенистого напою протягиваются и по гэты день. И до гэтага часу не зразумела, где на сам рэч радзіма напою, які называется шампанским. Калі звернуться до гісторыі, то у Італії яшчэ за 2000 гадоў до того, як шампань прославілася по ўсім свете, рымляне вырабляли пенистое вино. А у Швейцарии нават есть вёска, якая называется Шампань, и выраблять там пенистое вино почали яшчэ у 10-м стагодзе, то бок за 6 стагодзяў до французаў. Так гэта ці не, хто ведае.
0: Нагоднік.
1: 4 жнівня 1777-го у Лондоне быў адкрыты першы ў свеце цырк. Цырк як мастацтва мае шматвяковую гісторыю яшчэ з часоў старажытнага Рыма, але цырк у сучасным яго выглядзе і разуменні з пэўнымі атрыбутамі, будынкам, законамі забаўляльнага прадстаўлення і гэтак далей з'явіўся толькі ў канцы 18-га стагоддзя. У 1770-м годзе, вярнуўшыся з ваеннай службы, адстаўны сяржант 15-га палка лёгкіх драгунаў Філіп Эстлі заснаваў у Лондоне школу верхавой язды. Ён стаў дэманстраваць майстэрства наезнікаў, да таго ж ставіліся конныя прадстаўленні. Неўзабаве для гэтых спартыўна-акрабатычных відовішчаў быў пабудаваны будынак, які атрымаў назву амфітэатр Эстлі. Будынак меў купалападобны дах, круглую залу для гледачоў, манеж, аркестр і сцэну. І акурат 4 жніўня 1777-га там адбылося першае ў Европе тэатралізаванае прадстаўленне. Спачатку у цырку Эстлі пераважалі конныя нумары, потым у праграме з'явіліся дрэсіроўшчыкі сабак, танцор на вяроўцы, акрабаты, клоуны ды жанглёры. А сам Філіп Эстлі стаў заснавальнікам першай цыркавой дынастыі.
0: Нагоднік.
2: Першая трансгранічная радыё FM.
3: Беларуская радыёрацыя.

0: Наша трансгранічная радио FM. Беларуская радио рация.
1: Лясны пажар у Жытковіцым раёне лакалізаваны. Беларусы, якім не ўдалося атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме, могуць паступаць у польскія ўніверсітэты па спецыяльнай працэдуры. А беларуска стала чэмпіёнкай Еўропы па сінхронным плаванні. Пра гэта і да іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Лесный пожар у Житковицким районе локализованы. Беларусы, яким не удалось отримать адукационные документы на родиме, могут поступать у польские университеты по специальной процедуре. Беларуска стала чемпионкой Европы у синхронном плавании.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці лакалізаваны, паведаміла прэс-служба міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Паводле інфармацыі ведамства, плошча пажару склала 5 гектараў. Вертолёт МНС за 18 заходаў выліў на ахопленую агнём тэрыторыю 54 тоны вады. Жыткавіцкі раён знаходзіцца ў заходняй частцы вобласці, а таксама адносна недалёка ад мяжы з Украінай. Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме з-за пагрозы пераследу, могуць паступаць у польскія вышэйшыя навучальныя ўстановы па спецыяльнай працэдуры. Пра гэта паведаміла Міністэрства навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы ў адказ на сумесны зварот прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні і прадстаўніцтва па маладзёвай палітыцы і студэнцтве. Гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, якія былі вымушаныя пакінуць краіну і не могуць атрымаць апастыль, выпіску з дыплома, школьны атэстат або іншыя неабходныя для паступлення дакументы, бо зварот у беларускія дзяржаўныя органы можа быць небяспечны для іх. Акрамя таго, міністэрства адзначыла, што польскія універсітэты могуць не патрабаваць засведчаных копій дакументаў, калі грамадзянін Беларусі не мае магчымасці атрымаць іх па незалежных ад сябе прычынах. Разам з тым, канчатковае рашэнне аб прыёме і пераліку неабходных дакументаў у кожным канкрэтным выпадку прымае сама вышэйшая навучальная ўстанова. Беларуская спартсменка Васіліна Хандушка заваявала першы для зборнай Беларусі медаль чэмпіянату Еўропы па водных відах спорту, які праходзіць у Парыжы. 3 жніўня адбыліся спаборніцтвы салістак у адвольнай праграме. Хандушка заняла першае месца сярод 12 фіналістак. Для Васіліны Хандушкі гэта першы ў кар'еры залаты медаль чэмпіянату Еўропы. Раней, 6 гадоў таму, на кантынентальнай першынстве ў Будапешце яна стала бронзавай прызёркай. Акрамя таго, ў актыве беларускай сінхраністкі ёсць 3 ўзнагароды чэмпіянатаў свету. Сёння ў Парыжы будуць разыграныя медалі ў тэхнічнай праграме салістак. Свята беларуская традыцыя, якое прайшло ў Дубічах Асочных, стала не толькі сустрэчай аматараў беларускай культуры, але і нагода яшчэ раз задумацца пра тое, як захоўваць мясцовыя традыцыі і беларускасць на падляшчы. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца кола вясковых гаспадынь Асачані Ялянта Грыгарук лічыць, што такія мерапрыемствы найперш патрэбныя самім жыхарам. Разам з тым яны адкрываюць вёску для гасцей і становяцца найлепшай культурнай дыпламатыяй.
4: Для маладых людзей, для дзетак гэта было такое выключнае, што вось тут як бы з усіх бакоў паказана гэта беларуская культура, яе можна паслухаць, пасмакаваць, каб старэйшыя людзі не сядзелі ў хаце і не чакалі, калі там будзе вечар. Мова вельмі важная, але адначасова важна, каб яна не абмяжоўвала чалавека, каб ён быў адкрыты на іншых людзей, якія не валодаюць яго моваю.
3: Як адзначае Ялянта Грыгарук, менавіта праз гасціннасць, жывую беларускую мову, музыку, традыцыйную кухню і адкрытасць мясцовых жыхароў людзі лепш пазнаюць Падляшча. Такія сустрэчы не толькі яднаюць супольнасць, але і дапамагаюць захаваць беларускую культурную спадчыну для наступных пакаленняў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 до плюс 28 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 29 до 31 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 35 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Наперадзе, шановныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай, затым адразу музычны календар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваюся, пачуемся ўвечары, заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 4 жніўня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. Знітак, войны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20 стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
0: Радио Рация.
6: Рация.
7: Вітаю, шановныя, сёння 4 жніўня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Луі Армстронг, Хелен Кейн, а таксама гурты Бред, Кланат, The Lightning Seeds, Rat, The Flock of Seagulls, Агата Крісті, Дысе Пультура. Карацей кажучы, будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 4 жніўня 1901-го нарадзіўся Луі Армстронг, амерыканскі джазавы трубач, вакаліст і кіраўнік ансамбля. Разам з Дюкам Эллінгтонам, Чарлі Паркерам, Майлсам Дэвісам і Джоном Колтрейнам аказаў найбольшы ўплыў на развіццё джаза і зрабіў многае для яго папулярызацыі ва ўсім свеце.

I wanna be loved by you, just you, nobody else.

Нагадаю, гэта праграма «Кола Дзёнсбараду», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 жніўня 1940-го нарадзіўся Ларі Нэчтэл, амерыканскі клавішнік і басіст, вядомы як член так званай «Wrecking Crew» – калектыва сесійных музыкаў Лос-Анджэлеса, якія працавалі з Саймонам і Гарфанкелам, «The Beach Boys», «The Mamas and the Papas», «The Monkeys», «The Doors» ды іншымі гуртамі і сольнымі выканаўцамі кшталту Джэры Гарсія ды Элвіса Преслі. Ларі Нэчтэл быў яшчэ ўдзельнікам гурта «Bread», куды ён патрапіў у 71-м годзе. У 2006-м «Bread» былі прынятыя ў залу славы вакальных гуртоў.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 4 жніўня 1952-го нарадзілася Моя Бреннан, ірландская спявачка, якая атрымала вядомасць у складзе сямейнага музычнага калектыву «Кланат». З пачатку 90-х паралельна з гуртом пачала сольную кар'еру і з'яўляецца адной з самых папулярных выканаўцаў кельцкай музыкі. Між іншым, Моя Бреннан – старэйшая сястра іншай вядомай спявачкі – Эніі. Што тычыцца «Кланат», дык іх музыку можна ахарактарызаваць як сінтэз кельцкага фолку, рока, нью-эйдж і джаза. Альбом 97-го года «Landmarks» атрымаў прэмію Грэмі як лепшы альбом у стылі «Нью-Эйдж». Кампазіцыю з яго мы і слухаем.

Беларуская радыё рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 жніўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Ян Броўдзі, ангельскі прадзюсар і музыка, вакаліст, гітарыст гурта «The Lightning Seeds». Гэты калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе акурат Янам Броўдзі, да гэтага былым удзельнікам некалькіх каманд, найбольш вядомыя з якіх «Big in Japan». Фактычна, «The Lightning Seeds» з'яўляецца сольным праектам Броўдзі. Найбольш вядомая песня – кавер-версія кампазіцыі «You Showed Me» гурта

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 жніўня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. У такі ж жнівеньскі дзень 1959-га нарадзіўся Робін Кросбі, амерыканскі музыка, адзін з вядучых гітарыстаў глэм-метал гурта «Рат», вельмі папулярнага ў Штатах у другой палове 80-х. Да гэтага гурта Робін далучыўся ў канцы 81-га года, і ў рэшце рэшт ён стаў адным з галоўных аўтараў песень каманды. У прыватнасці менавіта Кросбі былі напісаныя легендарныя «Round and Round», «Wanted Man» і «Laid Down». Многія музычныя крытыкі схільныя лічыць, што менавіта дзякуючы «Round and Round» дэбютны альбом «Rat» «Out of the Cellar» змог стаць тройчы платінавым.

4 жніўня 1962 нарадзіўся Пол Рэйнольдс, брытанскі гітарыст і бэк-вакаліст, удзельнік гурта «A Flock of Seagulls». Гэты калектыў атрымаў шырокую вядомасць у пачатку 80-х, дзякуючы серыі хіт-сінглаў, адзін з якіх мы паслухаем неўзабаве. Да гурта, удзельнікі якога першасную увагу надавалі ўласнаму іміджу, перш за ўсё прычоскам, музычная прэса ставілася крытычна, але пасля было прызнана, што «A Flock of Seagulls» унеслі істотны ўклад у развіццё руху новых рамантыкаў і пакінулі прыкметны след у развіцці рок-відэа. Гэтая каманда стала першай у другой хвалі брытанскага нью-вейв-руху, якая атрымала золотый диск у США.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 4 жніўня 1969-го нарадзіўся Масіміліяно Антонио Кавалера, ці просто Макс Кавалера, бразільскі вакаліст і гітарыст італьянскага паходжання, заснавальнік гуртоў Сепультура, Nail Bomb, Soulfly, Кавалера Conspiracy, The Killed Be Killed. Але нягледзячы на тое, што ўжо Макс Кавалера не мае дачынення да Сепультура, імя яго асацыюецца менавіта з гэтым гуртом. Напэўна, з прычыны таго, што менавіта Сепультура адыграла адну з важных роляў у станаўленні метал-музыкі. Агульныя продажы альбомаў «Сепультура» складаюць больш за 15 мільёнаў асобнікаў. Альбом «Arise» сертыфікаваны як платінавы, альбомы «Chaos AD», а таксама «Roots» як «Золатыя». І ўсе яны былі запісаныя з удзелам Макса Кавалеры.

спадзяюся, пасля сепультуры усе жывыя і здаровыя. Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 4 жніўня 79-га ў Нью-Йорку прайшла прэм'ера камедыйнага фільма «Школа рок-н-ролу» з удзелам папулярнай панк-рок каманды «Рэймонс». У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Глеб Самойлаў, савецкі і расійскі музыка, паэт, кампазітар, лідар гурта «The Matrix», у мінулым фронтмен калектыва «Агата Крісті». Творчасць гэтага гурта неаднастайна і перасякаецца з многімі напрамкамі рок-музыкі. Готык-рок, пост-панк, альтэрнатыўны і псіхадэлічны рок, а таксама арт і глэм-рок. Менавіта «Агата Крісті» і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

агніска балетных вянок балет, якія дзейнічаюць пры фундацыі эмпатыя на рэч адукацыі фармальнай ды нефармальнай ды грамадскай інтэграцыі, якая дзейнічае ў Белстоку.

У нашага калектыва, які працуе як вянок балет, это быў першы год нашай дзейнасці, і у нас быў першы міжнародны фестываль. Хаця удзельнікі раней пад маім кірункам таксама, як харэографа Аксаны Прус, выступалі ўжо шмат гадоў, каля 10 гадоў, таксама выступалі на міжнародных фестывалях. Это быў наш такі першы сумесны выезд двух вянкоў, валетнага і народнага, да Албаніі. А цяпер вянок народны.

0: На беларускім радіо «Рація» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага «Вянок у Албаніі».
1: Радіо «Рація» запрашае на рэпартаж.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: В центральном отряджении объединенного пероходного кабинета господар Павел Баркоўскі. Такую вот информацию на вину мы отримали. Белорусы, которые не могут отримать эдукационные документы в Беларуси, могут поступать в польские ВНУ по специальной процедуре. Будем размовлять, доведываться все околичности этой справы, покольки это именно студентов дотычить, молодых людей, которые хотят протягивать навучание, эдукацию у польских навучальных установах. А господар Павел, не веду, давайте почти загульні такой вось інфармацыі, гэта добра, як атрымалася гэтага дамагчыся.
1: Вітаю вас. Я хачу скарэктаваць, што гэта тычыцца не толькі маладых людзей. В прынцыпе, гэта тычыцца людзей любога ўзросту, бо паступаць у магістратуру ці дактарантуру людзі могуць фактычна ў любым веку, і вельмі часта мы сутыкаліся з выпадкамі, калі ў людзей, напрыклад, не хапала нейкіх дакументаў, яны спешна выязджалі з радзімы, не ўзялі з сабой, напрыклад, школьны атэстат, выпіс з диплома, і гэта робілася нагодай для нейкіх фармальных адмоў боку польскіх навучальных установ, бо яны маглі патрабаваць поўны комплект документ. Натуральна, што калі чалавек знаходзіцца пад пераследам, пад крымінальнай справай, або ў статусе абароны міжнароднай, патрапіць назад у Беларусь дзеля таго, каб на нова атрымаць такія дакументы, гэты чалавек не змог.
0: Так, і атрымліваецца, я ведаю, што ў Польшу універсітэты самі ўсталёўваюць менавіта, скажам так, поўныя правілы прыёму, так, і могуць вызначаць, якія дакументы патрэбныя. Як гэта ўвогуле будзе працаваць? Гэта на ўзроўні міністэрства нейкія дамоўленасці, якія даводзяць да ўсіх універсітэтаў, ці гэта размовы з кожным універсітэтам, умоўна кажучы, асобна?
1: Для беларусаў сапраўды не вельмі звыклая сістэма таго, як гэта ўладкавана ў Польшы, бо ў Польшы універсітэты сапраўды маюць вельмі высокую аўтаномію. Яны могуць самі прымаць рашэнні па тым набору дакументаў, які патрабуюцца для паступлення. Тым не менш, на такім сістэмным міністэрскім узроўні пэўныя крокі былі зроблены. Перадусім, гэта было зроблена за дапамогай вядомай службы навучальных абменаў НАВА, краюся Польшы, агенцыя навуковых абменаў, і вось яна якраз адказная цяпер за тое, каб працаваць з тымі грамадзянамі Беларусі і іншых краін, якія якраз не маюць дакладнага набору дакументаў, з якімі яны маглі бы паступіць у польскія вучэльні. Канешне, калі гэта свежы малады выпускнік школы, звычайна ён ці яна маюць гэты атэстат аб завяршэнні, могуць зрабіць сабе выпіску аб пастылі на месцы і прыехаць вучыцца ў Польшу. Але калі вы сапраўды выязджалі экстранна ці выязджалі ўжо шмат гадоў таму, у вас не можа і не быць такой машыны. І вось тут якраз праз вось гэтую агенцію НАВА, створаную спецыяльна пад яе сістэму Сірэна, можна падаць хадайніцтва, а практычна настыфікацыі вашых дакументаў. Пры гэтым ёсць вядомыя палягчэнні для тых беларусаў, якія, напрыклад, маюць статус дадатковай абароны альбо міжнароднай абароны. Ім не трэба падаваць поўны камплект дакументаў, яны могуць даць толькі вось гэтае сведчанне пра тое, што знаходзіцца пад абаронай у Польшы, і гэта іх вызваляе ад гэтай неабходнасці, што спрашчае жыццё ў шмат якіх выпадках.
0: Спрашчае жыццё, вось бачыце, вы так сказалі, паколькі я маю наступнае пытанне, палякаю тым, што рабілася праца сумесна з прадстаўніцтвам па моладзевай палітыцы і студэнцтве, а акурат вось у мінулых годах яны распавядалі, што сапраўды вось узнікаюць гэтыя праблемы ў беларускіх студэнтаў, вось гэтая апастылі так званая, і розныя забароны, якія адбыліся ў беларускай амбасадзе, што не можна там нейкіх дакументаў рабіць і так далей. Ці гэта значыць, што праблема студэнцтва вырашаная зараз? Ці ўсё ж такі яшчэ застаюцца нейкія, скажам так, патрэбныя крокі ў гэтым напрамку?
1: Тут все упирается в той пункт, за якого мы починали, что польские научальные установы досить автономны в своих решениях. Тому на конкретном месте с конкретным университетом вы можете сутыкнуться с проблемой, что яны могут высунуть некие додатковые потребования. Например, для их будет недостатково тех документов, что у вас есть. Гэта не азначае, што гэта цалкам закрывае ўсе дарогі. Магчыма, вам трэба проста пашукаць іншы універсітэт з падобнымі навучальнымі праграмамі, неважна бакалаўрыяту ці магістратуры, у Польшы іх дастаткова шмат. Але вось ёсць гэты спосаб праз агенцію акадэмічных абменаў НАВА, які дазваляе прынамсі атрымаць дакумент, што настыфікуе ранейшую адукацыю чалавека і дазваляе прэтэндаваць на магчымасць набору ў польскі вышэйшы навучальны установы. У большасці выпадкаў гэта спрацуе. Ну, але натуральна у канкрэтных нейкіх выпадках могуць быць нюансы.
0: Калі мы кажам пра адукацыю, таксама, ну, гаварылася пра тое, што вось ёсць усходні фланг, калі

0: беларусы выязджаюць у Росію вучыцца, таксама на захад беларусы выязджаюць. Акуратно вось зараз такая уступная кампанія, на ў Беларусі, здаецца, ўжо завершылася менавіта. Як вы ацэньваеце, па-першае, гэту уступную кампанію і ці ёсць нейкія ацэнкі, вось колькі беларускіх маладых людзей можа прыехаць, напрыклад, каб вучыцца ў Польшы ці ў іншых еўрапейскіх краінах?
1: Ёсць дакладныя статыстыкі, якія падаюцца праз адпаведныя службы дзяржаў, дзе вучацца беларусы. І мы бачым заўважную тэндэнцыю. Тэндэнцыі такія, што, па-першае, скарачаецца колькасць студэнтаў самой Беларусі. Гэта, канешне, можна спісваць толькі на дэмаграфію, але відавочна, што ёсць і пытанні да якасці навучання, а таксама да тых умоў, якія ставяцца да навучання. Напрыклад, усім зразумелы скандал з наборамі ў медыцынскія навучальні ўстановы ў гэтым годзе, якія звязаны ў тым ліку з тым, што цалкам было адменена платнае навучанне і вельмі жорсткія умовы адпрацовак. Фактычна, маладыя людзі вымушаныя па 6 гадоў працаваць у малаперспектыўных населеных пунктах без вялікай пасля магчымасці неяк змяніць да лепшага сваё прафесійнае жыццё. І для многіх гэта стала выклікам, і гэта абрушыла фактычна набор на медыцынскія спецыяльнасці, чаго ў Беларусі доўгага часу ніколі не было. Асабліва гэта было бачна па рэгіянальных універсітэтах, не мінскім медыцынскім, а вось віцебскім, напрыклад, і гэтак далей. Зразумела, што частка беларусаў, якія не паступаюць у Беларусі, яны шукаюць лепшай адукацыі за мяжой. Частка едзе традыцыйна ў Расію, бо там нізкі моўны бар'ер, правільна, досыць падобныя ўмовы па жыццю, не такія высокія выдаткі, але трэба зноў-такі адзначыць, што паводле статыстыкі колькасць беларусаў, якія едуць у Расію, ўсё ж такі змяншаецца. Нават не глядзячы на тое, што праз спецыяльныя праграмы стыпендыяльныя, якія ствараюцца праз расійскія квазідыпламатычныя структуры на кшталт супрацоўніцтва, пералічваецца колькасць такіх стыпендый для Беларусі. Відавочна, што для моладзі зараз Расія не самая перспектыўная гісторыя і з пункту гледжання наступнага працаўладкавання, ну і з пункту гледжання бяспекі. Мы все бачым, што зараз адбываецца гэтыя дроннавыя атакі, фактычна ўжо небяспечныя умовы для існавання, таму я думаю, гэта таксама адбіваецца на жаданні беларусаў ехаць у Расію. Калі казаць пра заходнія краіны, то тут таксама выразная тэндэнцыя. Канешне, найбольшая выразная тэндэнцыя – гэта Польша. Тут вучыцца каля 13 тысяч беларускіх студэнтаў, яны могуць трошкі павышацца, паніжацца гэтая колькасць. Вось у мінулым годзе Польша ўвяла яшчэ дадатковы моўны іспыт на ўзровень B2, і гэта, канешне, было шмат для каго нечаканасцю, гэта трошкі знізіла набор. Але агулам гэта не перашкода, бо вывучыць і здаць польскую мову для большасці беларусаў – гэта не настолькі вялікі цэнс пры паступленні. І тут мы бачым найбольшую колькасць студэнтаў, але таксама за уважнай колькасці беларускіх студэнтаў вучацца таксама ў Літве, но вучыліся прынамсі пакуль. Не было гэтага нападу на ІГУ. Потым гэта Нямеччына, гэта Чэхія, гэта тыя краіны, дзе вышэйшая адукацыя бясплатная збольшага, нават для замежнікаў, і дзе ёсць добрыя умовы для таго, каб беларускія студэнты маглі прыехаць і уладкавацца. Таму вось мы бачым выразную тэндэнцыю, што як найменей дзясяткі тысяч беларускіх студэнтаў вучацца на захадзе. Канешне, зараз мы бачым, што едуць і вучыцца і ў Кітаі, напрыклад, але там пакуль яшчэ такіх выразных тэндэнцый няма.
0: За Мікалаем Лукашэнкам у Кітай едуць так вучыцца.
1: Ну, Лукашэнка-то вучыўся па змешанай праграме БДУ і Кітайскага універсітэта, то бок, наколькі ён там вымушаны быў жыць у Кітаі, гэта іншая справа, але ёсць і тыя, хто свядома едуць на праграмы бакалаврыята ці магістратуры ў Кітайскія універсітэты, але там трэба ж разумець, усё ж такі моўны бар'ер часто може бути вельми істотним.
0: Падарпаю, так, закрываем такую першую частку нашай размовы, паколькі вы все ведаеце, тут Коля Лукашэнка мне ўлез, але не пра яго, канешне, хацеў гаварыць. Ну, напэўна, вось гэта таксама студэнцкія пытанні будуць закранацца на канферэнцыі «Новая Беларусь», так, і зараз да яе рыхтуюцца, як звычайна, вось такі пераломны момант 9 жніўня, так, гэта гадавіна пратэсту ў Беларусі, якія пачаліся ў 2020 годзе. Для вас вось гэта канферэнцыя, гэта некае падсумаванне мінулага году, ці гэта ўсё ж такі больш стратэгія на на наступны год, каб зразумець вось на якім этапе беларуская дэмакратычная супольнасць стаіць і што далей рабіць.
1: Гэта заўсёды пытанне для арганізатараў, на чым больш паставіць акцэнт. Ці справаздача за мінулыя нейкія высілкі, ці ўсё ж такі планы на будучыню. І ў гэтым годзе ўсё ж такі асноўны акцэнт будзе менавіта на планах на будучыню. Будзем разважаць, якія дзеянні беларускіх палітыкаў і грамадзянскай супольнасці могуць быць актуальнымі сёння. Як мы можем змяняць сітуацыю, як мы можем не просто чакаць, але таксама весці сваю гульню. І гэта важны элемент, які будзе абмяркоўвацца на канферэнцыі. Плюс, канешне, гэта тыя вострыя пытанні, якія сёння стаяць перад беларускай супольнасцю. Гэта і пытанне стасункаў з Украінай. Мы все разумеем, наколькі важна гэты праект. Гэта і візія будучыні, а што мы ўласна хочам атрымаць у гэтай Беларусі будучыні, бо мала сказаць, што будзе ўсё добра пасля Лукашэнкі. Што менавіта добра, да? Якія там будуць, напрыклад, рэформы в эканоміцы, што будзе змяняцца ў тых жа праваахоўных органах, каб не было тых рэчаў, якім назіраем сёння. Такія рэчы трэба таксама загадзя прапісваць і загадзя пра іх распавядаць, каб пасля ні для каго не было сюрпрызу. Ну і, канешне, вось тое, што мы сёння абмяркоўвалі, гэта пытанне адукацыі і універсітэтаў. Напрыклад, ці пры тых аб'ёмах русіфікацыі, пры тых аб'ёмах ідэалагізацыі і мілітарнага выхавання, які мы зараз назіраем у Беларусі, ці дастаткова тых высілкаў, які мы сёння робім, і тых інстытуцый, які ў нас сёння ёсць, каб гэтаму хаця б неяк супрадзейнічаць. То есть про гэта мы будем разважаць і разважаць па той, напрыклад, які універсітэт патрэбны гэтай вольнай будучай Беларусі.
0: І такі вось аналіз дае наш госць сёння, гэта прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі, які сёння быў нашым госцем.
2: Госць рацыі.
3: А з госцем рацыі гутарыў Улад Грыневскі. Пятая канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе ў Варшаве 8 і 9 жніўня.

0: интеграции.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Многие белорусы стратить льготы праз вывод с Чернобыльской зоны. Гомель, Лельчицы, Лунінец, Іўе. Агулам 173 мясцовасці и больш за 566 тысяч человек перастанут жить у забруджаны пасля Чернобыля зоне. Совет министров Беларуси принял адпаведную постанову. Таким чынам, у Чернобыльской зоне с 1 студзеня 2027 года застанется 1845 населенных пунктов, у яких проживае 364 тысячи человек. Жыхары стратяць і чарнобыльскія льготы. Гэта і льготнае санаторна-курортнае лячэнне, першачарговае прадастаўленне месцаў у інтэрнатах для студэнтаў з гэтых населеных пунктаў, пераважнае права на залічэнне ва ўстановы адукацыі. Таксама бясплатнае харчаванне школьнікаў, якое, што праўда, працягнулі да чэрвеня 27 года, і палова аплаты за харчаванне ў дзіцячых садках. Цяжарная жанчыны страсяць права на адпачынак па цяжарнасці і родах з 27-га тыдня працягласцю 146 календарных дзён. Беларускі бізнес просіць улады дапамагчы пацярпелым прадаўцам Wildberries. Каля 22 тысяч беларускіх кампаній і прадпрымальнікаў апынуліся пад пагрозай велізарных страт праз пажары на расійскіх складах Wildberries. Паколькі маркетплейс можа паспрабаваць спісаць усё на форс-мажор, айчынны бізнес заклікае Мінэканомікі умяшацца на найвышэйшым узроўні і праз дыпламатычныя каналы прымусіць гіганта рытэйлу выплаціць кампенсацыі. Сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў звярнуўся да першага намесніка міністра эканомікі Івана Віжнаўца з просьбай тэрмінова арганізаваць сумесную працоўную нараду і выпрацаваць план дзеянняў па абароне беларускага бізнесу. У Беларусі даражэе паліва. Жнівень не стаў выняткам, і Белнафтахім зноў павялічыў кошт паліва. Як паведамілі ў канцэрне, з 5 жніўня на беларускіх запраўках кошт паліва вырасце на 1 капейку. З гэтага дня ўзровень максімальных рознічных цэн на паліва на АЗС складзе на 95-й бензін і дызельнае паліва 2 рублі 70 капеек, на 98-й бензін 2 рублі 92 капейкі. Раней у гэтым годзе Белнафтахім двойчы падымаў цэны на паліва кожны раз на 1 капейку ў чэрвені і ліпені. Лёд пачне лётаць у Ханой і Бангкок. 31 сакавіка 27 года польская нацыянальная авіакампанія «Лёд» здзейсніць першы прамы рэйс Варшава-Ханой. Сталіца В'етнама – адзін з самых папулярных турыстычных напрамкаў у гэтай частцы Азіі. Прамы рэйс будзе даступны круглы год, будзе выконвацца 3 разы на тыдзень. Гэта не адзіны азіяцкі напрамак, які лёд плануе асвоіць. Ужо сёлета, 7 кастрычніка, пачнуцца прамыя рэйсы з Варшавы ў Бангкок. Палёты ў сталіцу Таіланда будуць адбывацца 5 разоў на тыдзень круглы год. Акрамя Бангкока і Ханоя, самалёты лёд ужо лётаюць у Токіа, Сеул і Нью-Дэлі. Таксама польская авіакампанія пачала выконваць рэйсы ў Ташкент, Алматы і Астану. Курсы валют у Польшчы. Сярэдні курс даляра 3 злотыя 75 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 35 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 78 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радіо Рація.
1: Беларуская Радіо Рація пропонує.
2: Сайт Беларуская Радіо Рація доступний так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы ratsia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Audycja.
1: 15 chwilin zostaje co do czwartej pośle obiedu u Polszczy i piątej u Białorusi. Ty ciepły dzień rozwiewajeca dzień z racjej, pośle biedniaje wydanie dnia z racjej. Nie za mnoha było jeszcze pokulszto pra polityku, ale ta ja polityka ab nas nie zabywaje. I nie zabywaje ab tym, co robica u świecie tak sama, nie tylko u samej Białorusi, Mikola Biańko, jak i u swoim komentary skażać a pierpratoje, co oznaczaje adjest Borysa Nadzieżdzina.
2: Komentar racji.
3: Борис Надеждин з'ехаў з Расіі ў Францыю. На відэа на фоне Эйфелевай вежы ён паведаміў: «Я жывы і на свабодзе, на жаль, пакуль не ў Расіі». Расійскую федэрацыю пакінуў ці не апошні топ-палітык ліберальнага кшталту, які яшчэ недаўна спрабаваў дзейнічаць легальна, удзельнічаць у выбарах і заставацца ўнутры расійскай сістэмы. Надеждин, зрэшты, ніколі не быў радыкальным апазіцыянерам. Наадварот, ягоная палітычная біяграфія шмат гадоў была звязаная з сістэмным ліберальным крылом Расіі. Сельской политики. Ён працаваў у асяроддзі Сергея Кирыенкі яшчэ ў 90-е. Быў ягоным паплечнікам па саюзе правых сіл і заставаўся чалавекам, які добра ведаў правілы крамлёўскай гульні. Сам Надеждин пазней сцвярджаў, што апошні раз размаўляў з Кирыенкам у 2020-м. І што пасля яго выступу супраць паправак у Канстытуцыю Расіі адміністрацыя прэзідэнта РФ перастала з ім кантактаваць. Менавіта таму ягоная кампанія 2024 была такой паказальнай. Надеждин пайшоў на прэзідэнцкія выбары з антываеннай рыторыкай і стаў адзіным легальным прэтэндэнтам, які адкрыта выступаў за спыненне вайны. Збор подпісаў нечакана пераўтварыўся ў масавую дэманстрацыю запатрабаванасці мірнай павесткі. У розных гарадах Расіі людзі гадзінамі стаялі ў чэргах, каб падпісацца за яго вылучэнне. Калі б Надзеждзіна дапусцілі да бюлетэня, ён наўрад ці б перамог, але мог сапсаваць галоўную карцінку – міф пра амаль усеагульную падтрымку Пуціна і вайны. Нават некалькі мільёнаў голосов за человека с лозунгом «Миру» показали б, что российское громадство не настолько одностайное, как свержая пропаганда. Тому российская ЦВК забраковала частку подписов и отмовила ему у регистрации. У 2026-м поле вышестили Коншаткова. Надеждина затримливали, склали протокол за демонстрацию экстремистской символики про заяву Алексея Навального, а тиск на его связывали с жаданием силовиков зарабить выборы у Держдуму абсолютно стерильными. Тут возникает важная историчная параллель. У студзені 2022-го Расію пакінуў Віктор Шендэровіч, адзін з апошніх вядомых апазіцыйных публіцыстаў, які доўга заставаўся ў краіне, нягледзячы на штрафы, суды і статус замежнага агента. Ён з'ехаў за паўтара месяца да поўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну пасля пагрозы крымінальнага праследу паводле заявы Яўгена Прыгожына. Цяпер, праўда, нябожчыка. Тады ягоны ад'езд быў прыкметай. Перад вялікай вайной унутры краіны зачышчаюць тых, хто можа публічна назваць падзеі сваімі імёнамі. Ад'езд Надеждина цяпер не даказвае, што Крэмль прыняў рашэнне пра новую эскалацыю, але ён сведчыць дакладна пра далейшую таталітарызацыю Расіі. Сістэма не хоча ўжо нават кантраляванай апазіцыі, якая служыла дэкарацыяй выбараў і выпускала пару з грамадства.
2: Каментар рацыі.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польщі, 17 у Білорусі.
3: США вычерпалі запасы дальнабойных ракет пасля вайны з Іранам. Музыка Сергей Міхалок завушна прыгавораны да 4 гадоў пазбаўлення волі. У Беларусі з 2020 года ліквідавалі больш за 2000 некамерцыйных арганізацый.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Паводле інфармацыі Рэйтэр са спасылкай на крыніцу адміністрацыі США, падчас вайны з Іранам амерыканскія ўзброеныя сілы выкарысталі амаль увесь запас дальнабойных ракет наземнага базавання «Атакамс», якія маглі бы быць важнымі ў выпадку магчымых канфліктаў з Расіяй альбо Кітаем. Акрамя таго, паводле тых жа крыніц, США выкарысталі каля паловы запасаў крылатых ракет «Тамагавк», а таксама значную колькасць ракет-перахопнікаў для сістэм супрацьпаветранай абароны «Патрыот». Аналітыкі адзначаюць, што такія высокадакладныя ракеты маюць важнае значэнне для стрымлівання патэнцыйных праціўнікаў. Разам з тым Белы дом не пагаджаецца з ацэнкамі пра недахоп узбраенняў. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што Злучаныя Штаты маюць значна большыя запасы боепрыпасаў, чым любая іншая краіна ў свеце, і што гэтых запасаў цалкам дастаткова для патрэб нацыянальнай абароны. Латвійска-беларуская мяжа пакуль не будзе закрытая. Такое рашэнне ўрад Латвіі прыняў на закрытым паседжанні ў аўторак 4 жніўня. Пункт пропуску павінен аднавіць працу, але пад значна больш жорсткім кантролем. Беларуская чыгунка паведаміла пра адпраўку другога грузавога цягніку ў рамках праекту «Славянскі караван». Састаў, які выехаў з Оршы праз Расію і Казахстан, даставіць ва Узбекістан прадукцыю, дрэваапрацоўкі, харчовыя грузы і іншыя тавары агульнай вагой больш за 4 тысячы тонн. У беларускай чыгунцы азначаюць, што частка грузу прызначаная для Кыргызстана і Таджыкістана. Пасля ўвядзення санкцый ЕС на беларускую прадукцыю дрэваапрацоўкі, у 2022 годзе журналісцкія расследаванні неаднаразова паведамлялі, што краіны Цэнтральнай Азіі выкарыстоўваліся для магчымага абыходу гэтых абмежаванняў пры пастаўках беларускай драўніны. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў музыку Сергея Міхалка да 4 гадоў пазбаўлення волі. Міхалок прызнаны вінаватым у распальванні расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці, а таксама ў абразе Лукашэнкі. Як сцвярджае пракуратура, у 2021 і 2022 годах музыка размяшчаў на YouTube-канале «Брута Ностра», а таксама ў супольнасцях свайго гурта ў соцсетках відэозапісі з негатыўнай ацэнкай Александра Лукашэнкі, выяўленай у непрыстойнай, у тым ліку ненарматыўнай форме. Справа разглядалася ў парадку спецыяльнай вытворчасці, паколькі Сергей Міхалок пакінуў Беларусь у 2020 годзе. 10 гадоў таму грамадзянскі актывіст Ігар Случак упершыню дамогся прыцягнення да адказнасці за дыскрымінацыю беларускай мовы. З таго часу яго імя стала сімвалам паслядоўнай барацьбы за моўныя правы беларусаў, а сам ён атрымаў неафіцыйнае званне моўнага інспектара. Як гэта адбывалася, распавядае сам Ігар Случак.
4: Сам артыкул з'явіўся ў 1999 годзе, але ніхто ім не карыстаўся. Я вось вырашыў ім пачаць карыстацца і ажывіць гэты закон. І вось першым прыцягнутым да адказнасці быў былы міліцыянер. Ну і я якбы вось працягваў усіх гэтых гадоў, працягваў з гэтым жа і займацца. Трэба камусьці наводзіць парадак, падтрымліваць гэта вось разуменне тое, што беларускую мову нельга дыскрымінаваць. Ну і вось у 2026 годзе гэта працягваю.
3: Ігар Случак констатуе, што такія выпадкі ёсць і цяпер у 2026 годзе.
4: Свежы выпадак тое, што будуць прысягнуты да адказнасці працоўнікі аўтобуснага парка нумар 3 Мінаблаўтотранса, гэта Барысаўскі раён, за тое, што яны парушаюць заканадаўства аб мовах. Ну, гэта адбываецца тым чынам, што, ну, я, па-першае, як ўсё ж такі эксперт у гэтым пытанні шматгадовы, ну, ніхто лепш за мяне ў гэтым пытанні па дыскрымінацыі і барацьбе з ёй беларускай мовы не разбіраюся. Ну, я юрист, эксперт по зворотах, и мне для этого не обовязково знаходиться именно в Беларуси.
3: Па словах моўнага інспектара, ён адчувае сябе як ваяр, што кіруе дронам, і для гэтага не абавязкова быць дома. І нават на адлегласці ён можа прыцягваць да адказнасці беларускіх чыноўнікаў за дыскрымінацыю беларускай мовы ў Беларусі. У Беларусі з 2020 года ліквідавалі больш за 2000 некамерцыйных арганізацый. Пра гэта паведамляе праваабарончая арганізацыя Low Trend. Паводле яе дадзеных, з 2021 года больш за 1000 некамерцыйных арганізацый былі прымусова ліквідаваныя альбо знаходзяцца ў працэсе ліквідацыі. Яшчэ звыш 800 арганізацый спынілі дзейнасць праз самаліквідацыю. У Low Trend адзначаюць, што ў ліпені працягваўся сістэмны тыск на грамадзянскую супольнасць, узмацніўся адміністрацыйны і фінансавы кантроль за юрыдычнымі асобамі, а таксама пашырылася практыка пераследу актывістаў і культурных ініцыятыў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы даволі вялікая шпёка, але вечарам трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер слабы, ад 2 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра пакуль што даходзіць да 35 градусаў. А вечарам будзе ад 22 да 28 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну дня з Рацыяй. 4 жніўня. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. У гэтай гадзіне будзем далей вандраваць па беларускай прасторы і між іншым будзем у Бельску Падражскім. Будзьце разам з намі з беларускім радыё Рацыя.
0: День з Рацыяй.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радиорация. Разбураем межи.
1: Идем далей до стужак, якія падрыхтавалі нашыя журналісты. Гэтая будзе ад Сергея Апановіча. Аб'яднаны пераходны кабінет прыняў рашэнне ўзнагародзіць шэраг выбітных асоб. Адпаведныя пастановы 31 ліпеня гэтага года падпісала кіраўніца кабінета Святлана Ціхановская. Сярод уганараваных медалом за плённую працу на карысць Беларусі ёсць і Кацярына Ваданосава, для якой гэта стала нечаканасцю.
2: Я пакуль не асэнсавала да канца, я пакуль нават не пачытала, што значыць гэта ўзнагарода, але так ці іначай, гэта для мяне вялікі гонар, гэта для мяне радасць, нечаканасць агромністая, таму што, ну, па сутнасці, ўсё тое, што я раблю ў першую чаргу дзеля радасці сваёй душы. І для мяне вельмі нечакана, што тыя справы, якімі я займаюся, якімі я палаю, якія я люблю, яны могуць быць цікавыя, каштоўныя для іншых людзей таксама. Гэта вельмі цешыць, і, канешне, я вельмі ганаруся.
3: Я ведаю, што вы маеце амаль ва ўсіх фестывалях сённяшняга лета ўдзел. Я ведаю, што вы недавно вярнуліся з летуценя. Як летуцень, чым спадабаўся фестываль? Распавідзіце пару слоў.
2: Ой, цудоўны фестываль, вельмі спадабаўся, класны, мы здорава папрацавалі. Я не магу сказаць, што мы адпачылі, але для мяне адпачынак гэта ў першую чаргу праца, быць вось запатрабаванай. Мы правялі лекцыі, мы некалькі разоў ладзілі шабельныя баі, у нас цэлы дзень быў паўстанскі бівак. Мы людзей апраналі ў паўстанцаў, паказвалі ім зброю, распавядалі ім усё. І мне вельмі спадабалася, дарэчы, арганізацыя фестываля. Настолькі стройнай, дакладна выверанай, без, што называецца, вось фестываль паплыў, в сэнсе, ён як бы пацёк, як рэчанька, і да самага вечара не было, ну, прынамсі, з намі, ніводнай накладкі, усё было на вышыні. Арганізатары забяспечылі нас і вадзічкай, і ціньком. Яны пастаянна былі з намі. У нас нават была валанцёрка, якая прыстаўленая была да нас, якая перыядычна падыходзіла і пыталася, ці ўсяго нам хапае, ці ўсё ў нас добра. І гэта вельмі цешыць, таму што такого кшталту арганізацыю я назірала гэтым летам на вялікіх польскіх фестывалях.
3: Вось хацеў запытацца пра польскія фестывалі. Я ведаю, што вы там на розных фестывалях рэканструктарскіх былі гэтым летам. Што спадабалася, дзе больш цікава, можна было сябе праявіць, так скажам.
2: У першую чаргу я люблю гістарычныя фестывалі. Як рэканструктарка, як удзельніца, для мяне гэта, як, не ведаю, забароненыя рэчывы, таму што вельмі цяжка потым вяртацца ў звычайнае жыццё. Любы фестываль, дзе я магу быць карыснай, і дзе я магу паказаць тое, што я умею. Для мяне гэта шчасце, для мяне гэта радасць, і яны ўсе унікальныя, яны непараўнальныя. Канешне, чым больш людзей удзельнічае ў рэканструкцыі, калі гэта якая-небудзь агромністая рэканструкцыя бітвы, тым яно цікавей, таму што там і гарматы, і аркебузы, і мушкеты, і шаблі. І, канешне, для мяне вельмі каштоўна, калі мне, як жанчыне ў жаночым строі, ўсё ж такі дазваляюць удзельнічаць у баёках. Таму што не ўсе, скажам так, фестывалі настолькі дэмакратычныя, бываюць розныя, вось, але на тыя, якія да гэтага часу прытрымліваюцца той парадыгмы, што месца жанчыны максімум ля катла у біваку, ну, на такія фестывалі я стараюся не ездзіць.
1: Кацярына Ваданосава ўжо больш за 3 гады жыве ў Беластоку, прымае актыўны ўдзел у працы рэканструктарскага клуба «Invictus» 1863, а таксама выступае вядоўцай у розных тэлепраграмах і падкастах.

0: Radio Racja.
1: Wiernie mi się ciapier da podziejał, jaki ja mieli miejsca 6 lat temu nazad. Witebsk letam 2020 roku stał jednym z gradów, gdzie osobliwa mocna odczuwała się czekanie pieramienał. Czerwi na pikiety, sustreczy z kandydatami, rozmowy ludzi na ulicach. Usiochę ta żurnalisty fiksowali amal sztodnia. A dzień z tych, to praz obiektyw kamery pokazywał Witebsk uchety czas żurnalist i wideoaparatar Bielsata Wiaczesław Lazarow. U rozmowie z Anżeliką Lalkowską i on uzgadwa je Witebsk leta 2020 roku. Ludzie, sustreczy, atmosferu czekania i te apadzieje, jakie stali czastkę białoruskiej historii.
2: U lipieniu 2020 roku Witebsk stał jednym z gradów, gdzie na sustreczu ze Swietlany Tichanowskiej, Marii Колесніковою i Вероніки Цапкало прийшли тисячі людей. Ви були там як журналіст. Що ви пам'ятаєте з того дня?
3: Гэта была нейкая айфарыя ў людзей. Я памятаю, калі была сустрэча, было шмат людзей, і как бы пасля яны проста гулялі вот в нейкай айфарыі, што вот талось зусім трошкі і павінна ўсё змяніцца. Мы былі працавалі ў усіх абласных цэнтрах. Калі нас бачыла Светлана, яна здзіўлялася, як мы маглі апынуцца і ў Варшы, і ў Новапалоцку, і ў Полацку, і ў Віцебску.
2: Маленькія гарадкі Віцебскай вобласці, то адрознівала людзей, якія прыходзілі на гэтую сустрэчу ў розных гарадах. Альбо что было агульным?
3: Ну, адрознівало, это зразумело, что ну, там были свои некие там іншие там лидеры и там суповки, яны отличивались. Меня уражило, что вось Новополоцку, это невеликий городок, але там собралось, мне здаецца, нават больше, чем у Витебску.
2: Какие проблемы выказывали люди, с чем яны приходили на гэтые сустрэчы?
3: Давали и пытанні, и Светлане Тихановской. І было бачно по людям, что ну, яны ганарацца вот тым выбором, то собрались три жанчыны, і что яны неяк паўплываюць, і была нейкая там годнасць, і настрой такі вельмі поднятый был у народа.
2: А вось калі не зарегістравалі Віктора Бабарыку, Валерія Цапкалу і вакол Светланы Ціхановскай пачаў фармавацца аб'яднаны штаб, як гэта ўспрымалі ў Віцебску? Ці адчувалася, што людзі ўжо гатовыя галасаваць не проста супраць, а галасаваць за тыя перамены, якія увасабляла ў сябе Светлана Ціхановская?
3: Было такое, больш такая інтэлігенцыя бала за Бабарыку, больш такі так эмацыйны за Ціхановскага. Але, ну, вот, і людзі все аб'ядналіся, гэта, мне здаецца, поплывала так добра.
2: Новость Витебск завсёды лічыўся городом с моцной державной традицией и больше осторожными настроями. Я бы нават додала, его лічылі городом с пророссийскими настроями. Але у 2020 годзе мы убачили великую хвалю громадянской активности. У які момент вы, як журналіст, зразумели, Витебск змянился?
3: Некий такой рух вельми моцный, это после приезда Павла Северинца. И он неяк кто-то поднял вот народ.
2: Я додам, что Павел Северинец после был затриманы и уже непосредственно не удельничал у компании, на жаль.
3: Его затримали якраз вот после, я памятаю, что он только у дорозе до Минска, не ведаю, доехал, чи нет.
2: У пошние дни перед выборами напружение у Беларуси росло. Были затримания, тиск на штабы, обмежевание для агитации. Як гэта падзе адчувалася у Витебску, что отбывалося за кадром?
3: Пошние тыдзень. Такого вот затримания великого по Витебску не было. Наадварот, калі глядзець, вот был перыяд до 9 жніўня и после 9 жніўня. До 9 жніўня больш ставились так. Калі там затрымлівалі кагосьці журналістаў, то там магчыма больш здавалі там нейкую адміністратыўку і ўсё. Такіх сур'ёзных затрыманняў не было. Але вот пасля 9 жніўня ввели ваеннае становішча.
2: І як гэта адчувалася ваеннае становішча?
3: У гэты дзень мы працавалі з Дмітром Касакевічам і паездзілі, дзе збіралі галасы там па розным школам і даїжджаем да площадзі Пабеды, і ну і бачым, пачынаюць проста народ хапаць, запіхіваць і ўсё. І там нічога не адбывалася. Там ніхто там не супраціўляўся, не было іх лозунгаў, просто далі каманду ФАС і ўсё.
2: Калі сёння вярнуцца ў той Віцебск лета 2020 года да сустрэч, размоў з людзьмі, чаканню пераменаў, што, на вашу думку, было галоўным феноменам таго часу? Што тады нарадзілася ў грамадстве? Чаго ўжо нельга было вярнуць назад?
3: ну, гэта аб'яднанне. Пасля 20-го года я ведаю там шмат суповак, якія там аб'ядналіся паміж сабой, пачалі размаўляць на беларускай мове. Мне здаецца, гэта вот вельмі паўплывала на вот развіццё так беларускага этнасу.
1: За сваю прафесійную дзейнасць Вячаслаў Лазараў пазней быў затрыманы беларускімі ўладамі, асуджаны і правёў 2 гады і 7 месяцаў за кратамі.

0: radioracja.com.
1: Беларуская радиорация пропонуе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: У Нямеччыне фіксуюць маштабную кампанію па распаўсюдзе фэйкаў. У Вільні пройдзе дзень годнасці беларусаў. Праваабаронцы заклікаюць далучацца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Такія да іншыя навіны. Анжаліка Лялкоўская рыхтуе для вас і будзе з імі ў студіі ўжо праз 5 хвілін.

0: Edukacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Wieczorem u polsko-białoruskim Pamierzy niewielka oblaczność, temperatura 22 do 28 gradusów. Noczu w oblaczna, temperatura 19 do 21 gradusów, wiecier lochki, cisk u normie. Zautra na Białostoczynie, Hradzieńszczynie i Bierościejszczynie rankam krótkoczasowe deszczy, a dniom jasna. Temperatura powietra dniom od 31 do 35 gradusów. Także to zautra dniom tak sama śpioka. A ciepier Anna Szajkowska, ja zaproponuję wam, gdzie zautra możecie pójść na kulturne imprezy na Białostoczynie.
2: Афіше. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 5 жнівня. Середа. Фантастична паусядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянза, аддзяленне ў Беластоку, запрашае адвідаць фотавыставу Пятра Мядзведзя. Вядзя яе партрэт. Выставу можам паглядзець у галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Слендзінскіх запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», якая была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Андрэя Мырхэ Універсітэта ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі Піку, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапісы і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшшя.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Пеласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: 4 жнівня Мєнський суд виніс заочний присуд відомому музиканту і лідеру гурту Ляпід Стробіцької і Брутта Сергію Міхалку. Міхалка осудили до 4 годов позбавлення волі у колонії агульного режиму по обвинуваченні у розпалюванні соціальної ворожості і зневазі Олександра Лукашенки. Сьогодні ж білоруський ПН опублікував моніторинг порушенняў культурних правоў за першае паўгоддзе года. Самым частым відам рэпрэсій у гэты перыяд стала прызнанне матэрыялаў на культурную тэматыку і сацыяльных сетак дзеячаў культуры экстрэмісцкімі матэрыяламі – 224 выпадкі. На другім месцы цэнзура – 102 выпадкі з улікам спіса друкаваных выданняў, забароненых да распаўсюду Беларусі – 33. Трэцяе месца займае абвішчэнне дзеячаў культуры удзельнікамі экстрэмісцкіх фармаванняў – 59 такіх выпадкаў. Державная политика в сфере культуры Беларуси по-ранейшему характеризуется непрозрыстростью и закрытостью для незалежных культурных инициатив, вытеснением иншадумцев, узмацнением административного контроля и дальнейшим регулированием профессийной деятельности в культурной сфере. Вогуле ж пасля 2020 года беларускую афіцыйную прапаганду, беларускую культурную палітыку захапілі расійскія наратывы і расійскія метадычкі. Культ перамогі ў Другой сусветнай вайне і савецкай спадчыны стаў яшчэ больш дамінуючым. Адначасова сталі перапісвацца ў вялікадзяржаўных расійскіх наратывах тыя перыяды гісторыі, якія падкрэсліваюць самастойнасць беларускай дзяржаўнасці. Вялікае княства Літоўскае, Беларуская народная рэспубліка, нацыянальнае адраджэнне 20-га стагоддзя. Расійская мова яшчэ больш замацоўваецца як фактычна адзіная мова дзяржаўных СМІ, афіцыйнай камунікацыі масавай культуры. У ліпені тры вядомыя брэнды адзення і этнічных тавараў «Гонар», «ЛСТР», «Адзення» і «Ракна» амаль адначасова абвясцілі пра спыненне працы. Пропагандист, депутат Палаты представников Национального Сходу, директор Национальной библиотеки Вадим Гигин с этой нагоды заявил, что улады и надалей будут заниматься идеологичной зачисткой. Поводле Гигина, это протяг той борьбы, якую режим ведет с 2020 года. «Будзе вам по голове адліга, будзем выкараняць до конца», – сказал Гігін. Барацьба з сілякімі праявамі незалежнай беларускасці стала галоўным ідэалагічным матывам цяперашняй улады. Бо беларускі рэжым будуе такую мадэль дзяржаўнай ідэнтычнасці, дзе галоўнай каштоўнасцю абвяшчаецца не мова ці гістарычная памяць, а лаяльнасць дзяржаве, стабільнасць і моцная вертыкаль улады. У такой модели белорусская идентичность признается только у державницкой и пророссийской формы.
0: Политика с Виталем Циганковым.
2: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
3: Гэта быў Вітал Цыганкоў, а ўжо праз 5 хвілін чарговы выпуск навінаў. А гэтую гадзіну і сённяшні дзень з рацыяй хачу закончыць песняй, якая была сімвалам тых падзеяў, якія мелі месца ў 2020 годзе.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Зусім новы дзень» стаў лідарам пракату на Блізкім Усходзе і паказаў найлепшы стартавы вынік у гісторыі рэгіёна. За першыя 4 дні стужка сабрала больш за 18 мільёнаў долараў. Найбольшыя касавыя зборы прыйшліся на аб'яднаныя арабскія эміраты і Саудаўскую Аравію. Галоўную ролю ў карціне выканаў брытанскі акцёр Том Холланд. Аналітыкі адзначаюць, што поспех фільма яшчэ раз пацвердзіў важную ролю краін Блізкага Ўсходу ў сусветным кінапракаце. Генеральны дырэктар кампаніі Paramount Дэвід Эллісон заявіў, што не будзе ўплываць на рэдакцыйную палітыку тэлеканала CNN, калі зліццё з кампаніі Warner Brothers Discovery ўсё ж адбудзецца. Паводле яго слоў, журналісты павінны кіравацца фактамі, а не палітычнымі поглядамі ўладальнікаў медыя. Эллісон таксама адзначыў, што судовыя пазовы супраць аб'яднання дзвюх кампаній звязаныя не толькі з антымонапольнымі пытаннямі, але і з асцярогамі на конт будучыні CNN. Супраць здзелкі выступілі ўлады 12 амерыканскіх штатаў, а таксама гільдыя сцэнарыстаў ЗША. Іх прадстаўнікі лічаць, што аб'яднанне можа аслабіць канкурэнцыю на рынку кіно, тэлебачання і навінаў. Музычны сервіс Spotify паведаміў, што колькасць карыстальнікаў, якія аформілі платную падпіску, упершыню дасягнула 300 мільёнаў чалавек. Толькі за другі квартал гэтага года платная аўдыторыя платформы павялічылася яшчэ на 7 мільёнаў чалавек. Агульная колькасць карыстальнікаў Spotify цяпер складае 777 мільёнаў чалавек. Даходы кампаніі ад падпісак выраслі на 15% і перавысілі 4 мільярды. Еўра. Акрамя таго, сервіс прадставіў некалькі новых функцый, сярод якіх інструмент для стварэння персаналізаваных падкастаў з выкарыстаннем штучнага інтэлекту, а таксама сістэму ранняга доступу да квіткоў на канцэрты для самых адданых прыхільнікаў выканаўцаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Вайлдберріс зноў у агні. У аўторак гарэлі склады пад Масквой і Санкт-Петербургам. А беларускія іпэшнікі, якія працуюць з расійскім маркетплейсам, просяць дзяржаву абараніць сродкі пры гэтых пажарах.
2: Адпаведны ліст у Мінэканомікі накіраваў Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў. У ім гаворыцца, што на складах маркетплейса можа захоўвацца прадукцыя 22 тысяч беларускіх прадаўцоў.
0: Эксперты саюза склалі пакрокавы план абароны праву і вяртанне сродкаў беларускіх прадаўцоў. Яны разлічваюць на кампенсацыю стратаў ад расійскага боку.
2: Аўтары ліста заяўляюць, што згодна з публічнай дамовай, пажары на тэрыторыі Расіі не могуць лічыцца падставай, каб адмовіць у кампенсацыі праз абставіны непераадольнай сілы.
0: Ці чакаць кампенсацыі? Сітуацыю з Вайлдберріс у ефіры Еўрарадыё разбіралі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы» і рынак Андрэй Маховскі.
3: Ну, не кампенсуе дакладна. Ну, слухай, калі гэта беларуская дзяржава. Беларуская дзяржава і за свае касякі нічога ніколі не кампенсуе, а ўжо за чужыя касякі яна кампенсаваць дакладна не будзе. Як бы ці стане на бок, ну, окей, можа і стане. Ну, не бачу прычынаў, каб там беларускі міністэрства гандлю там не напісала якую-небудзь паперу.
4: А стане на бок, это што, МЗС, Рыжынков выйдзе горда, што-небудзь там заявіць у сваім стылі?
3: Не выйдзе горда, але можа там міністэрства гандлю звернецца да расійскага міністэрства гандлю, альбо звернецца да Вайлдберрі, што таксама вы нам...
4: Да Мадзяра звернецца.
3: Ну, лепіць да Мадзяра, але тут не дапаможа, ўжо позна. Вось, можа звернецца там, ну, я не ведаю, можа нават, ну, і не, хутчэй за ўсё не, але, ну, чыста теоретично, нават Лукашенко мог бы Путину потелефоновать и сказать, что Володя, тут ось треба грошей нашим там хлопцам подкинуть, да? Ну, чисто теоретично.
4: Не, сам веришь в это?
3: Не, але, ну, чисто теоретично, як бы мог бы. Тут же питание не у гэтым, тут же питание у тым, а який з гэтага будзе сэнс, якая з гэтага будзе карысць. Вось. І у мяне ёсць, ну, вялікія сумневы, што з гэтага будзе якая-небудзь карысць. То бок, нават калі б Wildberries вось хацеў усім зрабіць добра, усім выплаціць гэтыя кампенсацыі, зрабіць вось, ну, такі быў сумленная такая кампанія, ўсё аддадзім там людзям, абы людзі не панеслі стратаў. У яго просто грошай няма на гэта. Ну, там зараз вось гэтыя агульныя страты, яны ацэньваюцца ў 3,5 мільярды долараў. Зноў я ў нармальнай валюце кажу, зверні ўвагу. А прыбытак Wildberries за мінулы год быў крыху больш за 2 мільярды. І пры гэтым, як я ўжо казаў, 16 мільярдаў пазыкаў перад банкамі. З чаго ён будзе кампенсаваць? Адкуль ён возьме грошы, каб кампенсаваць? Ну, то бок, яны зараз выплачваюць нейкія кампенсацыі, ну там я там бачыў, чытаў, што скаргі, да, што гэта проста мізер, што той, хто атрымаў хаця б 10% ад, ну, ад таго, што ён страціў, ну, лічыць сябе шчаслівым чалавекам. Таму, ну, і беларускім таксама магчыма нешта выплаціць. Вось, там, дарэчы, цікавае, гэта вось юрысты гэтага саюзу, яны знайшлі такі цікавы юрыдычны падыход. Яны пішуць, што беларускія это прадпрымальнікі падпісвалі дамову не з Wildberries, а падпісвалі з дамову з кампаніяй, якая знаходзіцца ў Беларусі, ну, зарэгістравана ў Беларусі. І таму форс-мажоры на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, яны на беларускіх прадпрымальнікаў не распаўсюджваюцца. Ну, я не ведаю, як гэта, наколькі гэта бездакорна з юрыдычнага пункту гледжання, але, ну, цікавы юрыдычны казус, ну, добра, што яны гэта знайшлі, але зноў жа, ну, пытанне ўпіраецца толькі ў то, а дзе ўзяць грошы на гэтыя кампенсацыі. Ось, ну, Wildberries нема грошай на гэтая кампенсацыя. Чакаць, што з расійскага бюджэту будуць выплачваць грошы. Ну, як бы тэарэтычна могуць, да, але ў расійскага бюджэта таксама там грошай не завались.
4: Ну, на вайну хапае.
3: Ну, таму, а гэта як у тым анекдоце, гэта значыць, вы будзеце менш есці.
4: Ну, да, сапраўды. У гэтай сітуацыі от чыста такая прагматычная парада эканаміста беларускім прадпрымальнікам, якія працуюць з расійскімі маркетплейсамі.
3: Бегіце. Ну, гэта просто апарат. Бяжыце адтуль.
4: Go, Johnny, go, да?
3: Ну, слухайце, бяжыце адтуль. Я не ведаю, хто яшчэ не зразумеў, што з Wildberries, ну, дакладна трэба бегці. Астатнія расійскія маркетплейсы, ну, не, конечно, можна верыць у тое, што там мадзяр не будзе па нейкай загадкавай прычыне чапаць Озон, да, але б я ўсё ж такі на гэта не спадзяваўся, так вось, не свае б грошы я на гэта не паставіў. Таму, ну, бяжыце адтуль, бяжыце, пакуль можна. Там Wildberries асабліва не дазваляе, правда, збегчы, як мы бачым, там яны перашкоды некія ствараюць адміністратыўныя, не дазваляюць тавар збіраць са складоў, там, ну, вось, таксама скардзіліся шмат на вось такія праблемы, штучныя абсалютна. Ну, як пішуць тыя, хто скардзіўся, я не ведаю, ці яны штучныя, ці не. Вось, то бок, не так-то проста збегчы з Wildberries зараз, але калі ёсць магчымасць, ну, то трэба бегчы, канешне.
4: А бегчы куды? На склад Wildberries, які у Беларусі ёсць?
3: Ну, па-першае, як бы склад-то ў Беларусі ёсць, і з гэтым складам магчыма нават нічога не здарыцца. Тут пытанне не ў тым, што здарыцца з гэтым складам, пытанне ў тым, што здарыцца з Wildberries. Ну, в сэнсе, колькі гэты Wildberries яшчэ будзе існаваць, да? І ёсць як бы такое адчуванне, што існаваць ён магчыма
4: ашчушчэнне.
3: Ашчушчэнне, да. Ёсць маю ашчушчэнне, што існаваць ён будзе ўжо недоўга. І таму, ну, склад застанецца, а якая табе польза з гэтага складу, калі ты, ну, калі няма кампаніі, няма размеркавання, няма кампаніі, якая там. Не, ну, слухай, ну, у Беларусі ёсць свае маркетплейсы, да? Я часткова жартам, але не толькі жартам кажу, што для беларускіх маркетплейсаў шанец. Ось Куфар, ось 21 век. Ну, прыйшлі расійскія, задушылі тут усё, манаполію зрабілі. А зараз у беларускіх маркетплейсаў з'яўляецца шанец. Ну, як мінімум працаваць на тэрыторыі Беларусі.
0: А вось як агулам бачыць сітуацыю галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
4: Перафразуючы даўнюю кітайскую прымаўку, можна сказаць, можна вечна глядзець на тое, як гараць Wildberries і як потым енчаць у тіктоках, інстаграмах тыя, хто на Wildberries прадаваў свае тавары. Што адметнае там, калі там спрабавалі, да мы ж тут вообще ні пры чым. Мы ж вот, ну вот, толькі вот тавары народнага спажывання, хаця там у запісах самі вось тыя, хто набываў тавары, кажуць, ну тут же ж можна было купіць що? Цытата. Ад патронаў да гандонаў. Все, што хочаш, значыцца, ёсць падставы. Але чарговы склад Wildberries вельмі вялікі, але наколькі вот подлічылі і ёсць інфармацыя, гэта 10 зараз знішчана ад 8-10% ад усіх аб'ёмаў гэтых плошчаў Вальберыс. Наколькі гэта ўсё ж такі моцны удар?
5: Слушай, но есть же еще одна цифра, что это больше 60% крупных логистических центров, да? А крупные логистические центры – это эффективность, это оптимальная логистика и так далее. Поэтому, ну, мне любопытно, как банки будут выгребать. Понятно, что у ВТБ могут быть проблемы, потому что он основной кредитор. Очень любопытно, что будет с белорусскими селлерами. Уже были жалобы, что много товаров сгорело, страховки на них не будет. Интересно, что происходит с имиджем Wildberries. В Беларуси же у них тоже были сильные позиции.
4: Да, речь, вот склад же это так и не открылся чомусь.
5: Или открылся, а мы не знаем, да? Ну, просто потому, что очень тихо все происходит. Банк купили в Беларуси, Wildberries. Очень тихо, никто не вообще ничего. Тишина просто.
4: Это они от мадяра так ховаются?
5: От греха подальше. От санкций, от всего, да? То есть это тот случай, когда вроде бы, ну, а нам-то хорошо, да, все умрут, а я останусь, да? Представляешь, вокруг ни одного большого склада, а тут мы, как бельмо на глазу этого мадяра, который, может быть, так и думает, как бы это вот. Вот. Или просто селлеры говорят, допустим, слушай, ну ладно, вас там пока нет, а если завтра – да. А где страховки, а где ответственность, а где… То есть это в любом случае очень удорожает все, да, вот сегодня была информация о том, что Wildberries сказал, что, значит, ни в коем случае смартфоны нельзя с собой будет иметь на производстве, только обычные звонилки, чтобы не снимали, чтобы эвакуировались, чтобы, значит, не занимались ерундой, а в случае тревоги это уже прописывается как, ну, нормальная ситуация. Ты приходишь на работу, устраиваешься, и тебе говорят, ну, смотри, значит, если что, так телефон у тебя должна быть обычная звонилка, бомбоубежища нету, ну, значит, бежать тебе туда.
4: Поле.
5: И ты такой думаешь, ну, ничего себе условия работы, да? Ну, как бы я на это не подписывался, да, форс-мажоры бывают, но это не форс-мажор. Форс-мажор – это если все тихо, благополучно, никогда такого не было, а если, извините, по одному-два логистических центра горят в сутки, а я к вам на работу пойду. Ну, и до меня когда дойдет? Через сутки, через пять? Сколько у вас тут осталось? Ну, даже если 10%, да?
4: Слушай, ну вот, як набирать працовную силу на Wildberries, это как бы их проблема. Мне больше цікавить, кольки повинно сгореть складов, как Wildberries сказал, что все, мы банкроты. И далее, ну вот Wildberries банкрот. Як это поуплывает на экономику, як на российскую, так и на белорусскую?
5: Ну смотри, у Wildberries есть весьма высоко поставленные совладельцы, да, которые, возможно, будут пытаться лоббировать какие-то программы защиты, поддержки и так далее. Это же там социальную функцию важную выполняет. Да, бронежилеты, поставки. Знаешь, мне еще очень понравилось, как Ким сказала. Мы не торговали ничем таким, чем бы не торговали все другие крупные маркетплейсы. Да? Ну, такая небольшая разница. Вот просто страны этих вот маркетплейсов, они не ведут, извините, агрессивную войну с соседом. Да? И поэтому то, что на Амазон...
4: И разделав все для СВО, там так само как
5: да,
4: бы.
5: Да, да. И даже если они что-то такое продают, да, то это абстракция. А здесь это воюющие страна, торгующая, извините, военным оборудованием. Простите. Это я могу сказать, если я там в Штатах покупаю что-то из такого ассортимента, ну, не знаю, может, у меня ролевые игры у меня, войнушку, да, ничего не знаю. Потому что страна моя тут с соседями пока не воюет. С не соседями, правда, воюет. Бывает. Поэтому сложно сказать, какая это критическая точка. Этот объем, который есть сейчас, уже очень большой на самом деле. Потому что издержки растут просто лавинообразно, да. Затраты на труд, затраты на ликвидацию последствий, затраты на попытки создать какое-то ПВО, пролоббировать там какую-то защиту ПВОшников государственных. Ну, в общем, это прям сразу лавинообразно увеличивает все. Ну, а дальше придется подождать какое-то время, потому что все экономические вещи, они не случаются прям одномоментно. То есть потом с большой вероятностью мы сможем сказать вот четкий день, когда, допустим, там вот 10% случилось, и дальше схема посыпалась. Да, это как с пирамидой. Строится, строится, строится, а потом бах и посыпалась. Хотя, ну, то есть ты понимал, что она когда-то кончится, но прям вот сегодня или завтра сказать очень сложно. К тому же они же не называют четко ущерб. Там вилка ущерба гигантская абсолютно. Поэтому посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Wildberries. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный. Тут 40 дней ультиматума Зеленского истекает уже, да. Такой саспенс имеет место быть.
4: То я пачу ад Віталя Портнікава тэзіс, што вот Валберыс ён адыгрывае ролю як адмысловы некі, ён казаў, лічбавая крэпасць называецца, здаецца, такі вот маркетплейс створаны Іранам для абыхода санкцый. І Валберыс адыгрывае фактычна, ну, у тым ліку і гэтую ролю. Якім чынам, калі это сапраўды так?
5: Ну, то есть поставки на каких-то подставных лиц через третьих поставщиков, ну, может быть, да, я не знаю, насколько это реально организовать в товарных масштабах, да, то есть условно из стран, введших санкции против России, допустим, через Кыргызстан или Армению или кого-то еще, или через Турцию, на других поставщиков Wildberries через это звено, ну, может быть. Слушай, схем очень много. И опять, на каждую ситуацию, на каждый пакет с пакетами есть новая схема. Но это все удорожает, удорожает и удорожает. Да? Раньше была просто схема, это там стоило 3%. Сейчас эта схема с большими рисками, да, и она будет стоить там 7%. Да? И вот в этом вопрос. Да, любую санкцию можно обойти. Ну, это всем понятно, да, нельзя мне покупать в США, ну, значит, мой друг в Турции закажет на себя, а мне потом там пришлет, код товара поменяется, короче, да, ну, мы все представляем. И креветки эти меняют происхождение, и польские яблоки, значит, переселяются в белорусские ящики и становятся отечественными, или становятся повидлом из отечественных, ну, в общем, это все понятно, но цена растет, да, а наша инфляция, которая... такая большая умница и радует Нацбанк, да, она тоже пока держится, конечно, но все очень на тоненького, и вот этих факторов нестабильности, их очень много. И это все, в общем-то, читается и Уголовченко, потому что он так с некоторым напряжением говорит, что инвестиции хорошо, да, но сколько можно вот на нас вывозить, надо же и своими ресурсами вкладываться. А почему собственные предприятия не хотят вкладывать свои ресурсы? Ну, вот как раз из-за этого. Да? Высокие издержки, большие риски, что-нибудь прилетит или какую-нибудь санкцию введут, и все. Желание проявлять предпринимательскую инициативу, оно минимизировано абсолютно. Просто потому, что это сложно прогнозируемо, наверняка опасно. И, в общем, если можно, я тут просто посижу, послежу, а вы там лампочками занимаетесь, соломой, еще чем-нибудь. Да, я как-нибудь так.
0: Журналісты Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі паразважалі пра сітуацыю, у якую патрапіў Wildberries, і пра тое, як гэта адаб'ецца на беларускіх прадаўцах. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: У чым прывабнасць Беларусі для грамадзян Узбекістана?
6: Нужно платіць за еду і за эти бараки. Ну і што ў них остаётся? $200? Так за $200 они бы в Андзіжанскай области остались.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Кіпр можа прызнаць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты. Сергей Міхалок асуджаны да 4 гадоў пазбаўлення волі. Аэрапорт Гародні зноў абяцаюць вярнуць да жыцця.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Латвія пакуль не будзе закрываць адзін надзейны пункт пропуску на межы з Беларусю па Тэрніянкі Грыгароўшчына. Такое рашэнне прыняў урад краіны і нягледзячы на прапанову Міністэрства ўнутраных спраў зрабіць гэта праз рост нелегальнай міграцыі. Латвійская ўлада адзначаецца, што мігранты найчасцей спрабуюць перасекчы мяжу па-за афіцыйным пунктам пропуску, таму яго закрыццё цяпер не лічаць эфектыўнай мерай. Замест гэтага ў жніўні Латвія узмоцніць ахову мяжы, у тым ліку з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў і пры падтрымцы вайскоўцаў. Пры гэтым урад не выключае, што пункт пропуску можа быць закрыты, калі сітуацыя пагоршыцца. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў музыку Сергея Міхалка да 4 гадоў пазбаўлення волі. Паведамляе генеральная пракуратура. Міхалок прызнаны вінаватым у распальванні расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, а таксама ў абразе Лукашэнкі. Як сцвярджае пракуратура, у 2021 і 2022 годах музыка размяшчаў на Ютубе «Брутта Ностра», а таксама ў супольнасцях свайго гурта ў сацыяльных сетках відэозапісы з негатыўнай ацэнкай Александра Лукашэнкі, выяўленай у непрыстойнай, у тым ліку ненарматыўнай форме. Справа разглядалася ў парадку спецыяльнай вытворчасці, паколькі Сергей Міхалок пакінуў Беларусь у 2020 годзе. У СМІ і сацыяльных сетках ўсё часцей пачалі з'яўляцца паведамленні пра канфлікты паміж палякамі і ўкраінцамі. Экс-палітзняволены і сябра асацыяцыі беларускіх палітзняволеных даволі Паліна Шарэнта-Панасюк бачыць гэта як правакацыю расійскай агентуры на тэрыторыю Польшы, бо узбуджэнне канфліктаў выгадна толькі Расіі, гаворыць Паліна Шарэнта-Панасюк.
4: Нельга сказаць, што гэта робіць польская дзяржава, нельга сказаць, што гэта робіць польская нацыя. Зразумела, што маргіналы ёсць у любым народзе, мы бачым, што вось гэтыя акцыі ксенафобіі, яны пераважна сыходзяць менавіта ад маргіналу. Але я бачу, што рука ФСБ, таму што ў асяроддзі вось гэтых людзей, маргіналаў, там яшчэ дзесьці проста ідуць вкіды з боку уплыву расійскіх агентаў. Безумоўна, што вось Расія є агентам жыццёва неабходна вбіць клін паміж Польшчай і Україною.
3: Паводле Паліны Шарэнта-Панасюк, трагічнае крывавае непаразуменне ў далёкім мінулым паміж Польшчай і Украінай шмат у чым былі і ў мінулым сфабрыкаваныя сталінскай палітыкай, каб сутыкнуць народы, якія маглі ў тыя часы аказаць супраціў камуністычнаму монстру. Кіпр можа стаць 13-й краінай, якая прызнае пратэрмінаваныя беларускія пашпарты падставай для выдачы і падаўжэння дазволу на жыхарства. Пра гэта паведаміла прадстаўніца дэмакратычнай амбасады Беларусі на Кіпры Алеся Пархоменка. Паводле яе слоў, рашэнне таксама дазволіць атрымаць законны статус дзецям беларусаў, якія нарадзіліся на Кіпры і не маюць магчымасць аформіць беларускі пашпарт. Гэта адкрые ім доступ да медыцынскіх паслуг, адукацыі і іншых дзяржаўных сервісаў. Паколькі кіпрскія ўлады афіцыйна не апублікавалі гэта рашэнне. Радыё Свабода звернулася ў міграцыйную службу Кіпра па пацверджанні інфармацыі. На сёння ўжо 12 еўрапейскіх краін прызнаюць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты пры афармленні альбо падаўжэнні дазволу на жыхарства. Пра магчымасць аднаўлення работы гарадзенскага аэрапорта гаварылі падчас сустрэчы старшыні гарадзенскага аблвыканкама Юрыя Караева з Александрам Лукашэнкам. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал Пул першага. Праўда, гаворка пакуль ідзе толькі пра абмеркаванне. Ніякіх канкрэтных тэрмінаў запуску рэгулярных рэйсаў альбо спісу магчымых напраўкаў не агучана. Пры гэтым планы па аднаўленні працы аэрапорта гучаць ужо не першы год, але рэгулярныя палёты ў Гародні так і не вярнуліся. Улады раней заявлялі, што мадэрнізацыя аэрапорта запланавана на 2026 год. Ці азначае гэта, што пасля рамонту з'явяцца рэйсы і пасажыры, пакуль невядома. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў, на берасцейшыні да 29 градусаў, без ападкаў і магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 20 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 32 да 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 4 жнівня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі. В студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ў тым, зараз у гэтых надворных умовах і ўвогуле зараз за стырном знаходзіцца, працуе, можа быць, альбо знаходзіцца за стырном, дабіраючыся да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху паважаныя. Гурт «Акуты» ўжо спявае для нас, далі нас чакаюць «Океан Эльзы», «Анастейшн», «Нави Бэнд», «Александра Константин», «Крама», «Ляпіс», «Трубецкі» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якова Сушынскага «Глянь Машырэй» крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу прагучыць філетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіо Раце. Глянь-ма шире, не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
1: Мяркую, кожны, стаўшы на складаны шлях пабудовы ўласнай прафесійнай кар'еры ці сям'і, ведае пра стан эмацыйнага выгарання. Калі нібыта ты фізічна здаровы, усё нібы нармальна, але ў цябе няма сілаў зрушыць сябе. Гэта вельмі небяспечны стан у жыцці. Бо жыццё, асабліва духоўны яе складнік, гэта бесперапынныя высілкі. І вось калі выгарыў патэнцыял гэтага мускула, які прыводзіць усё ў чалавека ў рух, калі ўласная воля застаецца без паліва, то гэта становіцца вельмі небяспечным. Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь мы шыры». У названы мною момант цемра можа адолець розум кожнага. Тады цемра згушчаецца. І чалавек можа не даць рады. Выгаранне – гэта калі ты не можаш зрабіць нават простыя рэчы. Такі стан, што чалавеку нават брыдка нешта рабіць. Пакіньце мяне ў супакоі, я хачу замерці, замаўчаць, схавацца ў нару. Усё, што трэба рабіць з такім чалавекам, гэта адправіць яго ў водпуск. Прычым тэрмінова, каб ён аднаўляўся. Каб трышчыны далі не паглыбляліся ў яго асобе. Але адпачынак не заўжды даюць, калі і трэба. Камусьці нават трэба плаціць крэдыты, іпатэку і гэтак далей. І тады чалавек у стане болю і невыноснай пустэчы працягвае рабіць высілкі. Неясна якім цудам да таго часу, пакуль ён цалкам не надарвецца і не зрынецца, як загнаны конь. Стан гэты зараз вельмі распаўсюджаны, галоўным чынам таму, што мы думаем і адчуваем эмоцыі. Калі чалавек бярэ на сябе вельмі багата, калі ён фундаментальна адчувае, што я самотны ў гэтай справе і ад мяне ўсё залежыць, і няма нікога вышэйшага за мяне, няма нікога, хто адказвае за мае дзеянні, апрача мяне самога. Я омега. Як я вырашу, такія будуць наступствы. У такім стане чалавек стамляецца і становіцца нямоглым. Можна шукаць адказы на пытанні, але ўласны розум будзе блякаваць гэтыя патугі. Бо для таго, каб розум працаваў плённа, неабходна, каб ён быў расслаблены. Згадаем Архімеда і яго славутую Еўрыку. Ён тады кайфаваў у ванні, расслабляўся, яму стала добра, ён ні пра што не думаў, і раптам бабах, і ў яго ўзнікла ідэя. Еўрыка – гэта калі мозг расслаблены. Гэта калі ні пра што не думаеш, ні пра што не хвалюйся, спадзяешся на вышэйшую волю. Калі ты думаеш пра сябе як пра аўтара дзеяння, ты мусіш быць упэўнены, што ты праклаў усе свае найлепшыя намаганні. А далей чалавек думае – а Бог робіць. Гэта значыць, ты са сваім найлепшым разуменнем маралі, сумлення, робіш учынкі. І глыбака ў душы ведаеш, што я раблю, як магу лепей, але не ведаю, якія будуць з гэтага вынікі. Я запускаю гэты ланцужок касмічных падзеяў, зыходзячы з адчування слушнасці гэтага моманту, не ведаючы, куды гэта прывядзе. І самае галоўнае, калі ў выніку мае высілкі прывядуць да дабра, то калі і як, задамося пытаннем. Таму трэба мець веру ў провід, вышэйшую справядлівасць. Я апісаў два станы. Першы – ад цябе ўсё залежыць, і ты скуты рэакцыямі на свае дзеянні. Зробіш не так – дастанецца кепская на ўсё жыццё. Другі стан – ты ўвогуле ніхто. Вышэйшая свядомасць робіць усё, а ты проста пешка ў касмічнай гульні. І вось між імі стаіць

0: ресурсны стан. Ад таго, як я раблю, мне не будзе сорамна за гэта, нават калі за мяне ўжо і вырашана наперад. Гэта дазваляе табе эмацыйна абстрагавацца, адпусціць кантроль над жыццём. Трэба прыкласці на момант лепшыя высілкі, і пасля таго, як ты прыклаў, справа зроблена. І далі трэба адпусціць. Калі ты зрабіў высілкі і не адпусціў, тады пачынаецца высмоктванне ментальнай энергіі. І выгараеш. Псіхічная сіла пачынае пакідаць цябе. Ты пазбаўляешся ресурснага стану. Твой мозг не працуе слушна. Ты сам сябе асляпляеш. Ты сам сябе заганяеш у калідор свайго страху. І ў выніку ты сам сябе гоніш на бойню. А тады чакай прыходу шакалаў. Пачуемся.
1: Глянь-ма шыры. Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.

0: Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM. Рація з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд да аналіз.
2: Крочить брукаванкой. Вітаю шановних слухачов. У перший день жнівня в Белостоку відбулася стіпла на перший погляд презентація чергової книжечки видавецтва «Полоцкая ляда» «Серий брукаванка» – зборничка вибраних віршів городинського поета Юри Гуменюка. Уклав твори літератора, ініціатор і основний реалізатор нової поетичної серії Олеся Аркуш. Так само поет і давній сябр Гуменюка, ще з часу Товариства вольних літераторів, написав продмову до чергового видання і вів презентацію. Юри Гуменюк трагічно загинув 13 років тому у Городні, родним городі, де народився, жив, де і писав дитячі п'єси, романи і вірші. Юри Гуменюк працював у городинській газеті «Погоня», у городинській лялічному театрі, на білоруській радіо «Рація», друкувався як поет і публіцист у різних інших виданнях, у тим ліку у Ніві, де його завсёди приймали як жаданого гостя. Напевно, у Белостоку Гуменюка любили навіть більш, ніж у Городні, і він гэта відчував. Його смерть так і засталася загадковой. Поет випав з 9-го поверху високого дому. Не то гэта було асэнсаванае самогубство, і він сам зробив отчайний крок за окно, не то стан эфекту, не то допомога у двух костей сторонних злыдняв. Апошний год життя у оточенні поэта якраз з'являліся некие подозроные особы, а сам он неодноразово казав, что его хочуть забить. А побач не опинулося такого сапраўднага сябра, який мог падтрымаць. Трагедія была наканаванай. Особистый психологічны надлом поэта, неуладкаванасць персонального лёсу якраз наклаліся на грамадское здушэнне, агульнай вольнасці і магчымасці самарэалізацыі. Свежага паветра ў горадзе над Нёманам становілася ўсё меней, і людзі культуры, асабліва ўразлівыя, задыхаліся ў такой савецка-азотаўскай атмасферы надышоўшага цемрашальства. На прэзентацыі прыгадвалі цікавыя гісторыі, звязаныя з сапраўдным дэндзі і прадстаўніком гарадзенскай багемы. Алесь Аркуш прыгадаў ТВЛ-аўскія прыгоды, Яўген Вапа пра тое, што Гуменюк быў сапраўды творцам сумежжа, і як яго ўдзелы ў першых літаратурных семінарах «Бязмежжа», што праходзілі на Падляшшы, рабіліся артыстычнымі перформансамі. Кожны такі выступ сярод іншых творцаў пераўтвараўся ў гэткі своеасаблівы тэатр аднаго актора, прычым Юры быў сам і сцэнарыстам, і рэжысёрам, і выканаўцам. Уладзімір Арло прачытаў сваё эсэ пра Гуменюка з чарговага перавыдання аўтарскай грунтоўнай энцыклапедыі беларускіх лёсаў «Імёны свабоды». Адмыслова на вечарыну прыехала і паэтка Ванда Марцінш, якая дадала адметных словных фарбаў у прэзентацыю. І неяк сімвалічна, што ў дзень гэтай вечарыны паралельна ў Гародні была якраз надзвычай моцная неверагодная залева. Книжная серия выбранных вершаваных твору под назвой «Брукаванка» мае свой символичный подтекст. Кожная невялічкая книжечка кишенного формату – гэта своеасаблівы камень у дарозе беларускага літаратурнага процессу. На шляху, які вядзе, калі не до храма ці прошчы, то до нечага іншага, ачышчальнага і ацаляльнага для наших змучаных часами нягодами душаў. Дорога – гэта заўсёды процесс. Брукаваная дорога под ногами – гэта асаблівы шлях, вымашчаны трывалымі і даўгавечнымі камянямі. Словы, складзеныя ў паэтычныя радкі, часам маюць моц менавіта такіх камянёў ці цаглінак, якія кладуцца на дарогу беларускага шляху і ў падморак культурнага храма. Серыя «Брукаванка» была заснаваная зусім нядаўна, у канцы 2025 году. За гэты час свет пабачылі ўжо 6 зборнічкаў. Сярод аўтараў з прэс адметныя літаратары сваім пазнавальным стылем і почыркам. Алесь Аркуш, Янка Лайкоў, Сергей Патаранскі, Юры Гуменюк, Віктар Слінка, Віктар Сазонаў. Наклады вельмі эстэтычна і выкшталцоўна аформленых кніжак невялікія, але тым большая іх каштоўнасць. У планах выдавецтва новыя выпускі іншых творцаў. І хочацца думаць, што кожны народ небезнадзейны, пакуль жыве і выходзіць з друку паэзія на яго мове. Владимир Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А таксама натуральна нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскі. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у сераду 5 жніўня у ночу умовы надвор'я Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт. Днём адаб'ецца ўплыў вельмі цёплай няўстойлівай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў слабы да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 21 градуса, днём чакаецца ад плюс 28 градусаў па поўначы Беларусі да плюс 38 па поўдні краіны. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 6 жніўня ў чацвер з паўднёвага заходу Еўропы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Захаваецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Днём месцамі моцны парывісты вецер будзе назірацца, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 22 градусаў, днём чакаецца ад плюс 35 да плюс 40 градусаў, месцамі па поўначы краіны а плюс 29 да плюс 33 градусаў. Вось такое дастаткова спякотнае, нават анамальна спякотнае надвор'е нас чакае даражэнькі цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, і, канешне, адпаведна беражыце сябе. Гурт Крама з вельмі сімпатычным, на мой погляд, варыянтам песні «Pretty Woman», а менавіта «Прыгажуня» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіну Беларусі, 20 у Польшчы.
3: Узброеныя сілы Украіны пашыраюць удары па расійскай лагістыцы. Улады патлумачылі, чаму гародня апынулася пад вадою пасля ліўню. У Вільні пройдзе дзень годнасці беларусаў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украіна працягвае наносіць удары па лагістычнай інфраструктуры Расіі. Сёння, 4 жніўня, беспілотнікі атакавалі размеркавальны цэнтр гандлёвай сеткі «Лента» у Ленінградскай вобласці. Пра гэта паведамілі расійскія ўлады і сама кампанія. Паводле расійскага боку, пасля атакі на тэрыторыі лагістычнага комплексу ўзнік пажар. Адзін чалавек атрымаў апёкі. Размеркавальны цэнтр часова спыніў прыём тавараў. Раней украінскія беспілотнікі ўжо неаднаразова атакавалі склады кампаніі «Вальдберіс». Украінскі бок заявляе, што такія ўдары накіраваныя на аслабленне расійскай вайсковай лагістыкі, а эксперты адзначаюць, што пашкоджанне буйных размеркавальных цэнтраў можа прывесці да росту выдаткаў і падаражання тавараў у Расіі. Напярэдадні вераснёўскіх выбараў у трох федэральных землях Нямеччыны ў інтэрнэце фіксуюць маштабную кампанію па распаўсюдзе фэйкаў. Як паведамляе нямецкая хваля, гаворка ідзе пра больш як 180 фальшывых публікацый, якія паводле расследавання журналістаў і экспертаў могуць быць звязаныя з расійскай аперацыяй уплыву «Матрошка». У сетках распаўсюджваецца сфабрыкаванае відэа, што імітуюць матэрыялы вядомых нямецкіх СМІ і змяшчаюць беспадстаўнае абвінавачванне ў адрас кандыдатаў ад дэмакратычных партый. Паводле даследчыкаў, мэтай кампаніі з'яўляецца дыскрэдытацыя палітыкаў і стварэнне ўражання пра глыбокі раскол у нямецкім грамадстве. Эксперты адзначаюць, што падобныя інфармацыйныя аперацыі ўжо фіксаваліся падчас іншых выбараў у Еўропе і адпавядаюць доўгатэрміновай стратэгіі расійскага ўплыву. 9 жніўня ў Вільні пройдуць Дзень годнасці беларусаў. Падзея прымеркаваная да 6-й гадавіны сумнавядомых выбараў у Беларусі 9 жніўня 2020 года, пасля якіх былі масавыя затрыманні, збіццё пратэстоўцаў ды іншыя парушэнні правоў чалавека. Як зазначае галоўная арганізатарка Дня годнасці ў Вільні, кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава, нягледзячы на рэпрэсіі, якія былі 9 жніўня, усе гэтыя падзеі аб'ядналі беларусаў.
4: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, да уже прямо и перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
3: Паводле Наталі, адзначаць Дзень годнасці ў Вільні беларусы пачнуць нават 8 жніўня.
4: На самом деле, у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
3: У асноўны дзень канферэнцыі 9 жніўня адбудзецца мітынг на кафедральнай плошчы Вільні, потым марш свабоды да вахты святла ля амбасады Беларусі, а таксама пройдзе малітва за Беларусь. Улады Гарудні патлумачылі прычыны маштабных падтапленняў пасля ліўню 1 жніўня. Паводле гарвыканкама, ліўневая каналізацыя была спраўнай, аднак не вытрымала нагрузкі праз вялікую колькасць ападкаў і смецця, якое забіла сістэму водаадвядзення. Паводле звестак сіноптыкаў, за два дні ў Гарудні выпала амаль 60% месячнай нормы ападкаў. У міністэрстве па надзвычайных сітуацыях паведамілі, што ратавальнікі амаль паўсотні разоў выязджалі на адпампоўванне вады. Падчас стыхіі былі затопленыя вуліцы, падземныя пераходы, сутарэнні будынкаў, а ў вобласці вецер паваліў каля 160 дрэў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 27 градусаў, на берасцейшчыні да плюс 29 градусаў, без ападкаў магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 17 да 20 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 32 да 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 4 жнівня, а второк. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Так само, не глядячи на спякуту, видатного настрою всім жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирило Малаховський у студії. Як завжди, у цей час ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Будьте, кажіть, ласка, уважливими та осторожними на дорогах, а лепш долучайтеся до нас під час своєї вандровки, бо тягом ближайшої години будемо бавити час допомогою якісної, приємної, цікавої музики на вольних хвилях. Ну, ось, наприклад, хлопці з розбитого серця пацана «Ужо» грають, співають для нас свої бруки з випуск «Нога», далі нас чекають Джей Морс, Хуткі Смоуш, Ред Хот Чилі Піперс та інші зорні виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин прогучить репортаж рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацыя.
3: Я ўражанка Гродна, нарадзілася на гарадзенскай зямлі, гэтым вельмі ганаруся. Бацькі майго бацькі і сам бацька мой паходзяць з Беласточчыны, акурат з Падляшча.
4: Цяперашняй Беласточчыны.
3: Цяперашняй Беласточчыны, так, это вёскі Вярсток і Вулька Тырховская. Сям'я маёй маткі паходзіць з усходняй Беларусі, з Магілёўшчыны. І ад сваёй бабулі я заўсёды чула, што варта было бы вярнуцца туды, адкуль я паходжу. Мяне выхоўвала якраз бабуля майго бацькі, са стараны бацькі. Так што вот я вельмі чула, што варта было б вярнуцца да каранёў. Можа, гэта мяне і прыцягнула, таму што дачку сваю я мэтанакіравана падрыхтоўвала ў польскай навучальнай установе вышэйшай, і яна сюды менавіта дасталася на студыя. Мяне лёс проста прывёў сюды і так, што я пазнаёмілася з маім мужам, які Яраслаў Прус. Мы з ім пазнаёміліся якраз, вось моя дачка пачала вучыцца на студыях. І я выйшла замуж. І просто пакінула все, што ў мяне было на Беларусі, і прыехала сюды.
4: Але былі ў тых вёсках, адкуль бабуля адна і другая?
3: Так, конечно, у мяне жывуць яшчэ мои крэўныя там. Ёсць гробы, якія я наведваю, якімі я апікуюся і ў Вярстоку, і ў Вульцы.
4: Вульц Тырыховская, скажем.
3: Так, Вулька Тырыховская. Ёсць таксама сувязі пра знаёмых і пра маіх крэўных, якія падтрымоўваю да сёй пары, якія падтрымоўвалі мои бацькі. І для мяне гэтыя все вёскі, гэта мои родныя вёскі. Я не пакідаю ні на хвіліну это все. Вельмі радая, што мне ўдаецца затягнусь, вот это такой узелок этой вот памяти от моих предков.
2: Вянок у Албании. Репортаж Юрки Лашчинского.
5: Поважаные сябры, перед вами удзельнікі 7-га міжнароднага фестывалю-конкурсу фальклору, танца і музыкі «Summer Stars of Durres 2026 у Албаніі». Гэта прадстаўнікі шматкультурнага вакальна-танцавальнага гурта «Вянок» і агніцка-балетнага «Вянок балет», якія дзейнічаюць пры фундацыі «Эмпатыя» на рэч адукацыі фармальнай ды нефармальнай ды грамадскай інтэграцыі, якая дзейнічае ў Беластоку.

тоді, тільки тоді, і Бог дадав.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 4 жніўня. У такі ж дзень 1904-га нарадзілася Хелен Кейн, народжаная Хелен Клэр Шродер, амерыканская спявачка і музыка, якая здымалася ў кіно і выступала ў вадэвілі. З 1928-га і да 1930-га Хелен Кейн запісала 22 сінгла. Самымі вядомымі яе песнямі былі «That's my weakness now» і «I wanna be loved by you», з якой яна выступала ў канцы 20-х. Большасць з нас гэтую песню, дарэчы, адну з так званых песень стагоддзя, ведаюць выключна у выкананні Мэрилін Манро, аднак першай была Хелен Кейн. I'm not one of the greedy kind. All of my wants are simple.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 жніўня 1940-го нарадзіўся Ларі Нэчтэл, амерыканскі клавішнік і басіст, вядомы як член так званай Wrecking Crew, калектыва сесійных музыкаў Лос-Анджэлеса, якія працавалі з Саймонам і Гарфанкелам, The Beach Boys, The Mamas and the Papas, The Monkees, The Doors ды іншымі гуртамі і сольнымі выканаўцамі кшталту Джэры Гарсія ды Элвіса Прэслі. Ларі Нэчтэл быў яшчэ ўдзельнікам гурта Bread, куды ён патрапіў у 71-м годзе. У 2006-м Bread былі прынятыя ў залу славы вакальных гуртоў.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 4 жніўня 1952-го нарадзілася Моя Бреннан, ірландская спявачка, якая атрымала вядомасць у складзе сямейнага музычнага калектыву «Кланат». З пачатку 90-х паралельна з гуртом пачала сольную кар'еру і з'яўляецца адной з самых папулярных выканаўцаў кельцкай музыкі. Між іншым, Моя Бреннан – старэйшая сястра іншай вядомай спявачкі – Эніі. Што тычыцца «Кланат», дык іх музыку можна ахарактарызаваць як сінтэз кельцкага фолку, рока, нью-эйдж і джаза. Альбом 97-го года «Landmarks» атрымаў прэмію Грэмі як лепшы альбом у стылі «Нью-Эйдж». Кампазіцыю з яго мы і слухаем.

Беларуская радио рация, Алесь Дубавец, программа «Кола дзён з барадой». Вывучаем музычный календар с закладкой на 4 жніўня. У такі ж дзень 1958-го нарадзіўся Ян Броуді, ангельскі прадзюсар і музыка, вакаліст, гітарыст гурта The Lightning Seeds. Гэты калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе акурат Янам Броуді, да гэтага былым удзельнікам некалькіх каманд, найбольш вядомыя з якіх Big in Japan. Фактычна, The Lightning Seeds з'яўляецца сольным праектам Броуді. Найбольш вядомая песня – кавер-версія кампазіцыі You Showed Me гурта.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 жніўня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. У такі ж жнівеньскі дзень 1959-го нарадзіўся Робін Кросбі, амерыканскі музыка, адзін з вядучых гітарыстаў глэм-метал гурта «Рат», вельмі папулярнага ў Штатах у другой палове 80-х. Да гэтага гурта Робін далучыўся ў канцы 81-го года, і ў рэшце рэшт ён стаў адным з галоўных аўтараў песень каманды. У прыватнасці менавіта Кросбі былі напісаныя легендарныя «Round and Round», «Wanted Man» і «Laid Down». Многія музычныя крытыкі схільныя лічыць, што менавіта дзякуючы «Round and Round» дэбютны альбом «Rat» «Out of the Cellar» змог стаць тройчы платінавым.

24 жніўня 1962 нарадзіўся Пол Рейнольдс, брытанскі гітарыст і бэк-вакаліст, удзельнік гурта A Flock of Seagulls. Гэты калектыў атрымаў шырокую вядомасць у пачатку 80-х, дзякуючы серыі хіт-сінглаў, адзін з якіх мы паслухаем неўзабаве. Да гурта, удзельнікі якога першасную увагу надавалі ўласнаму іміджу, перш за ўсё прычоскам, музычная прэса ставілася крытычна, але пасля было прызнана, што A Flock of Seagulls унеслі істотны ўклад у развіццё руху новых рамантыкаў і пакінулі прыкметны след у развіцці рок-відэа. Гэтая каманда стала першай у другой хвалі брытанскага New Wave руху, якая атрымала золотый диск у США.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 4 жніўня 1969-го нарадзіўся Масіміліано Антонио Кавалера, ці просто Макс Кавалера, бразільскі вакаліст і гітарыст італьянскага паходжання, заснавальнік гуртоў Сепультура, Nail Bomb, Soulfly, Кавалера Conspiracy, The Killed Be Killed. Але нягледзячы на тое, што ўжо Макс Кавалера не мае дачынення да Сепультура, імя яго асацыюецца менавіта з гэтым гуртом. Напэўна, з прычыны таго, што менавіта Сепультура адыграла адну з важных роляў у станаўленні метал-музыкі. Агульныя продажы альбомаў «Сепультура» складаюць больш за 15 мільёнаў асобнікаў. Альбом «Arise» сертыфікаваны як платінавы, альбомы «Chaos AD», а таксама «Roots» як «Золатыя». І ўсе яны былі запісаныя з удзелам Макса Кавалеры.

спадзяюся, пасля сепультуры усе жывыя і здаровыя. Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 4 жніўня 79-га ў Нью-Йорку прайшла прэм'ера камедыйнага фільма «Школа рок-н-ролу» з удзелам папулярнай панк-рок-каманды «Рэймонс». У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Глеб Самойлаў, савецкі і расійскі музыка, паэт, кампазітар, лідар гурта «The Matrix», у мінулым фронтмен калектыва «Агата Крісті». Творчасць гэтага гурта неаднастайна і перасякаецца з многімі напрамкамі рок-музыкі. Готык-рок, пост-панк, альтэрнатыўны і псіхадэлічны рок, а таксама арт і глэм-рок. Менавіта «Агата Крісті» і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. Российский беспилотник атаковал комбайн подчас жнива. Катерину Водоносову узнагородили медалем за пленную працу на корысть Беларуси. У Бельским дому культуры проходят майстер-классы по народных ремеслах. У студии Анжелика Ляльковская. Падчас жніва ва Україні російський безпілотник атакував комбайн, який працював на пшанічному полі. У виніку удару загинув механізатор. Українські військовці спробували оказати йому допомогу, однак вирятувати мужчину не вдалося. Один з військовців Збройних сил України, який опублікував відео з місця трагедії, написав: «Занадто високий кошт за хліб і життя без голоду ва Україні. Ми прийшли, каб допомогти, каб дати шанец, але яни не покинули йому ніводного шансу. Ударили просто в кабіну. На жаль, комбайнер загинув». Удельники злёту «Сям'я Весёлки» розповіли про затримання і збиття падчас розгону у Расунському районі. Со слов удельника міжнародного злёту, інформація Міністерства внутрішніх справ про мероприємство не відповідала речаїсності. Поводле слов одного з удельників, говорки про некі адмислові обрати не було, а удельники просто проводили час разом. Як розповів відавочця, затримання каля 300 чоловік 29 липня пройшло вельми хутко. Многим не дали забрати особисті речі, телефони і автомобілі, які засталіся у лесі. Поводле слов відавочці, падчас оформлення протоколу силовики не завсёды дозволяли затриманим уносить зауваги і виправлення документи. Відавочці стверджає, що одного з удельників, який виказував зауваги падчас допиту, збили ногами у прибиральні. Раніше Міністерство внутрішніх справ повідомило про ліквідацію намётового лагеру у Расунському районі, де, поводле відомства, удельники нібито збиралися проводити адмысловий обрат. Удельники злёту гэтае стверджэнне адмаўляюць. Об'єднаний переходний кабінет прийняв рішення узнагородити шерег вибітних білорусів державними узнагородами. Відповідна постанова підписана керівницею кабінету Світланою Тихановською. Серед узнагороджених медалем за пленну працю на користь Білорусі – телеведуча, співачка і популяризаторка білоруської культури Катерина Водоносова. Для самої Водоносової це рішення стало повною нечаканістю.
3: «Я поки не асенсувала до кінця, я поки навіть не почитала, що значить ця узнагорода, але так ці іначе, гэта для мяне вялікі гонар, гэта для мяне радасць, нечаканасць агромністая, таму што, ну, па сутнасці, ўсё тое, што я раблю ў першую чаргу дзеля радасці сваёй душы. І для мяне вельмі нечакана, што тыя справы, якімі я займаюся, якімі я палаю, якія я люблю, яны могуць быць цікавыя, каштоўныя для іншых людзей таксама. Гэта вельмі цешыць і, канешне, я вельмі ганаруся».
2: Уручение узнагород отбудется 6 жнивня у Варшаве на конференции «Новая Беларусь». У Бельским дому культуры с понеделка проходят майстер-классы по народных ремеслах и подляжских спевах. Это уже другая серия занятков на этих каникулах, а охотных и зараз было вельми много, подкресливая директор Бельского дома культуры Эля Фёнік.
4: Уже не было места, вот так. В том лику, так само, дети, молодь, якая приезжает до нас в Бельск, або в вёски, ну, для своих бабуль, дядур, або так само такие, так званые туристы, якія тут мают свои хаты. Ну, як раз гэтые дети появились у нас на майстер-классах.
5: Лепимо з гліни, утро будем робить фіранок вичинать, пойдем пчеларське, а в чвартек поедем до студії робить хлеб. Chorowaj. I w piątek tam będą jeszcze z filcu jakieś wycinać.
6: Tak.
7: Nauczyłem się z czytania właśnie znaków w gminie Orla.
8: No to którą literę znasz?
7: M. Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F i Z. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo że tutaj przyjeżdżam.
2: Тыднёвыя майстар-класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ужо 8 жніўня пачнуцца спасаўскія запусты. Цягам 2 дзён будзе можна лепш пазнаць народную культуру падляшча, звязаную з летнім перыядам. На сцэне выступяць і ўдзельнікі майстар-класаў, якія выказваліся на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках нашага радыё.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне ноччу тэмпература панізіцца да плюс 16 градусаў. 5 жніўня чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў. У другой палове дня і ўвечары месцамі магчымыя навальніцы.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську. У Сеулі упершыню ў гісторыі сышліся за адным сталом хрысціяне і канфуцыянцы, каб разам шукаць шлях да справядлівага і гарманічнага грамадства. А ў Асізі тысячы юнакоў і дзяўчат з усёй Еўропы чакаюць прыезду Льва 14-га, які ва ўрачыстасць перамянення пана ўзначаліць святой імшой адкажа на пытанне маладых людзей. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 4 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. У Кігалі, сталіцы Руанды, у гэтыя дні ўпершыню ў гісторыі Афрыкі праходзіць сусветны кангрэс «Сігніс» – каталіцкая арганізацыя, якая аб'ядноўвае работнікаў сферы камунікацыі з больш чым 100 краін. Дэлегаты абмяркоўваюць, як захаваць чалавечы твар камунікацыі ў эпоху штучнага інтэлекту. Леў 14-ты перадаў удзельнікам сваю духоўную блізкасць у пасланні, падпісаным кардыналам-дзярсакратаром П'етра Паралінам. У ім нагадваецца, што ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» пантыфік падкрэслівае онлайн-камунікацыя – гэта не проста перадача інфармацыі, а стварэнне культуры, здольнай фарміраваць светаўспрыманне людзей. Таму папа выказаў спадзяванне на тое, што разважанне на тэму «Лічбавая камунікацыя дзеля культурнай гармоніі і экалагічнага дабрабыту» дапамогуць знайсці камунікацыйныя стратэгіі, заснаваныя на праўдзе і павазе да чалавечай годнасці. Такая праца, паводле слоў пантыфіка, паспрыяе фарміраванню культуры, якая адлюстроўвае евангельскія каштоўнасці еднасці, міру і адказных адносін да навакольнага асяроддзя. У гэтыя дні італьянскі горад Асізі прымае больш за 2000 юнакоў і дзяўчат з усёй Еўропы на форуме францішканскай моладзі. Галоўнай падзеяй гэтых дзён стане пастырскі візіт Льва 14-га, які паслязаўтра прыбудзе ў базіліку Маці Божай Анёльскай. Пантыфік памоліцца ў капліцы Парцюнкула, выслухае трох маладых людзей і адкажа на іх пытанні. Пасля прыватнай сустрэчы з францішканскімі супольнасцямі Леў 14-ы ўзначалі святую імшу ва ўрачыстасць перамянення пана. Праграма сустрэчы спалучае супольную малітву, дыскусія ў майстэрнях і духоўныя роздумы над тэмамі міру, прабачэння і пошуку свайго паклікання. Адзін з арганізатараў, брат Лука Дзі Паскуале, прызнаўся, што многія сучасныя маладыя людзі перасталі марыць і чакаюць ад пантыфіка слова, якое заклікала б іх не апускаць вёслы. На думку 38-гадовага францішканіна, папа здольны пабудаваць мост паміж моладдзю і паўнавартасным жыццём, якое ёй не заўсёды ўдаецца схапіць. Ён адзначыў, што пост святого Францішка вабіць нават нявіруючых сваёй простасцю і здольнасцю прамаўляць да сучаснай моладзі нібыта да сваіх равеснікаў. Напрыканцы 4-дзённага форуму ўсе ўдзельнікі атрымаюць адмысловую місіянерскую карту, з якой вернуцца ў свае мясцовыя супольнасці па ўсёй Еўропе. Падчас сустрэчы з дыпламатычным корпусам апостольскай нунцыятуры ў Гватэмалі кардынал П'етра Паралін заклікаў сусветную супольнасць адмовіцца ад ціску на карысць сапраўднага паразумення. Дзяржаўны сакратар выказаў занепакоенасць тым, што прынцыпы згоды ўсё часцей замяняюцца моцай асобных дзеячаў або саюзаў. Сама сістэма правоў чалавека страчвае сваю жыццёвасць, саступаючы месца ідэалогіі, сіле і прыгнёту, канстатаваў Пурпурат. Ён нагадаў пра асаблівасць дыпламатычнай місіі святога пасады, якая не адстойвае эканамічныя ці стратэгічныя інтарэсы, а імкнецца паставіць у цэнтр чалавечую асобу. Паводле яго слоў, гэтая дыпламатыя прапануе маральны і духоўны ўнёсак з Евангелія сацыяльнага вучэння касцёла. Супрацьстаяць жа сучасным выклікам трэба без наіўнага энтузіязму або бясплённых страхаў. Сярод ключавых крытэрыяў супольнага клопату кардынал назваў годнасць асобы, увагу да бедных, беражлівае стаўленне да стварэння і мір. Сан-Марын рыхтуецца да візіту Льва 14-га, які адбудзецца 22 жніўня. Прэс-служба мясцовай дыяцэзіі завершыла рэгістрацыю вернікаў у парафіях і паведаміла, што колькасць запытаў на ўдзел у папскіх мерапрыемствах значна перавысіла колькасць месцаў. Те, якому не хапіла бясплатных уваходных білетаў, змогуць прывітаць пантыфіка ўздоўж трасы яго праезду ад памежнай торчы да гістарычнага цэнтра горада. Духоўная падрыхтоўка да сустрэчы ўключае малітву і супольнае разважанне пасля прэзентацыі энцыклікі «Магніфіка Хуманітас», якой правялі аўгустынкі з Пенабілі, у дыяцэзіі трывае навена да святой Клары з Асізі, што працягнецца да 10 жніўня. Кожны вечар кларыскі з Вальдрагоны праводзяць дыялог паміж святой і зместам энцыклікі. У панядзелак 17 жніўня ў Дам'яна пройдзе імпрэза «Год з папам пробышчам» з удзелам Ларэнца Фаціні, рэдакцыйнага дырэктара Ватыканскага выдавецтва. Акрамя таго, супольнасць адзначае свята заступніка дыяцэзі святога Льва ад пусту Сан-Інье і здзяйсняе пілігрымку да пустэльні Фаджа. Усе гэтыя падзеі паступова накіроўваюць рэгіён да доўгачаканай сустрэчы з пантыфікам.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Кавакат адкрыў сёння ў каталіцкім універсітэце Суган у Сеуле першы ў гісторыі афіцыйны супольны форум хрысціян і канфуцыянцаў. Ён адзначыў, што хрысціянскае бачанне новага неба і новай зямлі, і канфуцыянскі ідэал датун выяўляюць адно і той ж глыбокае чалавечае імкненне будаваць мірнае, інклюзіўнае і салідарнае грамадства. Кардынал Кавакат звярнуў увагу на тое, што абодва ідэалы нарадзіліся ў часы цяжкіх сацыяльных і палітычных выпрабаванняў. Кніга абрадаў апісвае датун як супольнасць адкрытых дзвярэй і працы без эгаізму, а кніга адкрыцця заклікае верыць у тое, што Бог абновіць стварэнне і вытра кожную слязу. Абедзве традыцыі пад Крэслю іерарх аднолькава сведчыць думку, што раз'яднанасць і прыгнёт нясуць чалавека да непазбежнага заняпаду. Сустрэча, якая працягнецца да заўтра, арганізавана святым пасадам разам з карэйскай канфуцыянскай акадэміяй Сунг Кюн Кван, канферэнцыяй біскупаў Карэі і універсітэтам Суган. У Сеуле прайшла прэзентацыя гімна сусветных дзён моладзі. Гаспадары будучай міжнароднай сустрэчы прадставілі твор пад назвай «Confidite ego vici mundum», што азначае «Адвагі, я перамог свет». Гэта выслоўе з Евангеля паводле святога Яна абраў сам Леў 14 у якасці тэмы форуму. Прэзентацыя адбылася роўна за год да пачатку цэнтральных урачыстасцей, якія сеульская архідыяцэзія прыме з 3 па 8 жніўня 2027 года. Тэкст песні сцвярджае, што нават калі надзея здаецца хісткай, на Божы заклік вернікі ўстаюць і ідуць наперад. Аўтарам кампазіцыі стаў малады карэйскі музыкант Фрэнсіс Джы Юн Кім, чыю працу абралі сярод 434 заявак і пацвердзілі ў дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця. Твор спалучае хрысціянскае пасланне з традыцыйнымі карэйскімі гукамі і прадстаўлены ў класічнай і поп-аранжыроўках. Сусветныя дні моладзі ўжо другі раз у гісторыі пройдуць на азіяцкім кантыненце, дзе католікі складаюць каля 12% насельніцтва Паўднёвай Карэі. На форум чакаецца прыезд Льва 14-га, і гэта будзе ўжо чацвёрты візіт пантыфіка ў краіну пасля святога Яна Павла II і Францішка.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншенка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 18-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі на дыяцэзіяльным узроўні ў 2003 годзе, які быў прысвечаны ў касцёле Ружанцу. Тэмай форума Ян Павел II выбраў словы Езуса «Вось маці твая». Ён нагадаў, што перад сваёй смерцю Езус даручыў апосталу Яну самае дарагое, што меў, сваю маці Марыю, а гэтыя апошнія словы ад купіцеля сталі нібы яго духоўным запаветам. Пантыфік патлумачыў, што паміж звеставаннем і крыжам існуе цесная сувязь. Калі Марыя сказала Богу сваё «так», яна стала маці Божага сына. Калі ж Езус паміраў на крыжы, ён зрабіў яе маці ўсяго чалавецтва. Святы Отец заўважыў, што ля падножжа крыжа Марыя перажыла вялікія пакуты. Яна бачыла смерць свайго сына і адчула ўвесь цяжар чалавечага граху. Таму яна добра разумее боль кожнага чалавека. Вы, дарагая моладзь, таксама сустракаецеся з пакутамі. Адзінота, няўдачы, расчараванне ў асабістым жыцці, цяжкасці ўваходжання ў свет дарослых і прафесійнае жыццё, разлукі і страты ў вашых сем'ях, жорсткасць войнаў і смерць нявінных.

мусяць прыняць Марыю да сябе, прыняць яе ў сваё жыццё, каб навучыцца ад яе, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы пра іх у сэрцы сваім, унутранай адкрытасці на слуханне, а таксама пакоры і велікадушнасці, якія зрабілі яе першай супрацоўніцай Бога ў справе збаўлення, напісаў пантыфік. Ян Павел II падзяліўся з моладзі ўласным досведам, нагадаўшы, што зрабіў дэвізам свайго біскупскага і папскага служэння словы «Totus tuus» – «Увесь твой». На працягу ўсяго свайго жыцця я няспынна адчуваў любячую і дзейсную прысутнасць маці пана. Марыя штодзённа суправаджае мяне ў выкананні місіі наступніка святога Пятра, прызнаваўся ён. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат таксама даверыцца Багародзіцы, падкрэсліваючы, што яна дапаможа ім адкрыцца дзеянню Святога Духа і стаць адважнымі апосталамі, здольнымі распальваць вакол сябе агонь любові і святло праўды, ставіць Хрыста на першае месца ў жыцці, скіроўваючы да яго ўсе свае думкі і ўчынкі. Пантыфік нагадаў, што хрысціянства – гэта не проста набор поглядаў або прыгожых слоў. Гэта жывыя адносіны з Езусам Хрыстом. Сустрэць Езуса, палюбіць яго і дапамагаць іншым палюбіць яго – вось хрысціянскае пакліканне. Марыя дадзена вам, каб дапамагчы ўвайсці ў яшчэ больш сапраўдныя і асабістыя адносіны з Езусам. Яна дапамагае лепш пазнаць свайго сына, вучыць любіць яго, слухаць яго і жыць паводле яго вучэння, падкрэсліў святы Айцец. Спаслаўшыся на год ружанца, які тады праходзіў у касцёле, Ян Павел II заклікаў моладзь адкрыць для сябе гэтую малітву. Ён нагадаў, што ружанец вучыць глядзець на Езуса вачыма яго маці і любіць Езуса сэрцам яго маці. Не саромцеся маліцца ружанец самастойна, калі ідзеце ў школу, ва ўніверсітэт або на працу, калі знаходзіцеся на вуліцы ці едзеце ў грамадскім транспарце. Прызвычайцеся маліцца ім разам у сваіх групах, рухах і супольнасцях. Не бойцеся прапаноўваць гэтую малітву дома сваім бацькам, братам і сёстрам, бо яна ажыўляе і ўмацоўвае сувязі паміж членамі сям'і. Гэтая малітва дапаможа вам быць моцнымі ў веры, крывалымі ў любові, радаснымі і настойлівымі ў надзеі, запэўніў папа. Па словах святога айца, разважаючы таемніцы ружанца, чалавек праходзіць разам з Марыяй увесь шлях жыцця Езуса, ад яго схаванага жыцця ў Назарэце да мукі, смерці і ўваскрасення. Так чалавек усё больш становіцца сапраўдным вучнем Хрыста і адкрывае для сябе сілу надзеі. Дарагая моладзь, толькі Езус ведае ваша сэрца і ваше найхлыбейшыя жаданні. Толькі Ён, які палюбіў вас да канца, можа задаволіць усе вашыя імкненні. Яго словы – гэта словы вечнага жыцця, словы, якія надаюць сэнс чалавечаму жыццю. Ніхто, акрамя Хрыста, не можа даць вам сапраўднага шчасця. Па прыкладзе Марыі умейце сказаць яму сваё безумоўнае «так», і няхай у вашым жыцці не будзе месца эгаізму і ляноце, заклікаў папа. Ян Павел II адзначыў, што сёння больш чым калі-небудзь неабходна, каб маладыя людзі былі вартавымі світанку, тымі, хто абвяшчае святло новага дня і новую вясну Евангелля, парасткі якой ужо прабіваюцца. Чалавецтва мае вострую патрэбу ў сведчанні свабоднай і мужнай моладзі, якая не баіцца ісці супраць плыні і сілай, энтузіазмам абвяшчаць сваю веру ў Бога, Пана і Збаўцу, напісаў ён. Вы таксама ведаеце, дарагія сябры, што гэта місія нялёгкая. Яна нават становіцца немагчымай, калі спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Але немагчымая для людзей магчыма для Бога. Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам. Наследуйце іх, як яны наследавалі Хрыста. І няхай ён асветліць вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, якая нязмерная веліч моцы ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы.

Тихонай, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што ў гэты час, калі свету пагражаюць насілля, нянавісці, войны, трэба, каб моладзь сведчыла. Толькі Хрыстус можа падарыць сапраўдны мір чалавечаму сэрцу, сем'ям і народам зямлі. Імкніцеся шукаць і пашыраць мір, справядлівасць і братэрства. І не забывайце словы Евангелля. Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі. Заахвоціў юнакоў і дзяўчат святы Отец.

Informacja, muzyka, kultura.